0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио, аз съм Теодор Лазаров. А в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, както и водещите новини. И времето, часът е 6 и 8 минути, малко преди началото на работния ден. Движението в големите ни градове е спокойно, както в централните градски части, така и в по-периферните квартали и по околовръстните шосета. Разбира се, очаква се с напредването на днешната сутрин през следващите час, 2-3, трафикът да се засили и да се образуват задръствания, именно най-вече в централните части на големите ни градове. Тук е и моментът да напомним едно от местата в столицата, на което през последно време се образуват по-сериозни задръствания. Става дума за булевард Сливница на кръстовището с булевард Христо Ботев в посока към квартал Люлин. Причината за това е, че две от лентите за движение са затворени заради ремонтни дейности. За това се образуват и малко по-сериозни опашки в по-натоварните часове. Към момента обаче движение и сериозен трафик там няма, нито пък, още веднъж да повторим, в останалите ни големи градове. Малко информация за ремонтите и ограниченията по магистралите. По автомагистрала Тракия на територията на област Пазарджик, движението между 55 и 60 км в посока към София трябва да се извършва от шофьорите с повишено внимание. Има временно ограничение на скоростта до 100 км в час, като на място са поставени пътни знаци, които ориентират шофьорите за тези промени. По автомагистрала Хемус пък припомняме, че между Шумен и Каспичан също се извършва ремонт, заради който пътуващите в двете посоки трябва да споделят една лента за движение. Това се отразява на темпото на шофиране. През нощта се е стигнало до инцидент на пътя на територията на област Враца. Малко преди 2:30 се е стигнало до катастрофа на пътя между Главаци и Стояново, малко преди разклона за Главаци. Днес между 6:30 и 13 часа ще се премахва край пътна растителност на територията на Софийска област по автомагистрала Тракия между 21 и 28 км. Поради тази причина поетапно ще се спира възможността за отбиване в аварийната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата и активната лента.

Здравейте, аз съм Тодор Ковач от група InnerGlow. Пожелавам ви приятно пътуване, да не забравяте да карате внимателно и отговорно и да се наслаждавате на музиката в ефира на Българското национално радио.

Видя катастрофа или опасност на пътя? Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Слушате българското национално радио. Продължаваме да следим пътната обстановка в цялата ситуация. Започваме с поглед към края на работния ден, тъй като тогава ще бъдат въведени ограничения за движението на тежкотоварните камиони, пътуващи по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Между 16 и 20 часа днес камионите, пътуващи по изброените маршрути в посоките към Бургас и към Кулата, ще бъдат отбивани. Временната забрана се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от камиони в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. Има и изключения от тази забрана. Въвежданите ограничения не се от насят за автобусите, които извършват обществен превоз на пътници, както и за камионите, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Към този ранен час, към този момент, по всички магистрали и основни пътища движението е спокойно и ненатоварено. Няма данни за съществени проблеми, които да затрудняват пътуването в която и да е посока по основните ни пътища. Тук обаче да припомним за някои ремонти. Поглеждаме към автомагистрала Хемус, участъка между Шумен и Каспичан, където се прави ремонт в едната посока на движение. Поради тази причина пътуващите и в двете посоки трябва да споделят една обща лента, което се отразява на темпото, с което могат да се движат шофьорите. В големите ни градове към този момент все още няма особени задръствания. Разбира се, очакванията са с напредването на сутрешните часове да се стигне до такива в централните части на градовете. Сега поглед към София. Днес започват да се движат мотрисите по новите три станции на линия 3 на метрото. Станциите са стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов, като пътниците ще могат да пътуват до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. След 12 часа очаква се нови 45 000 пътници дневно да ползват метрото. Днес времето ще бъде топло. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София около 27. След малко ще се чуем с още информация.

Ете, аз съм на 3 години и ви се моля да карате внимателно, за да не ви вкара затвори. Сега за това сме много добри и за това сте, ако вкарате внимателно, сте добри.

когато светофарата е зелен. Здравейте, аз съм Павла на 5 години. Дано да ви харесала песничката.

Продължаваме с информацията за трафика в цялата страна. Добра новина за всички пътуващи, които са се насочили към границите на България, дали посока извън България или пък се прибират към нашата страна. Добрата новина е, че трафикът по абсолютно всички граници и гранични преходи на страната към този час е спокоен и няма данни за натоварване на движението или опашки. Това става ясно от обновената информация в сайта на Гранична полиция. Там се припомня също така за пътуващите към Гърция, че през граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград могат да преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, докато през граничните преходи Кулата и Линдани, Капитан Петко Войвода преминават леки коли, автобуси, също и товарни автомобили. Сега да насочим вниманието си към аерогарите в страната, започвайки с столичната. Там няма данни за закъснения при кацащите полети в София, колкото що се касае до излитащите, там също няма информация за съществени разминавания с предварителните планове, по които да се движат самолетите. Сега към аерогарата в Варна, пак става дума за кацащите полети. Полетите от Катовице и от Бърно ще кацнат една идея по-рано от предвиденото и двата полета се движат с около 20 минути пред разписанието. Сега и към излитащите от аерогарата в Варна, там всичко към момента върви по план. На финала към летището в Бургас, полетът от Талин, който по план трябва да кацне в 8.55, ще кацне около 10 минути по-рано. Що се касае до излитащите от Бургас към този момент и там всичко върви по план и няма данни за забавяния с излитането на полетите, които предстои скоро да отлетят от морския ни град. Накрая на включването още веднъж да повторим, че в големите ни градове все още трафикът е спокоен. Лека по лека наближаваме обаче 7 часа и началото на работния ден, когато се очаква да се стигне и до по-сериозни задръствания в централните части. Ще следим и ще ви информираме.

Здравейте отново, продължаваме с информацията за трафика в страната. На пътя от Перник за София през Владея има един по-натоварен участък, посока именно към столицата. Това е участъка между Марчаево и Владея. Вече в, на територията на самата София има малко по-натоварено движение и образуващо се постепенно задръстване на кръстовището на булевард Цар Борис III с южната дъга на Околовръстното. Също така образуват се вече лека по лека и задръствания на излизане от квартал Люлин посока към центъра след излизането през тунела под Западен парк. Постепенно се натоварва и движението по булевард Сливница посока към централните части на София, най-вече при кръстовищата с булевард Константин Величков и с улица Димитър Петков. В централните части на столицата все още движението не създава проблеми за преминаващите. Малка опашка от автомобили обаче вече се оформя на кръстовището между булевард Тодор Александров и булевард Княгиня Мария Луиза посока към триъгълника на властта. По магистралите и основните пътища в страната движението е спокойно, няма данни за проблеми към този час. До 13 часа днес обаче припомняме, че по автомагистрала Тракия на територията на Софийска област между 21-ят и 28-ят километър поетапно ще се отнема възможността за отбиване в аварийната лента. Трафикът ще бъде изцяло в изпреварващ и активната лента, като причината за това е премахването на крайпътната растителност. Също така напомняме още веднъж, че между 16 и 20

часа днес по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле, няма да могат да преминават камиони над 12 тона. Временната забрана се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти в пиковите часове, като забраната ще важи за пътуващите само в посоките към Бургас и към Кулата. Има и някои изключения от това правило, свързани с автобусите, които превозват пътници, и камионите, превозващи определени типове товари. 9 минути преди 7 часа. Тук ви пожелавам спокоен и приятен ден. Още трафик и информация може да намерите на сайта bnrnews.bg. Там можете и да слушате БНР Трафик Плюс. Сега останете с програмата на БНР.

Казвам се Александър на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече едни от най-страшните катастрофи, където се губят повече от един-два живота.

национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. БДЖ пускат в експлоатация новите мотрисни влакове «Шкода». Новият участък по линия 3 на столичното метро се открива днес. Също за днес е насрочено второто заседание на междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Вашингтон заплаши Иран с невиждани досега комбинирани мерки. Александра Начева спечели втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика. Подробности ще чуете малко по-късно в спортните новини. Ето и другите подробности за събитията днес. Кришим се прощава днес с Георги Кузев, издъхнал след жесток побой в Пловдив. Поклонението пред лените му останки ще се състои в храма Свети Свети Кузма и Дамян. Опелото и погребалната церемония ще бъдат извършени от пловдивския митрополит Николай. 37-годишният Георги Кузев беше бит, измъчван и унижаван от групата и не

0: тинейджери на младежкия хълм, които са се изживявали като ловци на педофили. По-късно той почина в болница от тежките наранявания. Първоначално бяха задържани 10 младежи на възраст от 14 до 17 години за бруталното престъпление. Петима от тях, 3 момчета и 2 момичета, получиха обвинение за умишлено убийство, като съдът им наложи постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Другите събития днес. БДЖ започват пускането в експлоатация на новите мотрисни влакове «Шкода». Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав България от над 2 десетиления. Информацията допълва редакторът Георги Налбантов.
1: Общо 20 нулево емисионни мотриси поетапно ще започнат да се движат по най-натоварените направления в страната. Влаковете предлагат съвременни решения за безопасност и сигурност, по-висок комфорт и по-добра достъпност за пътниците. Доставката е на стоеност над 261 милиона евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Церемонията по пускането им в експлоатация ще се състои на Централната гара в София малко след 11 часа. Очаква се министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев да пътува с една от мотрисите до спирка Искърско шосе в квартал Дружба, където влаковете правят връзка с линията на метрото до летище Василевски. За новините Георги Налбантов.
0: Днес започват да се движат и мотрисите между новите три станции на линия 3 на столичното метро – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г след 12 часа. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се още 45 000 пътници дневно да ползват метрото, каза заместник кметът по транспорт Виктор Чаушев.
2: На последната метростанция в Левски Г все още наземната инфраструктура не е възстановена в цялост. Там ще има организиран специализиран достъп по малко по-тесни тротуари и пътеки. Достъпността ще е малко затруднена. Очакваме цялото строителство да приключи някъде края на септември месец и да се възстанови и булеварда отгоре в състоянието, в което беше преди започване строителството на метрото.
0: Заместник кметът Виктор Чаушев. За днес е насрочено второто заседание на междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Вчера вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че новият механизъм трябва да бъде приет до края на август, а до края на септември се предвижда по него да бъде определена и минималната заплата за 2027 година. Подробностите от репортера Мария Костова.
3: Одобрените при преговорите критерии за нарастването на минималната заплата включват покупателната способност, като се вземе предвид издръжката на живот, общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпът на растеж на заплатите и дългосрочните равнища на производителността на труда. Тепърво обаче предстои да се реши как точно те ще бъдат приложени и в крайна сметка до какъв размер ще доведат. Синдикатите настояват за ръст от поне 10%. Сметките им сочат, че ако с бюджет 2026 не беше отменен сегашния механизъм за определяне на минималната заплата. От 1 януари до година тя трябваше да стане поне 690 евро вместо досегашните 620 евро и 20 цента. Според представители на работодателските организации на преговорите, реалистичният ръст е около 5-6%, което значи до година тя да е около 650 евро, което е неприемливо за синдикатите. За новините, Мария Костова.
0: Министър-председателят Румен Радев ще посети Плевен, където ще участва в церемония по присвояване на първо офицерско звание и връчване на дипломите на випускниците на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
4: В 9 часа на площад Възраждане започва тържествения акт присвояване на първо офицерско звание, връчване на дипломите випуск априлски 2026. Бригаден генерал Юлиан Радойски, началник на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски.
5: Този випуск го изпращаме с гордост, защото тези курсанти завършват по най-новите учебни програми, които бяха одобрени от Министерството на образованието и са съвместими с съвременните условия. Курсантите навлизат в новата авиационна техника, която се експлоатира в България. Добре усвоиха и успешно ще се включат в строя на военно-въздушните сили.
4: В рамките на посещението си в града премиерът

0: Румена Радев ще проведе среща с кмета доктор Валентин Христов, областния управител Иван Петков и управителя на ВИК Калоян Кадрийски. От Плевен, Латинк Светозарова.
1: Вестите от чужбина. Съюзнически изтребители свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия, съобщи армията на страната. Уточнява се, че по-рано е била обявена въздушна тревога за източната част на Латвия, която е отменена. Във връзка с инцидента, Финландия, която също граничи с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик в източната част на Финския залив. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. В град Краматорск е загинал един човек, а 15 са ранени, според съобщение от Украинската регионална администрация. Нанасени са удари по жилищни сгради. Местните хора са били призовани да се евакуират. При друго руско нападение в Запорожие са ранени двама души. Украински дронове причиниха щети в района на руското пристанище Уст-Луга на Балтийско море. Съоръжението е голям център за износ на петрол. В района на пристанището гори пожар, съобщи губернаторът на Ленинградска област. Съединените щати ще приложат невиждани досега мерки срещу Иран, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт. Два кораба на Обединените арабски емирства са били атакувани в Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: В интервю за Newsmax Скот Бесънт каза, че срещу Иран ще бъдат приложени мерки, комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища. Очаквайте още съобщение през следващата седмица, добави американският министър на финансите. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет заяви, че Съединените щати могат да поддържат блокадата си на ирански пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, като правят ротация на корабите. Той добави, че в медиите са се появили напълно изопачени твърдения за американския самолетоносач Ейбрахам Линкълн. Корабът и няколко разрушителя пристигнаха в Близкия изток през януари и Съединените щати и Израел започнаха да нанасят удари срещу Иран в края на февруари. Продължителните мисии могат да окажат голямо въздействие върху психичното здраве на военнослужащите, особено по време на война, отбелязва агенция Reuters. Националната петролна компания на Абу-Даби заяви снощи, че два нейни кораба са атакувани, докато преминавали през Ормузкия проток. Уточнява се, че няма пострадали и ситуацията е под контрол. Не се съобщават с подробности за атакуваните плавателни съдове, техния товар или евентуални щети. По-късно Министерството на външните работи осъди иранската атака срещу кораби на компанията в протока. Това е вторият подобен инцидент с нейни плавателни съдове за по-малко от седмица. До момента няма официален коментар от Иран. За новините Елизабет Гогова.
1: В Великобритания лидерът на антиимиграционната партия Реформира Обединеното кралство Найджел Фараж рано тази сутрин обяви победа на частичните избори в Клактън, въпреки че броенето на бюлетините продължава. Вотът беше свикан от самия него през юли в знак на протест срещу започналото разследване на големи финансови дарения. Фараж определи тези избори като народът срещу статуквото, но другите партии ги нарекоха фарс и политически трик. Въпреки бойкота на системните партии, на изборите се явиха рекордните 34-ма кандидати. В Гърция остава извън контрол горският пожар, който се разрази на Халкидики. Причината е силният вятър. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани. Огънят обхвана къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижи и към курортите Сибири и Фурка, като на места огнената стихия достигна височина от 30 метра. Беше предприета евакуация и по море, а синоптиците прогнозираха усилване на вятъра. Още за ситуацията от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. Трима пожарникари пострадаха. Пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да преминават линейки и пожарни коли. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия, да туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара, в ранните следобедни часове, много туристи напуснаха Халкидики. Кметът на Сивири каза пред медиите, че огън е извън контрол поради силен вятър. На залива Фурка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район, продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
1: Британските огнеборци гасиха няколко сериозни пожара през изминалия ден, който

0: Обединеното кралство беше най-горещият от началото на годината. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: В западния лондонски квартал Кю Гарденс в четвъртък бяха измерени 38,1 градуса, което надмина с 0,1 от градуса предишната най-висока температура, измерена на 26 юни в Лингвуд, градство Норфолк. Великобритания преживява пета гореща вълна с екстремни температури, като метеорологичната служба предупреждава, че това лято е на път да бъде най-горещото в страната, откакто се води статистика. В цяла Англия е в сила оранжев предупредителен код за значителни вредни последици за здравните и социалните услуги, който ще остане в сила до днес късно вечерта. Единственият път, когато толкова висока температура е била регистрирана два пъти в рамките на една календарна година, е бил през 2022. Горещините допринесаха за избухване на серия от горски пожари, като на места бяха засегнати и сгради в селища. Трима пожарникари са откарани в болница при опитите им да овладеят пожара в Стоубридж, в западен Мидландс, където горяха къщи. Това е в допълнение към шестима граждани, които са били третирани за последиците от вдишване на дим, и едно дете откарано в болница. Много хора бяха евакуирани от райони и настанени в центрове за отдих. Четири къщи изгоряха напълно и в град Сток-он-Трент, след като пожар в тревна площ се прехвърли към сградите. В района на пожарите бе съобщено за прекъсване на водоснабдяването, тъй като се наложи пожарникарите да използват много по-големи количества вода от очакваното за потушаване на огнената стихия. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Пожарникарите в Андалусия продължават битката с огъня в провинция Уелва. Пламъците вече са засегнали 31 000 хектара, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: 7 дни след началото на пожара екипите за борба с огъня успяха да овладеят частично пожара край община Ниебла в провинция Уелва, което позволи на първите 60 жители, евакуирани заради бедствието, да се завърнат по домовете си. Според регионалния министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс, последните 24 часа са били тези, които най-точно са съответствали на надеждите и целите, които властите са си поставили. Той определи пожара като един от най-сложните в историята на региона. По думите на Санс, северо-западният сектор на пожара вече е свободен от активни пламъци, благодарение на съвместните усилия на пожарникари и военнослужещи, включващи използването на тежка техника, изграждането на водопроводни линии и операции по охлаждане на периметъра на пожара. Междувременно последните данни на Европейската информационна система за горски пожари показват, че общата площ изгоряла в Испания от началото на тази година е надминала 265 000 хектара. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Фестивалът Open Бузлуджа започва днес край монумента в Стара планина на едноименния връх и ще продължи до неделя включително. Трите дни ще са изпълнени с музика и богата програма, информира репортерът Светослава Кузманова.
3: Шестото издание на фестивала Open Бузлуджа ще има най-богатата дневна програма от всички издания до момента. Прея, Роби, Мона и Тригайда ще са сред музикантите, които ще се качат на сцената в дните от 14 до 16 август. Мотото тази година е «Усети бъдещето», а организаторите посочват, че програмата ще превърне паметника в мащабна интерактивна сцена, където архитектура, технологии, изкуство, природа и музика се преплитат в десетки дневни преживявания за малки и големи, разказва архитект Дора Иванова, основател и управител на фондация проект Бузлуджа.
4: Това е едно космическо, извънземно, много футуристично място. Програмата е направена така, че хората да могат да усетят със всичките си сетива мястото и бъдещето на мястото, а бъдещето на Бузлуджа вярваме на една световна културна дестинация, а фестивала е времето, в което това се случва още сега.
3: За новините, Светослава Кузманова.
0: Продължаваме с спортните новини. Кръстина Иванова, добро утро.
5: Добро утро. Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Българката стигна до отличието, след като записа резултат от 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит. Ето какво сподели след финала Александра Начева.
6: Много ми беше странно това състезание. Аз знаех, че ще спечеля медала и едновременно с това не исках да повярвам, че спечеля медала, защото през цялото време получавах дежавю от преди две години. Точно първи неуспешен опит, втори опит, хубав резултат и оттам нататък чак

0: тренирах или исках да оцеля опита и все нещо не ставаше. Просто много щастлива. Просто, не знам, последните две години през такива неща преминах, че заслужавам го. Когато казвам, че го заслужавам. Без подкрепата на хората около мен, най-близките ми, родителите, Федерацията по лека атлетика и въобще много хора са отговорни за това, което се случи днес. За което искрено им благодаря, че са били до мен.
1: Александра Начева след бронзовия медал на Европейското първенство по лека атлетика. Другата ни представителка в дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра 75 сантиметра. Златото отиде при италянката Дария Деркач с 14 метра и 60 сантиметра. Стиляна Николова се класира втори резултат за финала на индивидуалния многобой. Ще спори за отличията в изпълненията с образ, бухалки и слента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Другата ни представителка Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата, като се нареди 21-ва и не успя да влезе сред първите 18, които ще спорят за отличията в многобоя днес. С най-висок сбор от квалификациите е представителката на домакините Дария Варфоломеев. Българските състезатели не успяха да се класират сред 16-те полуфиналисти на дисциплината 200 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин е 37-ми, Васил Тушев 60-ти, Мирослав Терзиев 74-ти. Дисциплината 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67-мо място. Рускинята Ангелина Мелникова спечели златния медал в индивидуалния многобой при жените на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия. От българките Йоана Янкова е 70-та, Никол Стоименова 71-та, Кристин Кръстева 88-та. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе срещу гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив. Срещата е от третия квалификационен кръг, но след победа с 3-0 в първия матч и общ резултат 4-3 продължават напред. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашния клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия.
2: За времето днес Ралена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час значителна облачността над по-голямата част от западната половина от страната, а в останалите райони е слънчево. Температурите са от 13 градуса във Видин и Добрич до 20 в Пловдив и Сливен, а по Черноморието са от 17 градуса в Шабла до 23 в Ахтопол. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: До 13 часа ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 21 и 28 км от магистрала Тракия в Софийска област. В платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафика ще се осъществява в изпреварващата и активната. В следобедните часове, днес и в неделя, временно ще се ограничава движението на тежкотварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле с цел повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, информират още от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Кричим се прощава днес Георги Кузев, станал жертва на жестокия побой от младежи в Пловдив. Поклонението е в храма Свети Свети Кузмай.

0: Дамян. БДЖ пускат в експлоатация новите мотрисни влакове Шкода. Церемонията ще бъде на Централна гара в София с участието на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Новият участък по линия 3 на столичното метро се открива днес. Мотрисите с пътници ще тръгнат след 12 часа. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
2: Кулата на приказките. Защо не съм на брега на морето да гледам как се плискат вълните? Какво пък лошо има в това да се седиш на върха на кулата и да си разказваш приказките? Ами, кулата си е кула, а близо до морето... Какво толкова ще се случи близо до морето? Най-много да хванеш настинка. А тук, в кулата, ще хвана ревматизъм. Чакай, чакай. Морето казваш, а? Време е да хванем една история, която децата отдавна не са чували. Щом не са чували, време е да чуя.
3: Златната рибка.

0: хлупена каштурка на морския бряг живеел беден рибар. Една сутрин, както винаги, нарамил той мрежите и тръгнал.
1: Мислимо! Мислимо, ако пак се върнеш с празни ръце! Мислимо!
0: Провикнала се вечно недоволната му жена от прага на къщата. Стигнал рибаря до брега, хвърлил мрежите и не щеш ли нещо проблеснал.
2: Ре, не съм виждал такава рибка досега,
0: мислил си той, докато е оглеждал шепите си. Изведнъж рибката проговорила с човешки глас.
3: Добри ми човече, моля те, пусни ме на свобода. Аз съм рожба на морския цар. Ако ме освободиш, ще изпълня всяко твое желание.
0: Рибаря така се стреснал от видяното чудо, че тутък си хвърлил рибката обратно във водата. Върнал се вкъщи и разказал всичко на жена си. А тя здравата му се накарала.
1: Защо? Защо я пусна без да й поискаш нищо? Течай обратно на брега. Намери я. Кажи, че искам ново корито, защото старото съвсем е прогнило вече.
3: Горкият човек се върнал на брега на морето. Повикал рибката, а тя тощ час се подала над водата и като разбрала за какво става дума, рекла. Върни се вкъщи и ще видиш, че желанието ти е изпълнено. Рибарят тръгнал към дома си. Вървял и си мислил, че жена му най-сетне ще престане да мърмори. Ала горчиво се лъжил. Още от вратата започнала тя да го хока.
1: Значи така, рибката наистина е вълшебна. Виж, старото корито стана като ново. Бързо, бързо тичай на брега, искай, нова къща искай, голяма къща искай.
3: Какво иска жена ти този път? Попитала рибката.
2: Иска голяма къща,
3: промълвил колебливо рибарят. Ти се отнесе добре с мен и желанието ти ще бъде изпълнено.
0: Този път рибаря не бързал да се върне от дома. Вървял бавно и си представил колко доволна ще бъде жена му, че си имат нова къща.
3: Но тя вече тичала насреща му и за малко не го помела като ураган.
1: Връщай се обратно! Обратно се връщай! Искай истински замък! Замък! А не някаква си проста къща като тая. Искай и хубави дрехи, и скъпоценности, искай!
3: Думите й наскърбили рибаря, но свикнал от години с лошия й характер, той не посмял да й каже нищо и поел отново към брега. Със свито сърце повикал рибката.
0: Този път тя не бързала да се покаже над вълните. Само морето станало по-бурно отпреди.
2: Много съжалявам, че пак те безпокоя, но жена ми поразмисли и вече иска замък. Иска също и...
0: Рибката изпълнила и тази прищявка на капризната готована. Добрият човечец тръгнал обратно към къщи, а на най-горното стъпало на парадното стълбище.
3: С нетърпение го чакала жена му, натруфена с богати дрехи, накичена с скъпоценности.
1: Върни се обратно и искай...
2: Какво повече можеш да искаш? Ама всичко си имаме!
3: Опитал се да я прекъсне рибаря.
1: Не приказвай много. Ами по-бързо се връщай на брега. Искам да стана императрица. Императрица!
3: Отчаял се рибари. Поел към морския бряг.
0: В това време се развихрила страшна буря. Небето, раздирано от страховити светкавици, станало черно като катран. А вълните с трясък се разбивали в крайбрежните камъни.
3: Приклекнал рибаря на една скала. Морето го обливало от всички страни, а той дълго, дълго викал рибката.
4: Рибке! Златна рибке!
0: Най-накрая тя се показала на повърхността и рибаря засрамено й прошепнал поредното желание на жена си.
3: Рибката го изслушала и без да промълви нито дума, се потопила обратно в морските дълбини.
0: Напразно чакала отговор човечеца. Рибката повече не се върнала.
3: Нова светкавица прорязала небето и в краткия миг рибар успял да забележи, че и замъка, и новата къща били изчезнали.
0: Вместо тях, на същото място, кривната на една страна се гушала старата им схлупена къщурка, а вътре жена му плачела да примирала.
1: Така ти се пада! Така ти се пада!
3: Ядосано промълвил добрия човек, а дълбоко

0: в душата си бил доволен,
1: че всичко се върнало по-старо. Както по-рано, ден след ден рибаря прекарвал на морския бряг, хвърляйки мрежите си,
0: ала никога вече не срещнал златната рибка.
2: Да хванеш златната рибка, да я държиш в ръцете си, да я изпуснеш заедно с късмета си. Нищо чудно, нали е риба? Изплъзва се от неподходящите ръце.
0: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
3: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
4: Радио Кърджали.

Но само не мислете, моля, че първо място в класация означава връхна точка, кулминация. Напротив, за музикантите от моята генерация това е нещо като компенсация за труд, за време, за годините и за

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Новините. Кричим се прощава днес Георги Кузев, станал жертва на жесток побой от младежи в Пловдив. Поклонението пред ленети му останки е в храма Свети Свети Кузма и Дамян. Опелото и погребалната церемония ще се извършат лично от пловдивския митрополит Николай. За престъплението първоначално бяха задържани 10 младежи на възраст от 14 до 17 години. Петима от тях са обвинени за умишлено убийство и с постоянни мерки задържане под стража. Вчера Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета, които обжалваха мерките. ГДБОП провежда акция срещу лихварски групи в Ботевградско. Тази сутрин екипи на главната дирекция са започнали операция в района на Ботевград. Трима души са арестувани до момента. На мястото са изпратени спецполицаи. По информация на Българското национално радио, операцията е след клип в социалните мрежи, как лихвари тормозят местно момче и последвали призиви за саморазправа с тях. С церемония на Централна гара в София, БДЖ започват пускането в експлоатация на закупените нови електрически мотрисни влакове Шкода. Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия. Доставката е на стойност над 260 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. В церемонията ще участва и министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Също днес, след 12 часа, ще тръгнат мотрисите между новите три станции на линия 3 на столичното метро. Така ще се осигурява по-бързо придвижване до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Разширението на участъка също е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Новият участък ще бъде открит официално след час от кмета на София Васил Терзиев, изпълнителният директор на Метрополитен Николай Найденов и професор Стоян Братоев, член на съвета на директорите на дружеството. За днес е насрочено второто заседание на междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Синдикатите настояват за ръст от поне 10%. Сметките им сочат, че ако с бюджет 2026 не беше отменен досегашния механизъм за определяне на минималната заплата, от 1 януари до година тя трябваше да стане поне 690 евро вместо досегашните 620 евро и 20 цента. Според представители на работодателските организации на преговорите, реалистичният ръст е около 5-6%, което значи до година тя да е около 650 евро, което е неприемливо за синдикатите. За новините, Мария Костова.
1: В този час в Плевен започва церемония по присвояване на първо офицерско звание и връчване на дипломите на випускниците на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. Присъстват премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Радев ще участва и в ритуал по откриване и освещаване на барелефи на бележитите ни авиатори професор Цветан Лазаров и Асен Йорданов. В Плевен премиера ще се срещне с кмета Валентин Христов, областния управител Иван Петков и управителя на ВИК за региона Калуян Кадрийски. Пожарът на Халкидики вече овладян, съобщава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
3: Няма активно огнище, но съществува опасност вятъра да разгори нови, каза пред медиите началника на гражданска защита. Над 400 пожарникари успяха през нощта да загасят огъня. Позволиха на собствениците на вили да се върнат в Сивири. Полицията е затворила пътя към Фурка от съображение за сигурност. Туристите напуснаха района, съобщават от хотелиерите. Поради силни ветрове и високи температури, властите предупреждават за висок риск от пожари днес в област Атика, Пелопонес, Крит и Северна Гърция. От Гърция Катя Пеева.
1: Съединените щати ще приложат невиждани досега мерки срещу Иран, заяви американският министър на финансите Скот Бесент. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
4: В интервю за Newsmax Скот Бесент каза, че срещу Иран ще бъдат приложени мерки, комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища. Очаквайте още съобщения през следващата седмица, добави американският министър на финансите. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет заяви, че Съединените щати могат да поддържат блокадата си на ирански пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, като правят ротация на корабите. За новините Елизабет Гогова.
1: Размяната на удари между Русия и Украйна продължи и тази нощ. За град Краматорск украинската регионална администрация съобщи, че е загинал един човек, 15 са ранени. При друго руско нападение в Запорожие са ранени жена и дете. Украински дронове причиниха пожари и щети в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия, беше свален с помощта на съюзнически изтребители. Във връзка с инцидента, Финландия, която също граничи с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик в източната част на Финския залив. Спортните новини с Кръстина Иванова.
5: 18-те най-добри гимнастички от квалификациите ще си оспорват титлата в индивидуалния многобой на Световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Сред претендентките за златото е и Стиляна Николова, която влезе в финала с втори резултат. Българката се класира и за 3 от 4-те финала на уредите с обръч, бухалки и лента. Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата, след като се нареди на 21-та позиция. Без българско участие в Бирмингам продължава Европейското първенство по лека атлетика. С нощи Александра Начева спечели бронзов медал в финала на троен скок. Българката стигна до отличието, след като записа резултат от 14 метра и 40 см във втория си опит. Другата ни представителка в дисциплината, Габриела Петрова, остана 11-та с резултат 13 метра 75 см. Златния медал извоюва италянката Дарья Деркач с 14 метра и 60 см. В Париж продължава Европейското първенство по плуване. Българските състезатели не успяха да се класират сред 16-те полуфиналисти в дисциплината 200 метра свободен стил. Петър Мицин завърши 37-ми, Васил Тушев е 60-ти, Мирослав Теразиев 74-ти. На 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67-мо място. Симона Георгиева и Валерия Хинкова ще представят България в квалификациите при девойките на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия. Рускинята Ангелина Мелникова спечели златния медал в

0: индивидуалния многобой при жените. Българките Йоана Янкова е 70-та, Никол Стоименова 71-та, Кристин Кръстева 88-та. ЦСКА 1948 и Черно море откриват петия кръг в първа футболна лига с матч на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21:15 и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Във втора лига също предстои една среща в Ратрия Берое. С нощи отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще срещне гръцкия Офикрит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив в срещата реванш от третия квалификационен кръг, но след победата с 3-0 в първи матч и общия резултат от 4-3 продължават следващата фаза.
1: За времето днес Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Силистра до 25 градуса в Ахтопол и от 5 градуса навърх Мусала до 11 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и днес няма да се промени съществено. Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на отделни места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в София около 27, а по крайбрежието на морето от 24 до 27 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 13 часа заради премахване на крайпътна растителност в участъка между 21 и 28 км от магистрала Тракия в платното за София, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. С цел безопасност и улеснение на пътуването в следобедните часове, днес и в неделя, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Трума и Струма и през Кресненското дефиле, съобщават още от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудник АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

след първото кафе. Здравейте! В петък, 14 август, започва сутрешния блок на Радио Кърджали. През следващите 3 часа сме ви подготвили коментари по актуални теми, глътка добро настроение и, разбира се, хубава музика. Ето какво ще чуете. На фона на това, че Европа пресъхва, каква е актуалната картина на реките в Кърджалийско днес? Има ли пресъхнали реки в източните Родопи и какво да очакваме? Отговори на тези въпроси ще ни даде хидрологът в Националния институт по метрология и хидрология към БАН, главен асистент Валерия Юрданова. Ще поговорим с директора на Бюрото по труда в Кърджали за най-новия проект на Агенцията по заетостта, изпълняван в партньорство с организации като КТ Подкрепа, проект, който е насочен към намаляване на безработицата и интегриране на уязвими групи на пазара на труда. Ще ви разкажем и за историята на рододоби в Родопите от древността до днес и за първия подземен музей у нас, който се намира край Мадан. След това ще се отправим към Златоград. За 20-то издание на Международната лятна академия «Огънят на Орфей», за възможностите за младите таланти и предстоящите литературни дни, посветени на Станислав Севриев, ще разкаже кмета на общината Мирослав Янчев. И още. Започна подготовката, за да посрещнем един от най-светлите християнски празници. Ден, посветен на Успението на Божията майка, на нейното смирение, любов и закрила над семейството. За да ни разкаже повече за духовния смисъл на този ден, за традициите и благодатта, която ни носи Успение Богородично, ще чуем свещено-иконом Николай Величков, предстоятел на храма при средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали. След това ще се отправим към Гърция, където имат специално отношение към утрешния празник. 15 август е обявен за официален празник. На този ден там не се работи, организират се големи празненства и панаири по общини. Ще ви дадем актуална информация за предприятите мерки по пътищата и друга полезна информация. Ще завършим предаването в кърджалийския квартал Гледка, където на 15 август ще се проведе 18-тият традиционен селищен събор. За програмата и историята му ще ни разкаже председателят на читалище Родопски фар Иван Озунов. Това и, разбира се, хубава музика ви очаква до 12 часа. Екипът ни днес на пулта Илия Ташев, музиката е избор на Ангел Чавдаров, аз съм Гинка Динчева. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: И преди да пристъпим към темите от предаването, да погледнем към времето. Днес по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд. След обедните часове в планините и ще прегърмим. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, за Кърджали 29, Хасково 31, в Смолян около 22 градуса. Над повечето планински масиви облачността ще е значителна, главно в Рило-Родопската област и Средногорието с прекъсване ще превалява дъжд в следобедните часове и ще прегърми. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 12. Над Черноморието облачността ще бъде разкъсана, по-често значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен вятър. В сравнение с предишните дни, времето ще е хладно, с най-високи дневни температури между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

0: след първото кафе.
1: Европа пресъхва. В Румъния атомната централа на брега на река Дунав преустанови работа заради ниските нива на втората по големина река в Европа. Какво е нивото на реките в Кърджалийско в разгара на лятото? Този въпрос задавам към главен асистент доктор Валерия Йорданова, хидролог в Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Госпожо Йорданова, каква е актуалната картина на речните нива в Кърджалийско към днешна дата?
2: Към днешна дата речният поток в областите Смолян, Кърджали и Хасково е в период на маловодие. Това се дължи основно на режима на валежите и високите температури, които оказват пряко влияние върху подхранването на реките. По данни от оперативните хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология, към 8 часа тази сутрин водните количества на наблюдаваните реки в района са около праговете за ниски води. При река Арда в района на село Вещино са отчетени колебания на речните нива с между 13 см понижение и 14 см повишение. Но тези колебания са свързани главно с работата на хидротехническите съоръжения. Поред метеорологичната прогноза за 13 и 14 август са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на река Арда, като подобни повишения се очакват и във водосбора на река Марица в следствие на очакваните валежи в горното и течение. Но за района на Хасково и Свиленград тези промени на водните нива по река Марица ще се проявят по-късно през следващите дни, като резултат от оттичане от по-горните части на водосбора. Като цяло тенденцията към понижение на речните нива в страната се очаква да се запази през следващите 7 до 10 дни. Това означава, че постепенно ще се увеличават и броя на пунктовете, при които се отчитат водни количества под допустимите минимални стойности, каквито са стойностите на река Върбича при спирка Джебел в този момент.
1: Има ли пресъхнали реки по ваша информация?
2: Към момента няма пресъхнали реки от тези, които наблюдаваме от оперативната мрежа на Националния институт по метеорология и хидрология. Да го казваме пак, че за вашия район, защото примерно в Черноморския район има една от реките, която е пресъхнала, но тя традиционно

0: ясно пресъква през този период на годината, че дори миналата година още по-рано беше пресъхнала. В средата на юли река Факиска беше пресъхнала при село Зидарово, където имаме наблюдателен пункт.
1: А имате ли информация в сравнение с миналата година през този период, каква е била ситуацията в Кърджалийско?
0: Това са традиционно там, нали, се наблюдават такива по-сухи периоди, защото няма валежи. Когато няма валежи, подхранването на реките просто оказва влияние точно върху тока, нали, който се формира.
1: Тоест, това не е някаква изключителна ситуация, което наблюдаваме в момента с това понижение
0: това
1: на водите.
0: Е, да. Период на маловодие, който е характерен точно за този период от годината в вашия район.
1: И което е съвсем нормално, в реда на нещата.
0: Да, да.
1: А очакват ли се валежи?
0: Според метеорологичната прогноза днес и през нощта утре са възможни и краткотрайни превалявания, които на места могат дори да бъдат интензивни, но за района, както казах, на Смолян, Кърджали, Хасково, не се очаква да има някакви възможности, някакви краткотрайни превалявания, но те няма да окажат някакво съществено влияние върху тока на реките.
1: Добре, добре, благодаря ви. Хубав ден желая, приятен уикенд.
0: И аз ви благодаря, хубав ден.
1: Това каза главен асистент доктор Валерия Йорданова, хидролог в Националния институт по метрология и хидрология.

0: след първото кафе.
1: За разлика от предходни години, в община Кирково нямат проблеми нито с питейната вода, нито с водата за поливане. Това каза за радио Кърджали кметът на общината Шинаси Сюлейман. С него разговаря на Хит Догу. Да чуем.
2: Господин Сюлейман, предишни години имаше проблеми в водоснабдяването в община Кирково. Кажете ни какво е състоянието тази година?
3: Не само миналата година. Добре помните, че в минали години, поради голямата суша, наистина имахме кризисни ситуации в доста от населените места. Независещо, разбира се, от общината и общинската управа, а чисто климатично. И знаейки това, в пряка връзка с ВИК, тази година направихме предварителните дренажи, които подпомагат, за да не останат без вода водоземните шахти, направените с съответните действия, и на този етап, слава Богу, нямаме проблем. Оросяването е добре, знаете, че през май месец имаше и доста валежи. Ако евентуално се получат такива сигнали, ще помолим държавата също да се намеси, за да се направи допълнително оросяване на река Върбица. На този етап само в две населени места, така, те по-скоро са махали, където имаме проблеми, както и всяка година, разбира се, но вече имаме и собствена техника, цистерна, която ежеседмично им караме вода на място.
2: Накратко, няма проблеми нито с питейната, нито с водата за поливане.
3: Предполагам, това означава, допускам, че е така и дано да е така, че имаме леко и вразумяване по отношение на дисциплината от страна на населението. Спазват, може би, казвам, и съответната заповед, че дворните места не са за поливане от питейната вода. Съобразявайки се с това, доста от хората имат вече алтернативни места за поливане, било то сонди, от дерета и така нататък, за което, разбирате, благодарение на населението за разбирането. Ако, пак казвам, се случат подобни неща, ще имаме допълнителна заповед, с която да се ограничи ползването на питейната вода за други битови нужди, като автомивки, поливане на зеленчука и така нататък.

0: след първото кафе.
1: В следващите минути ще говорим за най-новия проект на Агенцията по заетостта, наречен Хоризонти. Мой събеседник е директорът на бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафъз Салим. Здравейте!
2: Здравейте! Приветствам на вашите слушатели!
1: Господин Хафъз Салим, кажете ни повече за проект Хоризонти.
2: Проект Хоризонти касае безработни лица и техните възможности за включване в проекта, като предоставя възможност за обучение по професии, търсени от работодателите с цел повишаване на заетостта.
1: Кажете повече за целевата група.
2: Целевата група, както казах в началото, касае безработни младежи, но конкретно няколко подкаста, както се казва. Значи, безработни младежи до 29 години включително, които не работят и не учат, безработни лица с трайни увреждания, безработни лица над 55 години, безработни лица без професионална квалификация, поручително безработни лица и икономически неактивни лица. Това е целевата група на проекта.
1: Тоест, за разлика от другите проекти, за които ние с вас разговаряхме предходните седмици, проект Хоризонти, той обхваща всички безработни. От младежи до фактически предпенсионна възраст хора.
2: Така. Имайте предвид, че този проект с обучение и включва два етапа. Една ключова компетентност, умение за конкретно включване на пазара на труда. Периода на обучението от 28 септември 2026 година до 1 октомври 2026 година. И другото обучение – професионална квалификация, малък и среден бизнес, като периода е от 2 октомври 2026 година до 24 ноември 2026 година.
1: Тоест, все още хората могат да се записват, виждаме края на септември, започва първия период.
2: Сега е точно е периода, когато могат да се хората, които се интересуват от това, да дойдат в бюрото по труда и да си подадат заявленията за включване в този проект Хоризонти, като минималното изискуемо образование е завършен 10-ти клас. Разбира се, ние информираме и нашите безработница, които вече са включени, наши клиенти. За тези, които все още не са ни клиенти, и ако чуят това, което говори в момента, могат да заповядат бюрото по труда, да се направят регистрация и ако искат да се включат в този проект Хоризонти.
1: И да получат подробна информация.
2: Да.
1: Сигурна съм. Това, което исках само да ви попитам, в групи ли ще бъде това обучение и тези групи има ли определен брой

0: Лица.
1: Говорим за 20 безработница, които ще се включат в това обучение, и от сега почнахме да подбираме хората, които отговарят на тези условия, и те, ако искат, да се включат в това обучение.
0: По 20 и на двата етапа или 20 общо?
1: 20 общо.
0: 20
1: като,
0: общо.
1: Същите ще бъдат включени в умение за конкретно включване на пазара на труда и другата професионална квалификация, малък и среден бизнес.
0: Тоест след запълване на бройката от тези 20 лица вече няма да има възможност да се запишат хората, така че да ги призовем да побързат.
1: Да, това конкретни параметри има самия проект, така че, както казах, 20 души ще бъдат обучени по този проект. За малък и среден бизнес, в същото време умение за конкретно включване на пазара на труда.
0: Тази информация даде директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафаз Салим.

0: Слушате сутрешния блок на радио Кърджали, на пулта е Илия Ташев, аз съм Гинка Динчева. Разделяме се за кратко, защото наближава времето за новините в 10 часа. Във втория част на нашето предаване ще ви разкажем за историята на рододобива в Родопите. От древността до днес. И за първия подземен музей у нас, който се намира край Мадан. След това ще се отправим към Златоград за 20-то издание на Международната лятна академия «Огънят на Орфей», за възможностите за младите таланти и за предстоящите литературни дни, посветени на Станислав Севриев, ще ни разкаже кмета на общината Мирослав Янчев. Но преди това новините на радио Кърджали днес ги представя Мария Колева.
1: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 10 започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Синдикатите преговарят за новият размер на минималната заплата. Смолен обсъжда бюджет от близо 48 милиона евро. Без промяна остават цените на основните хранителни продукти. Следват подробностите. В 11 часа започва второто заседание на Междуведомствената работна група, която трябва да изработи нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Новите правила трябва да бъдат приети до края на август, а до края на септември да бъде определен и размерът на минималната заплата за 2027 година. Синдикатите настояват за увеличение от поне 10%. Според работодателите, реалистичният ръст е между 5 и 6%, което би означало минималната заплата от около 650 евро. Сред договорените критерии са покупателната способност, равнището и ръстът на заплатите, както и производителността на труда. Обществено обсъждане на проекта за бюджет на община Смолян ще се проведе в общинската администрация. Предложената финансова рамка е близо 48 милиона евро. Сред основните приоритети са инфраструктурата и благоустрояването, образованието, изграждането на детски и спортни площадки, развитието на спорта и опазването на културните ценности. За капиталовата програма са предвидени над 3 милиона евро, а за дейностите по чистота 2,9 милиона евро, съобщават от БТА. От общината посочват, че за поредна година бюджетът се приема през второто полугодие на годината. Без промяна остава стойността на потребителската кошница. И тази седмица тя е на стойност 51 евро. Пазарът на основните хранителни продукти остава стабилен през последните седмици без съществени промени в цените. Това заяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, основните фактори за стабилизирането на пазара са успокояването на политическата обстановка и добрата климатична година. Въпреки стабилността обаче остават предизвикателства пред българските производители. Според Иванов е необходимо да се работи за повишаване на качеството и конкурентоспособността на родното производство. През изминалото денонощие пожарните служби в страната са реагирали на 180 сигнала и са ликвидирали 141 пожара. При инцидентите са пострадали двама души. 23 от пожарите са причинили преки материални щети, като 9 са били в жилищни сгради, а 4 в транспортни средства. Регистриран е и пожар в горски масив. При останалите 118 пожара няма нанесени материални щети. Най-много са случаи

0: На горящи сухи треви, горска постеля и храсти, както и на отпадъци. Пожарникарите са извършили и 32 спасителни и помощни операции. Получени са и 7 лъжливи сигнала. 19 тежки катастрофи са регистрирани в страната през последното денонощие. Пострадали са 25 души, няма загинали, съобщават от МВР. От началото на месеца при катастрофи са загинали 13 души, а 359 са ранени. От началото на годината жертвите на пътя са 285, а пострадалите над 5000. В сравнение със същия период на миналата година, загиналите участници в движението са с 32 повече. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик, Националния институт по метеорология и хидрология, Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурата към този час в Смолен е 18 градуса, в Кърджали 21, а в Хасково е 23 градуса. Днес ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове, но вероятността за валежи в района е много малка. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 29-30 градуса, в района на Смолен около 24 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 25-27 градуса, а в района на Егейско море 27-28 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък.
4: След новините в 21 часа.
6: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Продължава сутрешния блок на радио Кърджали. На пулта е Илия Ташев, аз съм Гинка Динчева. Във втория част на предаването до 11 часа ще ви разкажем за историята на рододобива в Родопите от древността до днес и за първия подземен музей у нас, който се намира край Мадан. След това ще се отправим към Златоград. За 20-то издание на Международната лятна академия «Огънят на Орфей», за възможностите за младите таланти и за предстоящите литературни дни, посветени на Станислав Севриев, ще ни разкаже кмета на общината Мирослав Янчев. Останете с нас, започваме след малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: В следващите минути ще ви отведем на повече от 70 км от Кърджали. Там, където се преплита историята на рододобива в Родопите. Освен на минерали и вкаменености, останали от времето, когато районът е бил дъно на плитко и топло море, планината е богата и на руда. Тя се е добивала още в древността, от траките през римляните и така до днес. Най-големите находища са в района на Мадан и Златоград, където са открити над 40 такива терена, разказва Ася Миланова, уредник на музейната кристална зала в Мадан.
2: В нашия район край време се добива олово и цинк, но освен олово и цинк, нашата руда съдържа злато, сребро, мед, пирит, кадмий, но в по-минимални количества. Геоложката карта на Маданското рудно поле, което обхваща Родозем, нашия град и Златоград. Когато правят проучване през 1948 година, са открити над 40 рудни находища. Сега в нашия град имаме 3 действащи рудника и около 900 човека работят. А останалите, които не работят, които не се експлоатират, те умишлено се наводняват, за да може всяка хоризонтална галерия, от която се е добивало, да получи плътност, за да не става пропадане през годините. Даже рудник Върба, който е един от действащите в момента, преди години не работеше и беше наводнен. Но решиха да го експлоатират наново, тъй като все още има руда в него. Беше им нужно около година да го отводнят, за да може да продължим да работим. В нашия район се е добивало руда през всички епохи. Първи започват да добиват траките. Самото начало добиват повърхностно, докато разберат, че в пещерите, в които са ги ползвали за обиталище, също се съдържа руда. В нашия район са открити около 30 римски рудника. Когато румеите

0: Те завладяват Родопа, докарват египетски роби, за да разширят производството на метали. Като споменахме, че през всички епохи се е добивало руда, на пано е изобразена легенда на саксонски родари, които се заселват в България през средновековието около 1300 година и са били много известни, тъй като са владели целият цикъл от намирането на рудните находища до добиването, до производството на метални изделия, най-вече оръжие. Даже през турско робство са се ползвали със специален статут. Позволявали са им сами да си търсят рудните находища, да си строят селища и църкви, тъй като те са били католици. Те пък от тяхна страна са им предоставили висококачествени оръжия. Как излиза нашата руда от обогатителната фабрика в Рудозем? След като я добием тук, тя изглежда като скален масив. Тук се натрошава на по-ситно и я извозваме по два начина до обогатителната фабрика. Единият начин все още си имаме въжена линия, а другия начин, тъй като рудник Върба е най-голям, си има прокопан тунел 4 км подземно превозваме материала. След като се преработи, се получава концентрат под формата на прах. След това този концентрат вече заминава за КЦМ Пловдив, където там нашата руда излиза като готов продукт под формата на килчета, цинк, олово, каквото съдържа.
1: Този разказ на Аси Миланова ще чуе всеки, който посети музейната кристална зала в Мадан. Там е една от най-богатите колекции на минерали с близо 600 експоната, открити при добива на оловно-цинковата руда в района. Всяка година кристалната експозиция привлича над 2000 посетители, като интересът към нея непрекъснато се увеличава.

0: Оставаме на тема рододобив, за да ви разкажем за първия подземен музей у нас. Той се намира в бивш рудник край Мадан и вече няколко години посреща туристи, сред които има много деца. Всички те искат да научат повече за минното дело, да се потопят в автентичната атмосфера, а за някои това е спомен за техни близки, работили някога в рудника. За преживяванията под земята ни разказва екскурзоводът Неджми Еминев.
1: Рудник Спулка отваря врати през 61-а година и затваря врати към края на 72-а, 3 години откакто функционират музея по минно дело и Рудник Спулка. Кристалната зала работи вече повече от 40 години. Тя е така доста известен обект в цялата страна. За миналата година сме отчели над 13500 души посетители, които в повечето случаи разглеждат всички обекти. Има и такива, които идват специално за рудника, тъй като вече са посещавали през годините залата и музея, а откакто вече и пещера Шаленка работи, там също има доста интерес, тъй като тя е една бивша мина още по времето на траки, саксонци, римляни. Те по най-примитивен начин са добивали олово-цинкова руда чрез нагряване на скрите. Всеки посетител може да види как самите тавани са опушени, как са направени комини, от които да се изкарва замърсения въздух и пушък. Така че тя също е едно рударско място, откъдето се е добивало руда, показано е къде е имало водопад, през който се е преработвала самата руда. На атракции нещо различно, което не може да се види в другите пещери. Няма сталактити, сталагмити и такъв тип образование. Там имаме пиритен таван, халцедонови образования, кварцова скала. По-различно е просто, но е много интересно. Имаме всякакъв тип посетители. Имаме и доста хора, които идват на групи с цели автобуси. Имаме и семейства, които през миналото техни дядовци, прадядовци са работили в рудниците, тъй като в най-силния период са работили над 10 700 души персонал, когато са работили 14 и повече рудници. И от цялата страна има така хора, които са идвали. Има 7-8 изградени селища, които са били само с хора, които са идвали от цялата страна и там са направени блокове, така наречените миньорски блокове. И има много семейства, които идват и казват: моят дядо или моят прадядо е работил, добивал е руда, искаме да видим. Така че доста интересно. Друг фактор е, че идват и много малчугани, които са чули по някаква степен за това. Взимат си камъчета, слагат каските. Ме доста интересно, което е нормално. Доста се възхищават и на красотите, които може да видите и тук и в залата, тъй като това са неща, които са доста редки първо. И най-важното е, че всеки камък е различен по себе си. Няма два еднакви в никакъв случай.
0: Самата експозиция тук какво представлява? Колко експоната са?
1: Значи тук имаме около 220 експоната. Тази колекция основно е добивана през последните 3-4 години от мините и е изложена тук, за да могат хората да добият представа през какво е преминало и самата минералогия, самата кристализация, тъй като тези, които ще видите в залата, са с доста по-голям обем, с доста по-голяма и силно изразена кристализация. Там говорим за период, в който са добивали на по-малка дълбочина и са доста по-различни от тези, които ще видим тук. Най-често се среща кварц, пирит, суалерит, гален.

0: халцедон, манганов халцит. Това са може би основните, които излизат. Отскоро излиза един нов минерал за първи път, който беше срещнат, така наречения гипс от Бориева. Около 12-13 вида са така основните, които все още се добиват. Все още излизат доста, но доста по-малко от това, което е било в миналото.
1: Тук в тази зала кой е най-интересния или може би най-ценния?
0: Имаме няколко, които са доста ценни, да не кажа всички. Тук също има един халкопирит с големи кубове свалерит, което е доста рядко вече като комбинация, така че всеки е скъп и различен по своя собствена цена и стойност и качество. Не винаги размера значи, че съответния минерал е нещо, което е забележително или запомнящо се. Най-вече ги интересува колко струват тези камъни, колко би струвало, ако си го взема, ако си го купя и така насетне. Въпреки, че не всички са с някаква много висока стойност, но има и такива, които струват хиляди левове.

0: след първото кафе.
1: Лятото в Златоград традиционно е изпълнено с културни събития, концерти и срещи с творци. Тази година градът отново е домакин на Международната лятна академия «Огънят на Орфей», която отбелязва своето 20-то издание, а през септември предстоят и литературните дни, посветени на писателя Станислав Сивриев. За културния календар на общината, възможностите за младите таланти и ролята на културата за развитието на туризма, Мартина Дякова разговаря с кмета на Златоград Мирослав Янчев.
0: Здравейте, господин Янчев.
2: Здравейте.
0: Лятото в Златоград традиционно е време за много активен културен живот и тази година общината е домакин на едно събитие, което има сериозна история. Между 4 и 14 август вие сте домакини на 20-та Международна лятна академия «Огънят на Орфей». Какво означава за общината този факт, че това събитие вече има такова 20-то издание?
2: Ами тази година наистина е особено специална, защото отбелязваме 20-то издание на академията. Изданието, което 20 години вече «Огънят на Орфей» събира талант, вдъхновение и млади хора, които обичат изкуството, и трябва да призная, че в рамките на тези 6 години поредни, ние честваме тази година 6 години Златоград като домакин на тази лятна академия «Огънят на Орфей», отделно 20 години на самата академия, но тук няма как да не бъда доволен като кмет, че децата, наред с това, че посрещаме талантливи деца и младежи от цяла

0: България, но дава възможност на децата от Златоград да се обучават, да се включат в и да се развиват своите умения в различни форми на изкуството. И както се казва, даваме една малка възможност да се почувстваме като празник на изкуството в Златоград. Тоест, Лятната академия Огънят на Орфей за нас, златоградчани, е изключително ценна, не само, че се включват наши деца, как се казва, създава се приятелства, дава се една увереност на младите хора, които се включват от Златоград и от цяла България, както казах, да следват своите мечти в сферата на изкуството. Преподавателите са изключителни корифеи в своите си области, цигулари, пианисти, хора в сферата на изобразителното изкуство, оперното пеене, гайди, говорим за китара, за цигулка, да не казваме за субтурбони. Все, дори тази година за първи път има школа и за контрабас. Аз сега изброявам част от тях, но те са много повече. Има и театрално изкуство, имаме поезия. Сега да не пропусна някои от тези, които се провеждат школи, но са полезно за Златоград и за нашите гости. Златоград става сцена на техните изпълнения, защото всички тези 10-дневни уроци, които получават нашите възпитаници или възпитаниците, да кажем, на академията, се изявяват пред златоградската публика.
1: Да.
0: И реално ставаме свидетели на един изключително красив концерт. Днес предстои пореден концерт. Тази академия всъщност дава възможност, освен да се изявят децата, но и публиката на Златоград, не само местните жители на общината, но и гостите да станат свидетели на едни талантливи изпълнения в тези различни направления.
1: А към кои направления е най-големия интерес от страна на децата към това, което е предвидено във всичките тези класове, които споменахте, по пиано, литературно творчество, живопис?
0: Имам поглед от 6 години назад, откакто се провежда тази лятна академия в Златоград, че почти така се търси един баланс, да се уплътнява се времето на всеки един преподавател. Все пак става дума за индивидуално отношение към съответно възпитане към младежи или детето, което се включва в съответния курс. Но не смятам, че мога да определя най-голяма сила има в определено направление. Може би във всички имаме, които ги споменах, имаме участници. Имаме и една друга възможност, че успоредно с тази лятна академия, смятам, че и развитието на туризма е част от косвения ефект, който гониме и който се постига, защото лятна академия е място, където туристите могат да видят различни изпълнения в сферата на изкуството.
1: И на културата. Видяхме, че има такса за участие от 70 евро. Това достъпно ли е за семействата и предвижда ли общината някаква подкрепа за деца, които имат желание, но за които пък таксата така би била затруднение?
0: Аз винаги съм казвал, че извън класните форми трябва да бъдат споделени между родители и съответно организации. Имаме оперативка в тази връзка. За до година търсим форма да споделиме 50% от отговорностите, които родителите ги имат по отношение на плащане на таксата. За златоградските деца и за жителите на община Златоград, младежи и деца, таксата не е 70 евро, тя мисля, че е 50 евро и е намалена с цел домакините да се възползваме под някаква форма. Така че за до година, освен тази преференция, която дава академията за децата на община Златоград, отделно и общината имаме вече решение по какъв начин ще помогнем за поемане на част от таксата, за да може наистина да стане по-достъпна, но трябва да бъдем честни, че всяко едно надвишаване на определена бройка в определен клас на обучение ще доведе до малко по-затруднение на преподавателите да се преподават качествено своите знания. Така че тук ще търсим баланса между двете неща.
2: Уважаеми слушатели, след песен ще чуем продължението на разговора на Мартина Дякова с кмета на Златоград Мирослав Янчев за възможностите, които Международната лятна академия Огънят на Орфей дава на младите таланти, както и за подкрепата, която общината предвижда за децата, желаещи да се занимават с изкуство.

0: Връщаме се към разговора на Мартина Дякова с кмета на Златоград Мирослав Янчев за Международната лятна академия Огънят на Орфей и за възможностите, които тя дава на младите таланти. Сега продължаваме с темата за литературата. Литературния конкурс на името на Станислав Севриев и предстоящите литературни дни в Златоград. Чуйте!
1: Има и нещо интересно наред с музиката, изобразителното изкуство и включено и литературно творчество, казахме по-рано. Как мислите такава академия? Може ли да бъде начин да се откриват и насърчават млади таланти от родопите?
2: Категорично. Категорично. Приготвили сме един конкурс между другото община Златоград в сферата на изобразителното изкуство. Ще направим един... Не искам да обявявам още заглавието и името на конкурса, но сме предвидили един необщински, може би областен конкурс за набиране на добри такива представения. Да, за да може, то ще бъде определено на тема, ще имаме конкурсни условия и съответно ще бъдат обявени. Надявам се този конкурс да го превърнем в национален, защото има смисъл да виждаме красотата около нас, а не само лошите и негативните неща, така че конкурсът ще бъде с добро послание, с добър и предполагам с добър отзвук, защото ще видим нещо, което освен нашите деца да се изявяват, ще видим нещо красиво под погледа на хората на изкуството. Така че имаме предвидени такива мероприятия. Да, това е шанс много млади хора да направят своите качества. В този период на 10 дена се дава възможност и да преодоляват сценичната треска, защото аз когато застана до такива изпълнители, на които им предстои представени, виждам как се вълнуват, как постепенно преодоляват, когато са се изявявали пред публика и предишна година, как преодоляват тази сценична треска по-лесно. Така че има големи ползи и за мен тази лятна академия е изключително ценна за нас. И то не само за Златоград, за региона, да говоря за цяло, като цяло да даваме шанс на деца да се изявяват в сферата на изкуството. Категорично трябва да помагаме и общините трябва да сме твърдо зад тези инициативи.
1: Да поговорим за литературата. Няма как да не стигнем до името на Станислав Севриев, един от големите писатели, свързани с Златоград. Общината продължава и литературния конкурс на негово име. Какво е мястото на тази награда в културния живот на Златоград днес?
2: Златоград е място, където години наред налага не само туризма като алтернативен бизнес, но и се опитваме това да не изключва средствата, които трябва да се дават за култура, средствата, които трябва да се дават от общината за изкуство и за спорта, да не говориме, сме категорично отговорни и длъжни за това, но когато говорим за култура, ние от години вече го свързваме с делевите празници и правим един маратон на литературно четене, на представяне на книги, естествено, и всичко това нещо е подчинено под конкурсен такава, като конкурсен характер, който е свързан и с Станислав Севриев, който е майстор на късия разказ, както го обявите, един доста известен писател, и ние искаме по този начин на неговата рождена дата, около 16 септември, да провеждаме подобни конкурси, не само да дадем възможност на писатели да се срещнат, да се изявят, да дадат своите рецензии, критичност, нали, по отношение на творбите, които са прочели и трябва да оценят. Така че смятам, че Златоград за поредна година ще бъде домакин на такива срещи. Тук е мястото да каже, че пак под някаква форма се опитваме да предадем атрактивност на събитието, за да привлечем и децата в гимназиалната възраст, защото всичко това се обезмисля, ако не се насъдява от младите хора. Така че тези дни, литературни сетемврийски дни, имат за цел да привлекат и младите хора, да им така изградят навици по отношение на четенето, на писането и така нататък.
1: А има ли вече интерес от страна на писатели и издателства към тази годишното издание?
2: Има интерес. Около 8 книги ще бъдат представени. Ще има и критици, които ще дойдат в рамките на няколко часа, ще се говори и за тези издания. Ще има и конкурсно жури, което ще оценя тези 8 издания. поне за сега такава ми е информацията, че са заявили толкова.
1: Да.
2: Така че имаме доста материал, който ще бъде представен на 15 и 16 септември за Златоград, да. Стария град.
1: А може ли да очакваме около наградата и допълнителни литературни събития, които така, да върнат още повече вниманието към творчеството на Станислав Севрив и към Златоград?
2: Ние не пропускаме да споменаваме неговото име, защото освен за тези дни, които споменах, предстоящите и предминалите години, когато сме ги провеждали конкурс на неговото име, имаме и доста събития, които се провеждат. И тук е място да кажа, че става дума за частна зала, която е на името на Станислав Севриев, на Александър Митушев, който немалко прави за това да се развива и културата в Златоград, нали, освен за туризма. Така че имаме много събития, които са свързани и ги свързваме с Станислав Севриев.
1: И ако на финал, ако трябва да обобщим това лято в Златоград, богат културен календар и възможности за младите хора, какво бихте искали да запомнят жителите и гостите на Златоград от това лято?
2: Златоград си е по същия начин магнетичен, привлича вниманието на много туристи от години. Жив през юли и август, който присъства на площада в центъра на Златоград.

0: Златоград, пък и не само, и в населените места извън Златоград, виждаме живи населени места с много емоция, с много празнично настроение, да го кажа. Мога да кажа, че доста успешно се развива в тази посока да привлича туристи, да развиваме културата, туризма като поминък за бъдеще време.
1: Много благодаря за този разговор.

светлите християнски празници. Ден, посветен на успението на Божията майка, на нейното смирение, любов и закрила над семейството. За да ни разкаже повече за духовния смисъл на този ден, за традициите и благодатта, която ни носи Успение Богородично, ще чуем свещено-иконом Николай Величков, предстоятел на храма при средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали. След това ще се отправим към Гърция, където имат специално отношение към утрешния празник. 15 август е обявен за официален празник. На този ден там не се работи, организират се големи празненства и панаири по общини. Ще ви дадем актуална информация за предприетите мерки по пътищата и друга полезна информация, отнасяща се до Гърция. Ще завършим предаването в кърджалийския квартал Гледка, където на 15 август ще се проведе 18-тия традиционен селищен събор. За програмата и историята му ще ни разкаже председателят на читалище Родопски фар Иван Озунов. Но преди това новините в 11 часа, които ще ви представи Мария Колева. Останете на вълните на Радио Кърджали.

Слушате сутрешния блок на радио Кърджали, на пулта Илия Ташев, аз съм Гинка Динчева. Ето какво ще чуете след 11. Започна подготовката, за да посрещнем един от най-

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Бюрото по труда в Кърджали стартира обучение по проект Хоризонти. Сушата поставя под натиск водните ресурси в източните Родопи. Община Кирково въвежда мерки за ограничаване на ползването на питейна вода. Следват подробностите. Дирекцията на Бюрото по труда в Кърджали предстои да стартира обучение по проект Хоризонти. Директорът Метин Хафъз Салим информира за възможността за включване в проекта, който предоставя възможност за обучение по професии, търсени от работодателите с цел повишаване на заетостта.
2: Проект Хоризонти касае безработни лица и техните възможности за включване в проекта, като предоставя възможност за обучение по професии, търсени от работодателите с цел повишаване на заетостта. Целевата група касае безработни младежи, но конкретно безработни младежи до 29 години включително, които не работят и не учат, безработни лица с трайни увреждания, безработни лица над 55 години, безработни лица без професионална квалификация, поручително безработни лица и икономически неактивни лица. Това е целевата група на проекта. Този проект с обучение и включва два етапа. Една ключова компетентност, умение за конкретно включване на пазара на труда. Периода на обучението от 28 септември 2026 година до 1 октомври 2026 година. И другото обучение, професионална квалификация, малък и среден бизнес, като периода е от 2 октомври 2026 година до 24 ноември 2026 година. Като минималното изискуемо образование е завършен 10-ти клас. Разбира се, ние информираме и нашите безработница, които вече са включени, наши клиенти. За тези, които все още не са ни клиенти, и ако чуят това, което говори в момента, могат да заповядат Бюрото по труда, да се направят регистрация и ако искат да се включат в този проект Хоризонти.
1: Каза директорът на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим. Сушата и високите летни температури поставят под сериозен натиск водните ресурси в източните Родопи. Главният асистент Валерия Йорданова от Националния институт по метеорология и хидрология ще даде актуална информация за състоянието на реките и водните количества.
3: Към днешна дата речният поток в областите Смолян, Кърджали и Хасково е в период на маловодие. Това се дължи основно на режима на валежите и високите температури, които оказват пряко влияние върху подхранването на реките. По данни от оперативните хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология, към 8 часа тази сутрин водните количества на наблюдаваните реки в района са около праговете за ниски води. При река Арда в района на село Вещино са отчетени колебания на речните нива с между 13 см понижение и 14 см повишение. Но тези колебания са свързани главно с работата на хидротехническите съоръжения. Според метеорологичната прогноза за 14 август са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на река Арда.

0: Като цяло тенденцията към понижение на арестните нива в страната се очаква да се запази през следващите 7 до 10 дни. Това означава, че постепенно ще се увеличават и броя на пунктовете, при които се отчитат водни количества под допустимите минимални стойности, каквито са стойностите на река Върбица при спирка Джебел в този момент.
1: Каза главният асистент Валерия Йорданова от Националния институт по метеорология и хидрология. В община Кирково водоснабдяването се обслужва от ВИК Кърджали, като в региона периодично се въвеждат мерки срещу безразборното ползване на питейна вода при засушаване или временни ограничения след обилни валежи. Кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман с повече информация.
2: Не само миналата година, добре помните, че в минали години, поради голямата суша, наистина имахме кризисни ситуации в доста от населените места, независещо, разбира се, от общината и общинската управа, а чисто климатично. И знаейки това, в пряка връзка с ВИК, тази година направихме предварителните дренажи, които подпомагат, за да не останат без вода водоземните шахти, направени със съответните действия и на този етап, слава Богу, нямаме проблем. Оросяването е добре, знаете, че през май месец имаше и доста валежи. Ако евентуално се получат такива сигнали, ще помолим държавата също да се намеси, за да се направи допълнително оросяване на река Върбица. На този етап само две населени места, така, те по-скоро са махали, където имаме проблеми, както и всяка година, разбира се, но вече имаме и собствена техника, цистерна, която ежеседмично им караме вода на място. Съответната заповед, че дворните места не са за поливане от питейната вода. Съобразявайки се с това, доста от хората имат вече и алтернативни места за поливане, било то сонди, одерета и така нататък. Ако, пак казвам, се случат подобни неща, ще имаме допълнителна заповед, с която да се ограничи ползването на питейната вода за други битови нужди, като автомивки, поливане на зеленчука и така нататък.
1: Кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Днес ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове, но вероятността за валежи в района е много малка. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 29-30 градуса, в района на Смолян около 24 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 25-27 градуса, а в района на Егейско море 27-28 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 14.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Ти отмина синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Продължава сутрешния блок на радио Кърджали. На пулта Илия Ташев, аз съм Гинка Динчева. Темите в третия част на предаването. Започна подготовката за посрещането на един от най-светлите християнски празници. Ден, посветен на успението на Божията майка, на нейното смирение, любов и закрила над семейството. За да ни разкаже повече за духовния смисъл на този ден, за традициите и благодатта, която ни носи успение Богородично, ще чуем свещено-иконом Николай Величков, предстоятел на храма при средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали. След това ще се отправим към Гърция с актуална информация за пътуващите през празничните дни. Ще завършим предаването в кърджалийския квартал Гледка, където на 15 август ще се проведе 18-тият традиционен селищен събор. За програмата и историята му ще ни разкаже председателят на читалище Родопски фар 1938 Иван Озунов. Това и, разбира се, хубава музика ви очаква на вълните на радио Кърджали до 12 часа. Останете с нас!

0: след първото кафе. В навечерието сме на 15 август, изключително важен ден за православните християни. Светлият празник Успение на Пресвета Богородица, един от най-големите празници в православния календар, ще бъде тържествено отбелязан и тази година в средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали. Празничните богослужения започват още днес, когато вярващите ще могат да се включат в едно от най-вълнуващите последования, посветени на Божията Майка. Повече за духовния смисъл на този празник, за традициите и благодатта, която ни носи Успение Богородично, ще чуем свещено-иконом Николай Величков, предстоятел на храма при средновековния манастир Свети Йоан Предтеча. С него разговаря Галина Стефанова.
1: Отче Николай, здравейте!
2: Привет на вас и на всички слушатели!
1: Идва светъл празник, летния Велик ден. Нека да разкажем на нашите слушатели какво предстои в тези дни.
2: Благодарен празник за това, от църквата е наречен летен Велик ден, защото се е случило велико чудо на земята, Успението на Пресвета Богородица, нашата скъпоценна майка. В тези 15 дни цялата православна църква се подготвя с пост, наречен Богородичен пост. Във всички храмове се обслужват специални песнопения с насоченост желанието на Божията майка, която по предание е заявила, че желае да бъде специално място поставено, да бъде украсено това място, да има светила, да има вълханен тамян, но едно от желанията е да се съберат всички около нея. И ние, четейки слово за празника, виждаме как от всички краища на света са се стекли апостолите без свети апостол Тома, който в последствие е станал причина за отварянето на гроба и виждането, че тялото на Божията майка не е вътре в този гроб. Това е Успението на Пресвета Богородица. Узнава Божията майка, че след 3 дни нейният син ще прибере душата й. И така тя пожелава това, което преди малко споменах, и всички са се стекли около нея. Изначало било мъчно на апостолите, но тя ги обещава, че това е радост, че това е желанието, с това да покаже, че целта на нашия живот е да се стремим към Царството Небесно и да придобием жителство в Царството Небесно, да не скърбим за земните тегути и за материализма, който ни окръжава, а да имаме стремеж да придобим Царството Небесно. В тези благодатни дни, особено вечер, се служат специални служби, които се включват в вечерното богослужение от денонощния богослужебен кръг, и това се казва молебен канон към Пресвета Богородица. А на 14 вечерта, така да се нарече, е съществото на празника, именно самото Успение. На същото богослужение, на определеното място, в преди това поставена маса и върху нея поставена плащаница с образа на Пресвета Богородица, се събират дошлите миряни на богослужението, всички хора с папки в ръце започват да пеят опило на Пресвета Богородица. Това опило е съставено по примера на опило на Господ Исус Христос, което пеем на Разпети петък, след което, като свърши опилото, се вдига плащаницата и започва шествие да се обикаля около храма или около манастира или от мястото, където хората извършват такочено последование. В средновековия манастир Свети Йоан Предтеча службата ще започне в 19 часа, защото има условия, трябва да се зале слънце. И това е важното и значимото, че християните трябва да знаят, че в църквата има денонощен богослужебен кръг, а с начеването на такова богослужение вече ние сме в литургическия 15 август, литургически богослужебно, ние сме вече в самия празник. И затова погребението, специално място в пощеницата и хората се подготвят вече за 15 август, когато ще се отслужда в храмовите празнични утрешни богослужения, а след тях и празник на света Божествена литургия. В някои места се извършва водосвет, за да се поруси с осветлена вода богомолният народ.
1: Казахте, че се извършва около храма също молитва, обиколка. Кой носи колоклията?
2: На различни места има различни традиции. Там, където има военни, по принцип е редно да носят те, било то гвардейци, било то военни. При нас в манастира това се извършва от мъже. Мъже се възнасят колоклията с плащаницата, напред върват деца с знамена, с хоругви, празнично настроени, и на всяка страна на храма се спира и свещеникът произнася молитва, казва се ектения. Има в тези текстове, има различни вътре структури, за здраве се молим, молим се за нашите починали, молим се за тези, които сега присъстват, за тези, които по уважителни причини отсъстват от богослужението, и така свещеникът прави такива прощения, преди да се върне колоклията в храма. А на много от местата се оказва, че когато се върне в храма, се вдига високо и целият богомолен народ минава отдолу под нея, под плащеницата. Не да минем за някакво суеверие, за някакво късметче или да си пожелаем някакви места, които не са ни потребни, а символически да се поклоним на гроба. Това е смисъла на въздигането на вратата на храма. Всеки от нас да мине и да се поклони на този гроб на Пресвета Богородица и така да влезе да се постави плащеницата на определеното място.
1: Кой може да присъства и да участва в тази служба?
2: Всички. Целият народ, който е, той може да присъства. Защото

0: не знаем кой от каква има нужда, няма абсолютно никакви ограничения за лице и за сърце и за състояние на човека. Всеки човек, какъвто и да е, може да присъства, защото това е Богомайката, за това и започнахме нашето слово с Велик ден. Това е Велик ден за цялото човечество. А майката никой никога не е отхвърлива, а тя призовава всички към нейните обятия и прегръдка и към спасение. Затова всеки деца и възрастни, без значение на пол, на раса, на цвят на кожата, на сърце, на лице, всеки може да присъства и да се потопи в обятията на Света Богородица. Тя това е пожелала. Всички да се съберат. И апостолите са се очудили как така, като на облаци изведнъж по чудесен начин са се явили на местото, на което тя е била положена. Всеки недоумява какво се е случило, как изведнъж без оговорка да се съберат на това място. Това е желанието всички да се съберем. Така че всеки абсолютно може да присъства, само да има желание да те да възхвали, да се поклони, да възвеличи самата майка на цялото човечество пред Света Богородица.
1: И на 15-ти вече, когато всички знаят, че празника, когато продължава всъщност празника след вечерната служба, какво и кога, кой може да дойде, какви са службите, които се извършват?
0: В средновековен манастир, който имам предтече, богослужението започва рано, от 7 часа, с празнична утренна служба, след нея Света Божествена литургия. След литургията се извършва водосвет, а след водосвета се благославя празнична трапеза. Хората имат традиции на този ден да носят много агнета, които ние приготвяме и раздаваме, било да вкусат на момента или да се отнесат за дома, да поставят тази храна, която ще бъде благословена от свещеника, да я поставят на трапезата си, така да бъде благословена трапезата и домът им с тази празнична храна.
1: Добре, да поканим още веднъж нашите слушатели. Казахте, всеки, който има необходимост, всеки, който пожелае да възхвали Божията майка, е добре дошъл.
0: Всеки, който желае, точно така, да попее. Ние сме имали среща с Света Богородица. Всеки в дома си има иконичка на Света Богородица и за какви ли не неща я умоляваме. А сега е денят, в която Света Богородица призовава да се съберем около нея, около плащницата, за да изпратим подобаващо, да я възпеем, да я се поклоним, да възвеличим, да възхвалим името й и делото Божие, което Бог е извършил единствено и само към нея, да прибере душата й по този начин. Затова и празникът се казва Успение, заспиване. Нека да се слушаме призва на Божията майка и освен непрестанно да я молим за всякакви неща, този път да се привичем към дома Господен и да отидем да почетем празника подобаващо.
1: Започваме на 14 вечерта и продължава празника на 15 август.
0: На 14 петък тази година се пада, 14 петък от 19 часа е вечерното богослужение, а на 15 събота се пада тази година, от 07 часа започва началото на богослужението.
1: Отец Николай Величков, предстоятел на храма при средновековния манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Сега отправяме поглед към съседна Гърция. Успение Богородично е един от най-големите празници на православната църква, а гърците имат специално отношение към него. На този ден там не се работи. Организират се големи празненства и панаири по общини. Именно за това гръцката полиция засилва контрола по пътищата в цялата страна. Очаква се засилен трафик по основните пътища и към популярните туристически и поклоннически места. Допълнителни полицейски екипи ще има по магистралите и националните пътища, на входовете и изходите на големите градове, както и в районите около летища, гари и пристанища. Проверките ще бъдат насочени основно към превишената скорост, шофирането след употреба на алкохол, използването на мобилен телефон по време на движение и нарушения, свързани с поставянето на предпазни колани и използването на каски. Целта е да се предотвратят тежки пътни инциденти и едновременно с това да се облекчи движението в най-натоварените участъци. Временна забрана за движение на товарни автомобили с тегло над 3,5 тона е въведена по основните пътни направления. Ограничението не се отнася за превозите на бързо развалящи се стоки, животни, медицински доставки, противопожарни материали и обществения транспорт. Промени има и в работата на пазарите в Северна Гърция. В Комотини традиционният съботен събор ще се проведе ден по-рано, днес на 14 август. Причината е, че 15 август е официален неработен ден в страната. На самия празник в Комотини ще бъдат затворени магазините, големите вериги супермаркети, държавните институции и банките. Ще работят с празнично или дежурно време пекарни, заведения, таверни, кафенета и барове, както и част от малките квартални магазини и павилиони. Същата промяна е въведена и в Ксанти. Традиционният пазар ще се проведе днес на 14 август, а утре на 15 август Сергий няма да има. Търговски обекти и супермаркети също няма да работят в празничния ден. Успение Богородично се отбелязва особено тържествено в Гърция. На 15 август не се работи, а в различни населени места се организират празненства, панаири и религиозни прояви. Затова българите, които ще пътуват към Северна Гърция през почивните дни, трябва да предвидят по-интензивен трафик, засилен полицейски контрол и промени в работното време на магазините и пазарите. Особено натоварено се очаква да бъде движението по основните пътни направления към туристическите райони и граничните пунктове.

0: след първото кафе.
1: На Голяма Богородица, както разговорно наричат християнския празник Успение на Пресвета Богородица, който винаги се отбелязва на 15 август, в кърджалийския квартал Гледка ще се проведе традиционния селищен събор. Сега тук при мен в студиото е председателя на Народно читалище Родопски фар 1938 Иван Озунов, за да ни разкаже повече за тази годишното издание на събора. Здравейте!
2: Здравейте! Това е вече 18-ти събор, който се прави организирано. Не, че преди не е имало събори, събора от 38-ма година. Даже и преди 38-ма година, но църквата не е била на това място. Църквата е била извън селото, там до ливайте е била дървена. И след построяването на новата църква вече събора се прави на същото място, което сме сега. Тази година събора ще бъде също направен, ще бъде, и се надявам да бъде още по-голям от предишните.
1: Отново на площада ще
2: да,
1: бъде?
2: Да, отново на площада ще бъде. Поканени сме оркестър Марисо за Седомград и мисля, че гражданите на Кърджали и квартал Гледка ще бъдат доволни от тяхното изпълнение и тяхната музика.
1: В колко часа ще започне?
2: Събора започва от 18 часа и ще продължи до 12:30.
1: Отново кръшни хора, добро настроение, празнично настроение, както подобава на този голям християнски празник.
2: Да, точно така ще бъде. С хората, с песните, с мообетите, които си го правят, когато са кварталците там по селажите. И дай Боже да стане още по-голям от преди.
1: И времето да е с нас.
2: И времето е с нас.
1: Добре. Господин Озунов, вие казахте 1938 година се полагат основите на този събор. Нека да върнем малко повече. Разкажете ни как е започнал, кой е първият организатор.
2: Така, 1938 година църквата е вече построена и имаме вече норвежки свещеник. Това е отец Васил Топозлив, бащата на митрополита Виленски Домитиан. От 38 година до ден днешен има събор всяка година. Имаше години, когато бяха го изместили на 24 май, но ние си го върнаме пак на тази дата, както се полага да бъде. И вече 18 години този събор се изпълнява на същата дата на закота. И преди е имало пак на същата дата, но не е било така тържествен. Имаше хора гайди, но нямаше такава разгласа там. Само съкварталците си го правеха. А от 18 години вече целият град е, може би, миналата година имаше към 2000-2500 човек.
1: Да кажем, че събора вече е част от културния календар на община Кърджали.
2: Да, той е включен още. Аз съм председател на това читалище от 2004-та и някъде 2006-2008 го включихме в културния календар на град Кърджали. И има още един празник, който е включен в културния календар на град Кърджали. Това е един ден горе в Опалченци. Там църквата е малко по-стара от нашата. Но благодарение на спонсор, ние първият събор, който го правим преди 18 години, трябваше да събираме парите от тук от там, да можем да платим на оркестъра. Но от тогава насам община Кърджали каза, ние ще бъдем спонсор на събора и до ден днешен ти си държат на думата.
1: Спазват си думата, това е прекрасно. Идват, вие казахте, от целия град хора.
2: Не само от града, от селата там, Майрово, Пълченци, всички са там, Горна Гледка, те Горна Гледка си е измислена работа, те си е горната махла на Гледка. Всички са там. От Гухари идват хора.
1: На празник като на празник.
2: Да.
1: Да поканим отново всички в община Кърджали пък и...
2: Ами от името на читалището настоятелство и от мое име и ще си позволя от името на общината, която е спонсор на събора, да поканя всички граждани на град Кърджали, съкварталци в квартал Гледка, да присъстват на събора на 15 август.
1: Иван Озунов, председател на Народно читалище Родопски фар в кърджалийския квартал Гледка, за събора, който организират традиционно на 15 август.
2: Благодаря ви.
0: След първото кафе.

Така завършва сутрешния блок на Радио Кърджали в петък, 14 август. Надявам се, че в навечерието на Успение Богородично стартирахме денят ви с настроение и полезна информация. Благодарим ви, че избрахте да бъдете с нас. Останете на частота 90 МГц. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Музиката, която слушахте през изминалите 3 часа, беше избор на Ангел Чавдаров. На пулта остава Илия Ташев. Предаването подготвихме заедно с Галина Стефанова, Мартина Дякова и Нахид Дого. Аз, Гинка Динчева, ви пожелавам успешен и спокоен ден. Бъдете здрави!

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Кречим се прощава с издъхналия след жесток побой в Пловдив Георги Кузев. Овладян е пожарът в природен парк Рилски манастир. Военноморските сили транспортираха дрони, части от дронове, изхвърлени от морето на плажове по Черноморието. Изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Нов 3-километров участък от Софийското метро беше пуснат в експлоатация. Следват подробностите по тези и други новини. Кричим се прощава с Георги Кузев, издъхнал след побой на младежкия хълм в Пловдив. Храмът Свети Кузма и Дамян, където се състояло пелото, се изпълни с хора, дошли да сведат глава и да почетат паметта на своя съгражданин. Георги Кузев днес трябваше да навърши 38 години, но животът му беше отнет от група тинейджери, които го подложиха на мъчения и му нанесоха жесток побой. И днес близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. От Кричим предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: От сутринта храмът в Кричим започна да се изпълва с хора, дошли да запалят свещ, със сълзи в очите си, да кажат последно с Богом и изразят съболезнованията си към близките на Георги Кузев.
2: Бог да го прости. Той толкова добър беше, толкова стеснителен. Чисто и просто са го излагали да отиде там и да го убият.
3: Момче, което за пример на много, като неговия набор, но мечтаеше за едно. Мечтаеше за семейство, за деца. Той се грижеше и за децата на сестра си. Та трагедия, но ми е тежко. Добро момче.
4: На никой не е направил лош. Цели Кричим е потресен за това злодеяние.
5: Надявам се да има справедливо наказание.
1: Митрополит Николай, който отслужил пелото, изтъкна пред присъстващите в храма, че цялото общество трябва да търси отговорите за причините, провокирали това жестоко престъпление.
6: Във всичко това има нещо нечовешко, нещо отвъд нашите човешки мерки и представи. Нещо, което признавам и аз още не мога да осмисля, но знам, че е важно. Нещо, което трябва да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия.
1: Изпращаме Георги с прискърбие, каза кметът на Кричим Атанас Калчев.
7: Ще си позволя не само от мое име, но и от името на цялата общественост на Кричим, а може би и не само от тяхно име, да кажа, че хората очакват справедливост, възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система. Както и да звучи на тези времена, обаче го очакват и вярват, че ще го има.
1: Откричим Кремена Данева.
0: Мъж на 30 години е загинал при сбиване в село Черна гора, община Братя Даскалови. Баща му на 59 години е настанен в болница в Стара Загора с различни наранявания и с опасност за живота, информира Николета Петрова.
8: Сигналът за инцидента е подаден около 23 часа и 15 минути с нощи в районното управление в Черпан от 39 годишен мъж, съобщиха от полицията. На място незабавно са изпратени полицейски екипи и екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Братя Даскалови, който е констатирал смъртта на 30 годишния мъж. При първоначалните оперативно-издирвателни действия са установени и задържани 6 мъже на възраст между 20 и 44 години. По данни на полицията, те са отишли до дома на починалия, влезли са в двора и между тях и обитателите е възникнало сбиване. На место происшествието е извършен оглед и взети са веществени доказателства. По случая е образувано досъдебно производство за убийство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините Николета Петрова.
0: Двама души остават арестувани при операцията на ГДБОП срещу лихвари в района на Ботевград. Акцията е проведена в село Новачене. Разследването е срещу група, известна като Братя Пееви, обясниха от МВР. Те са заподозрени в даване на бързи кредити с висока лихва, които са били събирани с заплахи и насилие. Има и данни за това, че групата се е занимавала с склоняване към проституция на жени. Разследването продължава.

0: Нов спад на река Дунав с 3 см е отчетен при Русе през последните 24 часа. Отчетеното ниво е минус 121 см под условната кота 0. При русенското село Батин е заседнал самоходен плавателен съд в фарватера и затова преминаването е силно ограничено. Днес към района се отправя кораб, който ще окаже помощ. Пожарът на повече от 2000 метра надморска височина в Рила е локализиран и овладян, съобщи полицията в Кюстендил. Днес пожарникари от град Рила и горски служители на Рилския манастир правят обход в засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара и горисна гора в високопланинската част на Рила планина. Ще бъде наблюдаван, за да няма нови разпалвания, кметът на община Рила Георги Кабзималски.
2: Пожарът си овладен, много добре се справи момчетата и се наблюдава.
1: Пожарът, който възникна на 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи вчера в 17 часа, засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобо ще го изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и всеотдайността при овладяването и ликвидирането на пожара край Висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото Кюстендил. Кирил Фалин.
0: Пожарът на Халкидики вече овладян, съобщава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
3: Няма активно огнище, но съществува опасност вятъра да разгори нови, каза пред медиите началника на гражданска защита. Над 400 пожарникари успяха през нощта да загасят огъня. Позволиха на собствениците на вили да се върнат в Сивири. Полицията е затворила пътя към Фурка от съображение за сигурност. Туристите напуснаха района, съобщават от хотелиерите. Поради силни ветрове и високи температури, властите предупреждават за висок риск от пожари днес в област Атика, Пелопонес, Крит и Северна Гърция. От Гърция Катя Пеева.
0: Близо 40 души са пострадали при разрастващ се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани, изгорели са между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дими. Пожарникарите продължават работата по цялата територия, казаха хърватските власти. Разузнавателен дрон е открит на плажа в Приморско, съобщи Министерството на отбраната. Той е бил изхвърлен от морето. Части от дрон са намерени и на плажа в района на Лозенец. Военноморските сили са реагирали и на трети сигнал за обект в морето. Дрейфащ обект открит на около 50 метра от брега при село Тюленово. Той е класифициран като стартов двигател, уточняват от Министерството. Обектите са транспортирани към военноморските бази във Варна и Бургас. Турист, влязъл в морето при турското село Аянджък на брега на Черно море, откри и извади от водата подозрителен обект, наподобяващ части от ракета или ракетен снаряд, съобщиха турски медии. Предстои техническа експертиза, която да установи какъв точно е този обект. Съюзнически изтребители свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия, това съобщи армията на страната. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Военен говорител на НАТО потвърди, че самолети на организацията са били вдигнати, след като неидентифициран дрон е влязъл във въздушното пространство на Латвия. Потенциалната заплаха е била неутрализирана над ненаселен район. Във връзка с инцидента, Финландия, която също граничи с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик в източната част на Финския залив. Руските сили съобщиха, че са ударили ЖП гара при украинския пристанищен град Измаил, която е била използвана за съхранение и транспортиране на военна техника и гориво за украинската армия. Нанесени са и удари по два кораба блекача край бреговете на Николаев, които са ескортирали товарни кораби до украински пристанища. Един човек е загинал, а 15 са ранени в град Краматорск при руски удари срещу жилищни сгради. При друго нападение в Запорожие са ранени двама души. Украински дронове причиниха пожари и щети в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Отломки от дронове са повредили склад на компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тверска област. За новините Елизабет Гогова.
0: Вашингтон ще приложи срещу Иран комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища, заяви в интервю.

0: За Ньюзмакс, американският министър на финансите Скот Бесънт. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет каза, че Съединените щати могат да поддържат блокадата си на иранските пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, като правят ротация на корабите. Нов американски самолетоносач е поел курс към Близкия изток, след като беше съобщено за проблеми на борда на самолетоносача Линкълн, свързани с психичното здраве на екипажа и с снабдяването на борда. Корабът отбеляза рекордно непрекъснато пребиваване в морето от над 240 дни. Премиерът Румен Радев прие в Плевен строя на курсантите и сержантите от Висшето военновъздушно училище Георги Бенковски. На площад Възраждане бяха връчени дипломите и беше присвоено първо офицерско звание на курсантите от 75-ти випуск, априлски 2026.
1: Растящите непрекъснато предизвикателства в средата за сигурност, бърното развитие на иновациите ще изискват от вас не само да освоявате нова техника, а да се адаптирате непрекъснато към новите технологии, които с огромна скорост променят характера на съвременните въздушни операции и помитат остарели догми, тактики и доктрини.
0: Посочи и премиерът Румен Радев, който също е випускник на това училище. В този час започват да се движат мотрисите между новите три станции на линия 3 на метрото в София, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване. Очаква се още 45 000 пътници дневно да ползват метрото, посочи кметът на София Васил Тързиев и допълни.
2: Чакат и нови 6 метростанции в посока Слатина. Работата по Обеля напредва. Съвсем скоро очакваме започване на реализацията на разширението в посока околовръстен път по Царица Йоанна. До края на годината се очаква да приключим проектирането на тези отсечки в посока Студентски град и другата, която е свързана с продължението от Младост към лифта в Симеоново, както и проектът от Витоша към Симеоново.
0: Сочи кметът на София Васил Тързиев. С трети флашмоб тази сутрин Бургас отпразнува обявеното домакинство на Евровизия през следващата година. За гостите на Евровизия в Бургас ще бъде изградено Евроградче, каза за Българското национално радио заместник кмета по строителството в Морския град Чанка Коралска. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, която да отговаря на изискванията, поставени от организаторите на песенния конкурс. Залата има капацитет за 15 000 души, а според критериите тя трябва да събира до 12 000. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Арена Бургас има най-голямата зала в страната, каза инженер Коралска.
4: Има много големи възможности за разполагане на сцената в различни варианти. И дава възможност при провеждането на такива концерти да се организират и по-голям брой правостоящи зрители.
3: Зала Арена Бургас има 4200 седящи места и 10 000 правостоящи. Относно енергийната сигурност на залата, което е основно изискване на организаторите на конкурса Евровизия, можем да кажем, че срив на електрозахранването по време на събитие е невъзможен.
4: Тя има две независими захранвания от две независими подстанции. И отделно от това има и дизелов генератор, който пък при пълен срив също може да заработи и да осигури електрозахранване на залата.
3: До 300 тона техника и осветление могат да бъдат окачени на тавана.

0: който пък при пълен срив също може да заработи и да осигури електрозахранване на залата.
1: До 300 тона техника и осветление могат да бъдат окачени на тавана при изискване за 150 тона, каза още Чанка Коралска.
0: Зала Арена Бургас, нейната покривна конструкция може да понесе 300 тона товар.
1: И още, 1200 са паркоместата в залата, а много от събитията, съпътстващи конкурса, ще бъдат на открито.
0: Като кандидат за Евровизия, ние включихме целия град. Включително и пространствата, които да покажат морето, плажа, защото това е нещото, което ни отличава.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
3: Добър ден! Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Българката стигна до отличието, след като записа резултат от 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит. Ето какво сподели след финала Александра Начева.
4: Знаех, че ще спечеля медала и едновременно с това не исках да повярвам, че спечеля медала, защото през цялото време получавах дежавю от преди две години. Просто много щастлива. Заслужавам го. Без подкрепата на хората около мен, най-близките ми, родителите, Федерацията по лека атлетика и искрено им благодаря, че са били до мен.
3: Александра Начева след спечеления медал на Европейското в Бирмингам, другата българка от дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра 75 сантиметра. Златния медал извоюва италянката Дария Деркач с 14 метра и 60 сантиметра. Представителката на домакините Еми Хънт спечели второ злато на шампионата, след като триумфира в спринта на 200 метра с време 22 секунди и 19 сотни, само 3 дни след като заслужи титлата и на 100 метра. Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 50 метра свободен стил за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка завърши с време 25 секунди и 40 стотни в сериите и подобри собственото си върхово постижение от 25 секунди 53 стотни. Резултатът и отреди 27-то място в сериите, но не бе достатъчен за влизане в полуфиналите. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб, като финишира с 26-то време 1 минута 2 секунди 25 стотни и също не успя да намери място сред полуфиналистките. Стиляна Николова се класира с втори резултат за финала на индивидуалния многобой, ще спори за отличията в изпълненията с обръч, бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Другата ни представителка Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата, след като се нареди 21-ва. Най-висок сбор в пресявките събра представителката на домакините Дарья Варфоломеев. Баскетболният тим на Ямбол представи ново попълнение за този сезон – американецът Джош Тейлър. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе срещу гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив. Срещата е реванш от третия квалификационен кръг, но след победата с 3-0 в първия матч и общ резултат 4-3 продължават напред. Румънският полузащитник Каталин Иту е петото ново попълнение за ЦСКА през летния трансферен прозорец. Фланговия футболист пристига при армейците от Локомотив Пловдив и подписа договор за 3 години. В същото време до края на сезона ръководството на червените преотстъпи под наем Кевин Додай на полския Легия Гданск. ЦСКА 1948 и Черно море, припомням, откриват петия кръг в първа футболна лига с мач на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21.15 и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
5: Добър ден! Над по-голямата част от страната сега времето е слънчево, по-значителни увеличения на облачността има над югозападната част, а и по Черноморието вече има разкъсана купеста облачност. Температурите са от 24 градуса в Разград до 28 градуса в Ямбол и от 6 градуса навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. След обяд по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на отделни места в югозападните райони ще преведе краткотраен дъжд с гърмотевици, а и над останалата част от страната на фона на преобладаващо слънчево време също ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 30.

0: 31 градуса, в София около 27 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони по Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север и северо-исток. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд скупеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа до умерен в югоизточна България и временно силен северо-источен вятър. Максималните температури ще са от 25-26 градуса в северо-источните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. По Черноморието след обяд и утре ще има времени увеличения на облачността. На отделни места днес по северното крайбрежие, утре по южното ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-источен вятър. Максималните температури на въздуха и на морската вода ще са 25-27 градуса, а вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 16 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км. В двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в активните ленти. В участъците скоростта на движение ще е ограничена до 90 км в час. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. В участъка скоростта на движение е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Кричим се прощава с Георги Кузев, издъхнал след жесток побой в Пловдив. Овладян е пожарът в природния парк Рилски манастир. Военноморските сили транспортираха дрони и части от дронове, изхвърлени от морето на плажове по Черноморието. Изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Нов 3-километров участък от Софийското метро беше пуснат в експлоатация. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете

Cuma öğleden sonra. Cuma öğleden sonra.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 14 часа след предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новините, пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели!

0: интереси върху медиите е реален проблем, но БНР не се вписва в този модел. Той подчерта, че властта има право да критикува обществените медии, но това трябва да става с конкретни факти и доказателства. По думите на Инджов са нужни и конкретни мерки за гарантиране на независимостта и стабилното финансиране на обществените медии. Полицията в Кърджали е задържала 15-годишен, у когото при проверка са открити около 17 грама суха листна маса. При направения полеви тест веществото е реагирало на марихуана. Наркотикът е иззет, а непълнолетният е задържан за срок до 24 часа. По случай образувано досъдебно производство за незаконно притежание на високорискова дрога. Районният съд в Хасково одобри споразумение между прокуратурата и защитата на 47-годишен руски гражданин, обвинен в незаконно притежание на високорискови наркотични вещества. При установяване на нарушението на 16 юли в Хасково у мъжа са били открити метамфетамин, екстази и коноп на обща стойност 534 евро и 35 цента. Съдът му наложи наказание от 9 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим и глоба в размер на 766 евро и 94 цента. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Кърджалийския квартал Гледка на 15 август от 18 часа ще се проведе традиционен селищен събор по повод най-светлите християнски празници – Успението на Божията майка. За програмата говори председателят на читалище Родопски фар 1938 Иван Озунов.
1: Това е вече 18-ти събор, който се прави организирано. Тази година събора ще бъде също направен, ще бъде, и се надявам да бъде още по-голям от предишните. Ново на площада ще бъде, поканени сме оркестър Марисо за Сеновград и мисля, че гражданите на Кърджали и квартал Гледка ще бъдат доволни от тяхното изпълнение и тяхната музика. Събора започва от 18 часа и ще продължи до 12:30. Ще бъде с хората, с песните, с от името на читалищното настоятелство и от мое име, и ще си позволя от името на общината, която е спонсор на събора, да поканя всички граждани на град Кърджали, са кварталци в квартал Гледка, да присъстват на събора на 15 август.
0: Футболен клуб Крумовград се подготвя за първото си домакинство през новия сезон в Югоизточната трета лига. Във втория кръг отборът приема футболен клуб Димитровград в събота 15 август от 18 часа. Старши треньорът Танчо Калпаков очаква сериозна подкрепа от феновете и се надява отборът да ги зарадва с победа. Крумовград започна сезона с успех 1-0 като гост на Левски Карлово, докато Димитровград загуби у дома с 0-1 от Марица Милево. Калпаков подчерта, че отборът подхожда с уважение към всеки съперник и няма да допуска подценяване. Последната среща между двата тима е от април 2022 година, когато Крумовград спечели с 2-0 у дома. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев.
2: Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове, но вероятността за валежи в района е много малка. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 29-30 градуса, в района на Смолян около 24 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е 25-27 градуса, а в района на Егейско море 27-28 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 16.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените

0: или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Правителството работи по изграждане на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбник и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевен и региона. Това каза премиерът Румен Радев в Плевен след среща с представители на държавната, местната власт и институциите, които имат отношение към снабдяването с питейна вода. Репортаж на кореспондента ни Латинка Сватозарова.
3: Премиерът Румен Радев припомни, че е бил първият политик, който се осмелил да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен след днешното заседание.
4: Аз съм доволен от напредъка. Правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, за да може вече да не мислим в хипотезата реакция на криза, а да имаме устойчиво проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще продължим и за Севлиев. Обсъжда се в момента и се проектира през

0: цифри на дефицита, да го спазим на 3% като решение на техните проблеми. Хората ще ви отговорят. Така че ние сме поели този риск тази година. Да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
1: Премиерът отговори на въпрос дали има отговор за паднали у нас украински дрон.
0: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
2: Премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Край на цитата. Радев беше попитан за коментар на вчерашните думи на вицепремиера Иво Христов, който каза, че олигархията е завладяла българските медии. Христов изключи БНТ, но уточни, че не може да каже същото за БНР. Ето какво каза днес Радев.
0: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вицепремиера Христов.
2: Каза премиерът Румен Радев. 8 нови електрически влака Шкода са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Доставката е на стойност малко над 261 милиона евро и се финансира по националния план за възстановяване. Министърът на транспорта Георги Пеев.
3: Горе-долу около 280-300 вагони са необходими, за да обслужват добре нашия железопътен транспорт, то тази малка бройка е много добро начало. И ние трябва да се насочим от тук да работим, така че да имаме в следващите години една ясна перспектива.
2: Каза транспортният министър Георги Пеев. Отнеса в експлоатация новите три станции на линия 3 на столичното метро, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците вече могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване. Очаква се още 45 000 пътници дневно да ползват метрото, посочи кметът на София Васил Тързиев и допълни.
4: Чакат и нови 6 метро станции в посока Слатин. Работата по Обеля напредва. Съвсем скоро очакваме започване на реализацията на разширението в посока околовръстен път по Царица Йоанна.
2: Подчерта столичният кмет. Десетки близки, познати и граждани на Кричим присъстваха на погребението на Георги Кузев, който бе убит на младежкия хълм в Пловдив. Опелото се състоя в църквата Свети Козма и Дамян в Кричим и бе водено от пловдивския митрополит Николай. И днес близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
5: От сутринта храмът в Кричим започна да се изпълва с хора, дошли да запалят свещ, с сълзи в очите си, да кажат последно с Богом и изразят съболезнованията си към близките на Георги Кузев.
6: Бог да го прости. Той толкова добър беше, толкова стеснителен. Чисто и просто са го излагали да отиде там и да го убият.
7: Мечтаеше за семейство, за деца.
8: На никой не е направил лош.
9: Надявам се да има справедливо наказание.
5: Митрополит Николай, който отслужи опелото, изтъкна пред присъстващите в храма, че цялото общество трябва да търси отговорите за причините, провокирали това жестоко престъпление.
10: Нещо, което трябва да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия.
5: Изпращаме Георги с прискърбие, каза кметът на Кричим Атанас Калчев.
11: Хората очакват справедливост, възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система.
5: От Кричим Кремена Данева.
2: Разузнавателен дрон беше открит на плажа в Приморско. Части от дрон бяха намерени и на плажа в района на Лозанец, съобщи Министерството на отбраната. Военноморските сили са реагирали и на трети сигнал за обект в морето. Дрейфъщ обект, открит на около 50 метра от брега при село Тюленово, област Добрич. Той е класифициран като стартов двигател. Обектите са транспортирани към военноморските бази във Варна и Бургас. Русия смята, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските атаки срещу нея и е повдигнала въпроса пред Вашингтон, заяви външният министър на Русия Сергей Лавров. Още информация от Михайлина Димитрова.
12: Сергей Лавров съобщи, че Москва очаква отговор от Държавния департамент на Съединените щати.
13: Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент.
14: Отправихме серия от въпроси до Държавния департамент с искане за коментар, включително по въпроса за разузнавателните данни и фактът, че Съединените щати са много по-дълбоко ангажирани в организирането и извършването на удари дълбоко в руска територия срещу цивилни цели. Очакваме отговор.
12: Лавров добави, че президентът Путин е готов да приеме пратениците на Тръмп за Украина, ако те отново дойдат в Русия, но въпросът е какво ще донесат със себе си. Москва ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия, заяви още Сергей Лавров. Съюзнически изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Руските сили съобщиха, че са ударили ЖП гара при украинския пристанищен град Измаил, използвана за доставки за украинската армия. Нанесени са и удари по два кораба влекача край бреговете на Николаев. Един човек е загинал, а 15 са ранени в град Краматорск при руски удари срещу жилищни сгради. Украински дронове причиниха пожари щети в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Отломки от дронове са повредили склад на компанията за онлайн търговия Wildberries в Тверска област. За новините Михайлина Димитрова.
2: Столичният кмет Васил Тарзиев поздрави Бургас за бъдещото домакинство на Евровизия. Попитан защо кандидатурата на Бургас е била предпочетена пред тази на София, той отговори.
15: Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас и смятам, че най-резонно е тези въпроси да бъдат отправени към националният организатор БНТ.
2: По-рано генералният директор на БНТ Милена Милутинова каза, че кандидатурата на Бургас е получила най-висока оценка заради цялостна концепция, инфраструктура, транспортна свързаност, хотелска база и ангажираност на общината. Междувременно лидера на ГЕРБ Бойко Борисов предложи кметовете на София, Варна и Пловдив да бъдат поканени в Организационния комитет за Евровизия.
16: Без да звучи популистки, бих дал съвет на моя приятел и кмет от ГЕРБ Митко Николов. Заради много силната конкуренция на София, Пловдив и Варна, да покани кметовете им в Организационния комитет.
2: А за гостите на Евровизия в Бургас ще бъде изградено Евроградче. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, за да отговаря на изискванията. Нейният капацитет е 15 000 души, при необходими 12 000. Покривът и също отговаря на критериите за тежест на оборудването, което трябва да може да понесе. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
17: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Разград и Бургас до 31 в Сандански и от 5 градуса на връх Мусала до 15 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. До края на дни ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността, по-значителни над югозападна България, планините и североизточните райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, по-значително ще се задържи облачността над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще почти без валежи. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от север и северо-исток. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд купеста облачност ще се развие главно над източните и планинските райони, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб и умерен в източна България и временно силен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Временно движението по пътя Разград Шумен в района на Ушинци е двупосочно в една лента поради изтегляне на тежкотоварен автомобил. С цел безопасност и улеснение на пътуването в следобедните часове днес и в неделя временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. Това бяха новините в 15 часа.
18: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: other girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got no

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16, започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. В началото акцентите. Община Кърджали обяви процедура за нов спортен комплекс. Смолянчани поискаха повече прозрачност за парите от паркиране. Манастирът Свети Йоан Предтеча в Кърджали подготвя програма за Успение Богородично. Следват подробностите.

Община Кърджали обяви обществена поръчка за проектиране и изграждане на нов спортен комплекс чрез реконструкция на стадион Горубсум. По информация на БТА, проектът предвижда нова обслужваща сграда с съблекални и санитарни помещения, трибуни с до 250 места, две тренировъчни площадки за мини футбол и паркинг. Поръчката включва проектиране на двата етапа на инвестицията и строителството на първия. Прогнозата и стойност надхвърля 990 000 евро. Оферти ще се приемат до 24 август, а отварянето им е насрочено за 25 август. Проектът се предвижда да бъде реализиран с финансиране

0: общината и организации за защита на животните, както и други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина. Справка в регистрите на общинската администрация в Джебел показва, че последното преброяване на безстопанствените кучета е проведено в края на 2024 година, в периода октомври-ноември. Тогава са били преброени общо 101 безстопанствени кучета. Малко след преброяването през декември същата година е гласувана и общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета за периода 2025-2029 година. В нея, освен анализ на обстановката, са заложени мерки за намаляване на популацията, средства и ресурси за изпълнение на програмата. Според текстовете в документа, популацията на безстопанствените кучета в общината се формира от изоставени, изгубени, родени на улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор. Според анализа на обстановката, единственият ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката популация е прилагането на кастрация, обезпаразитяване, вакцинация срещу бяс и трайна маркировка на неагресивни безстопанствени кучета и връщането им по обитаваните от тях места с редовен ветеринарно-медицински надзор. Не по-малко важна е регистрацията на домашните кучета и популяризирането на ползите от кастрацията им. За новините, Галина Георгиева.
1: Тази година Златоград отново е домакин на Международната лятна академия Огънят на Орфей, която отбелязва своето 20-то издание, а през септември предстоят и литературните дни, посветени на писателя Станислав Севриев. За възможностите на младите таланти и ролята на културата за развитието на туризма, кмета на Златоград Мирослав Янчев.
2: В рамките на тези 6 години поредни, ние честваме тази година 6 години Златоград като домакин на тази лятна академия Огънят на Орфей. Отделно 20 години на самата академия. Лятната академия Огънят на Орфей за нас, за тогречани, е изключително ценна. Не само, че се включват наши деца. Дори тази година за първи път има школа и за контрабас. Имаме и една друга възможност, че успоредно с тази лятна академия смятам, че и развитието на туризма е част от косвения ефект, който гониме и който се постига, защото Лятна академия е място, където туристи могат да видят различни изпълнения в сферата на изкуството. Имаме оперативка в тази връзка, за до година търсим форма да споделим 50% от отговорностите, които родителите ги имат по отношение на плащане на таксата. За до година, освен тази преференция, която дава академията за децата на община Златоград, отделно и общината имаме вече решение по какъв начин ще помогнем за поемане на част от таксата.
1: Каза кметът на общината Мирослав Янчев. Започва подготовката за един от най-светлите християнски празници – Успението на Божията майка. Свещено иконом и предстоятел на храма при средновековният манастир Свети Йоан Претеча в Кърджали Николай Величков разказва за програмата в манастира и за духовния смисъл на празника.
3: Средновековен манастир Свети Йоан Претеча, богослужението започва рано от 7 часа с празнична утренна служба, след нея света божествена литургия. След литургията се извършва водосвет, а след водосвета се благославя празнична трапеза. Хората имат традиции на този ден да носят много агнета, които ние приготвяме и раздаваме, било да вкусат на момента или да се отнесат за дома, да поставят тази храна, която ще бъде благословена от свещеника, да я поставят на трапезата си и така да бъде благословена трапезата и домът им с тази празнична храна. 14 петък тази година се пада. 14 петък от 19 часа е вечерното богослужение. На 15 събота се пада тази година. От 07 часа започва началото на богослужението.
1: Каза свещено иконом Николай Величков. Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в Кърджали около 28, в Хасково 30, а в Смолен 22. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 17.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg.

0: /Crceni.
1: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01. Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък
3: след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Уважаеми слушатели, след емисията в 16 часа, вие сте вече с обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. В следващия час ще преминем през част от поважните теми на днешния 14 август. Ето какво сме ви подготвили. Ще започнем с тема, към която насочваме вниманието на стопаните. Областната епизоотична комисия в Кърджали заседава и взе решения за въвеждане на превантивни мерки срещу разпространението на шарката по дребните преживни животни. Причината е локализираното поредно огнище на заболяването в съседната Хасковска област. Най-новото огнище е на границата на двете области и голяма част от населените места, които попадат в 20-километровата зона за надзор, са в Кърджалийска област. Ще чуем областния управител Бисер Николов, който свиква и председателства епизоотичната комисия, а също и директора на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали, доктор Коста Батков. Другата голяма тема, по която ще говорим, е предстоящият утре голям християнски празник – Успение на Пресвета Богородица, или известна в народната реч като Голяма Богородица. За църковния канон, за службите по повод празника, ще чуем свещено-иконом Николай Величков от средновековния манастир Свети Йоан Предтеча. Ще отдадем заслужената почит и на друг един достоен свещеник и съвременен будител и радетел за вярата, отец Боян Сараев. За инициатива на тракийци, с която искат да го почетат, ще чуем Красимир Премянов, председател на Съюза на тракийските дружества в България. И ще завършим предаването с покана отново от тракийци и жителите на квартал Гледка, които за поредна година ще честват Голяма Богородица със специално тържество. Какво предстои да се случи, ще чуем от Иван Узунов, председател на читалище Родопски фар в квартал Гледка. Повече по тези теми ще чуете, ако останете на частота 90 МГц или онлайн на binar.bg Радио Кърджали. Този следобед за вас работим с Теодоси Георгиев, който е на пулта. Аз съм Галина Стефанова. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Областната епизоотична комисия в Кърджали заседава и взе решения за въвеждане на превантивни мерки срещу разпространение

0: Ето на шарката по дребните преживни животни. Причината е локализираното поредно огнище на заболяването в съседната Хасковска област. Най-новото огнище е на границата на двете области и голяма част от населените места, които попадат в 20-километровата зона за надзор, са в Кърджалийска област. Какво дискутираха участниците, да чуем областния управител Бисер Николов, който свиква и председателства епизоотичната комисия.
1: Какво обсъдихте на тази комисия? Какви решения бяха взети?
2: На комисията беше обсъдена обстановката, която се създава в момента и това, което трябва да предприемем, за да предотвратим преминаването в нашата област и надявам се да успеем да се справим, тъй като ситуацията е много сериозна, ако това слезне в нашата област, тъй като и животновътството в тази област е за последните 15 години е намаляло 6-7 пъти даже. Ако се налага да бъдат унищожавани цели стада, го обсъдихме, че евентуално стопаните по никакъв начин няма да възобновят дейността си. И начините, по който това нещо да бъде предотвратено, да се увеличи контрола на влизане на животни изобщо в област Кърджали, да бъде контрола многократно завишен и институциите, от които зависи това нещо, да завишат контрола. Това са МВР, гранична полиция и със съдействието на БАПХ.
1: Да, точно това ще я да попитам. Кой и как ще осъществява контрола? Става въпрос за забрана за придвижване на животни, нали така?
2: Да, точно така. Да бъде по някакъв начин и да бъде увеличен контрола, животните, които да бъде ограничено, че приемането в... Обикновено става въпрос за кланиците, където се карат тази продукция, да бъде завишен контрола и да бъде намален риска до минимум, буквално до минимум.
1: Писар Николов, областен управител на Кърджали.
0: А сега да чуем как изглежда ситуацията от гледната точка на хората на терен, на специалистите, директора на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали, доктор Коста Батков. Здравейте, доктор Батков.
3: Здравейте.
0: Може би да тръгнем първо от там. Защо се налага нашата епизоотична комисия да заседава, след като в нашата област няма констатирани към момента поне огнища на болестта?
3: Ами така е и дано да продължи да бъде така и да нямаме огнища в нашата област. Иначе областната комисия заседава заради факта, че огнището в област Хасково е много близо до границата с област Кърджали, а при възникването на такова огнище се определят две зони. Едната е защитна, другата е надзорна, които съответно имат радиус. Първата е от 5, втората е от 20 км и се оказва, че при определенето на надзорната зона доста села, които са в Кърджалийска област, попадат в нея и именно това е причината, която наложи да се свика тази областна епизоотологична комисия.
0: Можем ли да кажем колко са засегнатите ферми, животни? Много ли са огнищата там в област Хасково?
3: В момента в Хасковска област има 3 активни огнища, като това, което е опасно за нас, е огнището в село Конуш.
0: Какви мерки бяха предприети? Епизоотичната комисия взе решения за мерки, които трябва да се приложат?
3: Общо взето мерките, които се взимат и които се прилагат, те са определени с заповедта на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Всъщност в двете зони, които споменах по-рано, те са строго определени мерките, като в надзорната зона, в която попадат и селата от Кърджалийска област, основната мярка е спиране пашуването на животните, които са податливи на заболяването, а именно дребните преживни, овцете и козите. Освен това, трябва да се проведе информационна кампания от държавните институции към кметовете и собствениците на такива обекти за дребни преживни, да бъдат запознати с заболяването, начина на неговото разпространяване и съответно ограничението на това да пашуват свободно животните. Мерките са съобразени с заповедта, издадена от изпълнителния директор.

0: Те касаят преброяването и актуализацията на данните за дребни, приземни и животновъдните обекти, които се намират в засегнатите населени места, извършването на ежеседмични прегледи от нашите специалисти, пак в тези обекти, които се намират в населените места, които подлежат на надзор. И когато при прегледите бъдат установени клинични признаци на заболяването, да бъдат взети незабавно проби. Също така има и мярка, която касае добива на млякото.
1: Може ли да кажете конкретно за стопаните какво трябва да знаят? Не, че им се случва за първи път, но все пак да им припомним.
0: Да, заболяването е познато в нашата област. До момента имаме две констатирани огнища през изминалите години, като последното, всъщност те и двете са на територията на община Крумовград, като последното е констатирано миналата година, август месец. И всъщност да, мерките, които биха имали най-голям ефект по отношение разпространението на заболяването, трябва да дойдат именно от стопаните. А това е, те трябва да спазват стриктно забраната да се води нерегламентирана търговия, т.е. да не купуват животни от така наречените джамбази, които се оказва, че е основния механизъм за разпространяване на заболяването. И следващата мярка е да спазват разпореждането и да не пускат животните на свободно пашуване. Но най-вече трябва да се внимава с покупко-продажбата на животни. Санкциите са глоби, както за тези, които продават, така и тези, които купуват нерегламентирано.
1: И последно, за да завършим, колко е опасна? Опасна ли е за хората тази болест, това заболяване?
0: Не.
1: Защо е толкова важно да бъде пресечено и да не се допуска разпространяването му?
0: Заболяването не е опасно за хората, то не е зоноза, но изключително опасно за дребните преживни, защото изключително заразно, разпространява се много бързо и нанася много големи икономически щети. За момента при нас нямаме друга мярка. Предвижда се до края на месеца да бъде взето решение дали ще се допусне прилагането на ваксина, но до тогава основно остават ограничителните мерки, строг контрол на фермите и строг контрол на хората, които се занимават с търговия на животни.
1: Добре, благодаря ви, дано не се допусне в Кърджали да влезе това заболяване.
0: И аз благодаря.
1: Доктор Коста Батков, директор на областната дирекция по безопасност на храните.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Отче Николай, здравейте!
2: Привет на вас и на всички слушатели!
1: Идва светъл празник, летния Велик ден. Нека да разкажем на нашите слушатели какво предстои в тези дни.
2: Благодарен празник за това от църквата е наречен летен Велик ден, защото се е случило велико чудо на земята, успението на Пресвета Богородица, нашата скъпоценна майка. В тези 15 дни цялата православна църква се подготвя с пост, наречен Богородичен пост. Във всички храмове се отслужват специални песнопения с насоченост желанието на Божията майка, която по предание е заявила, че желае да бъде специално място поставено, да бъде украсено това място, да има светила, да има благоханен тамян, но едно от желанията е да се съберат всички около нея. Изначало било мъчно на апостолите, но тя ги обещава, че това е радост, че това е желанието, с това да покаже, че целта на нашия живот е да се стремим към Царството Небесно и да придобием жителство в Царството Небесно, да не скърбим за земните тегути и за материализма, който ни окружава, а да имаме стремеж да придобием Царството Небесно. В тези благодатни дни, особено вечер, се служат специални служби, които се включват в вечерното богослужение от денонощния богослужебен кръг и това се казва молебен канон към Пресвета Богородица. А на 14 вечерта, така да се нарече, е съществото на празника, а именно самото успение. На същото богослужение, на определеното място, в преди това поставена маса и върху нея поставена плащаница с образа на Пресвета Богородица, се събират дошлите миряни на богослужението, всички хора с папки в ръце започват да пеят опило на Пресвета Богородица. Това опило е съставено по примера на опило на Господ Исус Христос, което пеем на Разпети петък, след което, като свърши опилото, се вдига плащаницата и започва шествие да се обикаля около храма или около манастира или от мястото, където хората извършват такочено последование. В средновековен манастир Свети Иван Предтеча службата ще започне в 19 часа, защото има условия, трябва да е след заде слънце. И това е важното и значимото, че християните трябва да знаят, че в църката има денонощен богослужебен кръг, а с началото на такова богослужение вече ние сме в литургическия 15 август, литургически богослужебно, ние сме вече в самия празник. И затова погребението предшества прославлението на Пресвета Богородица. Затова се извършва такъв момент, за да може, след като се приведе в храма, да се постави на специално място плащаницата и хората да се подготвят вече за 15 август, когато ще се отслужва в храмовите празнични утрешни богослужения, а след тях и празнична света Божествена литургия в някои места се извършва водосвет, за да се поруси с осветлена вода богомолният народ.
1: Казахте, че се извършва около храма също молитва, обиколка. Кой носи коклията?
2: На различни места има различни традиции. Там, където има военни, по принцип е редно да носят те, било то гвардейци, било то военни. При нас в манастира това се извършва от мъже. Мъже се възнасят коклията с плащаницата, напред върват деца с знамена, с хоругви, празнично настроени и на всяка страна на храма се спира и свещеникът произнася молитва, казва се ектения. Има в тези текстове, има различни вътре структури, за здраве се молим, молим се за нашите починали, молим се за тези, които сега присъстват, за тези, които по уважителни причини отсъстват от богослужението и така свещеникът прави такива прощения, преди да се върне около човека в храма, а на много от местата се оказва, че когато се върне в храма, се вдига високо и целият богомолен народ минава отдолу под нея, под плащаницата. Не да минем за някакво суеверие, за някакво късметче или да си пожелаем някакви места, които не са ни потребни, а символически да се поклоним на гроба. Това е смисъла на въздигането на вратата на храма. Всеки от нас да мине и да се поклони на този гроб на Пресвета Богородица и така да влезе да се постави плащаница на определеното място.
1: Кой може да присъства на и да участва в тази служба?
2: Всички. Целият народ, който е вето, може да присъства. Защото не знаем кой от каква има нужда. Няма абсолютно никакви ограничения за лице и за сърце и за състояние на човека. Всеки човек, какъвто и да е, може да присъства, защото това е Богомайката. Затова и започнахме нашето слово с Велик ден. Това е Велик ден за цялото човечество. А майката никой никога не е отхвърлива, а тя призовава всички към нейните обятия и прегръдка и към спасение. Затова всеки, деца и възрастни, без значение на пол, на раса, на цвят на кожата, на сърце, на лице, всеки може да присъства и да се потопи в обятията на Света Богородица. Тя това е пожелала. Всички да се съберат и апостолите са се очудили как така, като на облаци изведнъж по чудесен начин са се явили на местото, на което тя е била положена. Всеки недоумява какво се е случило, как изведнъж без оговорка да се съберат на това място. Това е желанието всички да се съберем. Така че всеки абсолютно може да присъства, само да има желание да пее, да възхвали, да се поклони, да възвеличи самата майка на цялото човечество пред Света Богородица.
1: И на 15-ти вече, когато всички знаят, че празника, когато продължава всъщност празника след вечерната служба, какво и кога, кой може да дойде, какви са службите, които се извършват?
2: В средновековен манастир, който имам предтече, богослужението започва рано, от 7 часа, с празнична утрена служба, след нея цита божествена литургия. След литургията се извършва водосвет, а след водосвета се благославя празнична трапеза. Хората имат традиции на този ден да носят много агнета, които ние приготвяме и раздаваме, било да вкусат на момента или да се отнесат за дома, да поставят тази храна, която ще бъде благословена от свещеника, да я поставят на трапезата си и така да бъде благословена трапезата и домът им с тази празнична храна.
1: Добре, да поканим още веднъж нашите слушатели. Казахте, всеки, който има необходимост, всеки, който пожелае да възхвали Божията майка, е добре дошъл.
2: Всеки, който желае, точно така, да попее. Ние сме имали среща с Света Богородица. Всеки в дома си има иконичка на Света Богородица и за какви ли не неща я умоляваме. А сега е денят, в която Света Богородица призовава да се съберем около нея, около плащеницата, за да изпратим подобаващо, да я възпеем, да я се поклоним, да възвеличим, да възхвалим името й и делото Божие, което Бог е извършил единствено и само към нея, да привее душата й по този начин. Затова и празникът се казва Успение, заспиване. Нека да се слушаме призва на Божията майка и освен непрестанно да я молим за всякакви неща, този път да се привичем към дома Господен и да отидем да почетем празника подобаващо.
1: Започваме на 14 вечерта и продължава празника на 15 август.
2: На 14 петък тази година се пада. 14 петък от 19 часа е вечерното богослужение. На 15 събота се пада тази година. От 07 часа започва началото на богослужението.
1: Отец Николай Величков, предстоятел на храма при средновековния манастир Свети Йоан Претеча в Кърджали.

0: Música.
1: Това е денят на Радио Кърджали.
0: Господин Премянов, здравейте!
2: Здравейте!
0: Утре е един от най-големите християнски празници – Успение на Пресвета Богородица. Нашия едноименен храм в квартал Гледка ще чества своя храмов празник. За поредна година обаче без своя дългогодишен предстоятел – отец Боян Сараев. И за да го споменем, за да говорим отново за този достоен човек и свещеник, ви потърсихме, за да припомним една инициатива, която вие бяхте огласили преди известно време, за това, че тракийци искат да направят паметник на отец Боян Сараев. Докъде стигна тази инициатива? Дали има някакво развитие?
2: Благодаря ви за въпроса. Това е много важен, защото открива възможност да говорим малко по-обширно за темата, макар и за кратко време. Една от функциите на организация да пази паметта на България, борбите за национално освобождение, за единение на България и за българщината като такава. В съвременните условия тя има много сериозни измерения. Вие знаете, че нашия близък съсед, с който искаме да имаме прекрасни отношения, си е разработил стратегия за стратегическа дълбочина, с която иска да възстанови своята културна, икономическа и политическа роля и влияние в рамките на бившата Турска империя. Каква е защитата на българската държавност в това отношение и общество? Не да се бори срещу някой, а да отстоява в полза на българщината своите интереси и история. Дълбоко уважаемия Боян Сараев работеше в това изменение, което е свързано с културата и религията. Основни лостови за защита и запазване на българщината. И човек го правише абсолютно безкорисно, светло му памет. И в този смисъл дълг е на тракийци, като едни от основните стожери на българщината, да поддържат спомена за него и жива паметта за него. И смятам, че в този контекст трябва да се разбира и нашата инициатива, да бъде увековечена на неговата памет по подобаващ начин.
0: Да, още повече, че много голяма част от миряните в неговата енория са точно потомци на тракийци.
2: Напълно съм съгласен и затова споделям с вас, че много инициативи има и за музея на капитан Петко Воевода, и за поддържане на памет. Сега скоро гледах справка какво от възстановяването на организацията от 90-та година към ден днешен сме направили, трябва да ви кажа широка география и значими монументи, паметници и храмове е направена тракийската организация и смятам, че това ще бъде едно разширяване и обогатяване на нейната, така да се каже, роля на защитник на тракийската и българската памет. В случая, вие знаете, наш патрон, който сме обявили капитан Петко Воевода, искам да използвам случая. Споменахме за музей. Не искам да напомня, че неговия род на 19 септември се събира по инициатива на Пенка Чакалова, правнучка от брата на капитан Петко Воевода, да организира родова среща на 19 септември в Хасково. Там ще намерим подобаваща роля да присъстваме, но всичко това, което споменаваме в един общ план, без агресия към съседите, с любов към България, да отстояваме българщината. Тракийци са един от значимите фактори в тази посока. Да имаме своя принос в тази посока, защото високо оценим мисията, дейността на отец Боян Сараев.
0: Добре, ами благодаря ви. Благодаря и за информацията в аванс, която ни дадохте за родовата среща на капитан Петковия род на 19 септември. Тогава ще се чуем със сигурност, да сме живи и здрави, разбира се.
2: И на вас. За всички слушатели на Радио Кърджали и на вас желая успех, защото вършите една огромна благородна мисия – защита на достоинството, историята и уважението към родината и България.
0: Благодаря ви за добрите думи, а те са от Красимир Премянов, председателя на Съюза на тракийските дружества в България.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: И завършваме днешното предаване с една покана. Традиционния селищен събор на, в кърджалийския квартал Гледка ще събере жители и гости на града утре на 15 август. Превърналото се в общоградско събитие с начален час 18 и ще се проведе на площада пред храма Свето Успение Богородично. Това е 18-тото поредно организирано издание на събора, чиято традиция води началото си от 1938 година. Организатор е читалище Родопски фар 1938 с подкрепата на местната власт. Председателят на читалището Иван Узунов даде подробности за слушателите на Радио Кърджали. С него разговаря Гинка Динчева.
2: Здравейте!
3: Здравейте! Той вече е 18-ти събор, който се прави организирано. Не, че преди не е имало събори, събор е от 38-ма година. Даже и преди 38-ма година, но църквата не е била на това място. Църквата е била извън селото, там доливайте е била дървена. И след построяването на новата църква, вече събора се прави на същото място, което сме сега. Тази година събора ще бъде също направен, ще бъде, и се надявам да бъде още по-голям от предишните.
2: Отново на площада ще
3: да,
2: бъде.
3: Да, отново на площада ще бъде. Поканили сме оркестър Марисо за Сеновград и мисля, че гражданите на Кърджали и квартал Гледка ще бъдат доволни от тяхното изпълнение и тяхната музика.
2: В колко часа ще започне?
3: Събора започва от 18 часа и ще продължи до 12:30.
2: Отново кръшни хора, добро настроение, празнично настроение, както подобава на този голям християнски празник.
3: Да, точно така ще бъде, с хората, с песните, с мообетите, които си го правят хората, с кварталците там по селажите. И дай Боже да стане още по-голям от преди.
2: И времето да е с нас.
3: И времето е с нас.
2: Добре, господин Узунов, вие казахте 1938 година се полагат основите на този събор. Нека да върнем малко повече. Разкажете ни как е започнал, кой е първият организатор.
3: Така, 1938 година църквата е вече построена и имаме вече норвежки свещеник. Това е отец Васил Топозлив, бащата на митрополита Вилински Домитиан. От 38 година до ден днешен има събор всяка година. Имаше години, когато бяха го изместили на 24 май, но ние си го върнаме пак на тази дата, както се полага да бъде. И вече 18 години този събор се изпълнява на същата дата на закота. И преди е имало так на същата дата, но не е било така тържествен. Имаше хора гайде, но нямаше такава разгласа там. Само съкварталците си го правеха. А от 18 години вече целият град е, може би, миналата година имаше към 2000-2500 човек.

0: Да кажем, че събора вече е и част от културния календар на община Кърджали.
1: Да, той е включен още. Аз съм председател на два читалища от 2004-та и някъде 2006-2008 го включиме в културния календар на град Кърджали. И има още един празник, който е включен в културния календар на Кърджали. Това е един ден горе в Опълченци. Там църквата е малко по-стара от нашата. Но благодарение на спонсор, ние първият събор, който го правим преди 18 години, трябваше да събираме парите от тук от там, да можем да платим на оркестъра. Но от тогава насам община Кърджали каза, ние ще бъдем спонсор на събора и до ден днешен ти си държат на думата.
0: Спазват си думата, това е прекрасно. Идват, вие казахте, от целия град хора.
1: Не само от града, от селата там, Майрово, Опълченци, всичките са там, горна гледка, те горна гледка си е измислена работа, тя си е горната махла на гледка. Всички са там. От глухари идват хора.
0: На празник като на празник.
1: Да.
0: Да поканим отново всички в община Кърджали пък и...
1: Ами от името на читалището настоятелство и от мое име и ще си позволя от името на общината, която е спонсор на събора, да поканя всички граждани на град Кърджали, са кварталци в квартал Гледка, да присъстват на събора на 15 август.
0: Иван Узунов, председател на Народно читалище Родопски фар в кърджалийския квартал Гледка, за събора, който организират традиционно на 15 август.
1: Благодаря ви.

тук слагаме края на днешното издание на обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. След минути ще чуете новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Мария Колева. След това програмата ни продължава със съвместното спортно предаване на Радио Пловдив и Радио Кърджали Антена Плюс до вечерния осведомителен бюлетин от Централното студио на Българското национално радио в София, който е в 18 часа. След това програмата на Радио Кърджали продължава. Теодоси Георгиев остава на пулта, от мен Галина Стефанова. Спокойна вечер и бъдете здрави, уважаеми слушатели!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Започва обзорната регионална емисия новини на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър вечер, уважаеми слушатели. В началото акцентите. Синдикатите преговарят за нови размер на минималната заплата. Община Кърджали обяви процедура за нов спортен комплекс. Манастирът Свети Йоан Предтеча в Кърджали подготвя програма за Успение Богородично. Следват подробностите. Днес се проведе второто заседание на междуведомствената работна група, която трябва да изработи нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Новите правила трябва да бъдат приети до края на август, а до края на септември да бъде определен и размерът на минималната заплата за 2027 година. Синдикатите настояват за увеличение от поне 10%. Според работодателите реалистичният ръст е между 5 и 6%, което би означавало минималната заплата да е от около 650 евро. Сред договорените критерии са покупателната способност, равнището и ръстът на заплатите, както и производителността на труда. Община Кърджали обяви обществена поръчка за проектиране и изграждане на нов спортен комплекс чрез реконструкция на стадион Горубсо. По информация на БТА, проектът предвижда нова обслужваща сграда с съблекални и санитарни помещения, трибуни с до 250 места, две тренировъчни площадки за мини-футбол и паркинг. Поръчката включва проектиране на двата етапа на инвестицията и строителството на първият. Прогнозната и стойност надхвърля 900 90 000 евро. Оферти ще се приемат до 20.

0: физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина. Справка в регистрите на Общинската администрация в Джебел показва, че последното преброяване на безстопанствените кучета е проведено в края на 2024 година, в периода октомври-ноември. Тогава са били преброени общо 101 безстопанствени кучета. Малко след преброяването през декември същата година е гласувана и Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета за периода 2025-2029 година. В нея, освен анализ на обстановката, са заложени мерки за намаляване на популацията, средства и ресурси за изпълнение на програмата. Според текстовете в документа, популацията на безстопанствените кучета в общината се формира от изоставени, изгубени, родени на улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор. Според анализа на обстановката, единственият ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката популация е прилагането на кастрация, обезпаразитяване, вакцинация срещу бяс и трайна маркировка на неагресивни безстопанствени кучета и връщането им по обитаваните от тях места с редовен ветеринарно-медицински надзор. Не по-малко важна е регистрацията на домашните кучета и популяризирането на ползите от кастрацията им. За новините, Галина Георгиева.
1: В община Кирково водоснабдяването се обслужва от ВИК Кърджали, като в региона периодично се въвеждат мерки срещу безразборното ползване на питейна вода при засушаване или временни ограничения след обилни валежи. Кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман с повече информация.
2: Не само миналата година, добре помните, че в минали години, поради голямата суша, наистина имахме кризисни ситуации в доста от населените места, независещо, разбира се, от общината и общинската управа, а чисто климатично. И знаейки това, в пряка връзка с ВИК, тази година направихме предварителните дренажи, които подпомагат, за да не останат без вода водоземните шахти, направените с съответните действия и на този етап, слава Богу, нямаме проблем. Оросяването е добре, знаете, че през май месец имаше и доста валежи. Ако евентуално се получат такива сигнали, ще помолим държавата също да се намеси, за да се направи допълнително оросяване на река Върбица. На този етап, само в две населени места, така, те по-скоро са махали, където имаме проблеми, както и всяка година, разбира се, но вече имаме и собствена техника, цистерна, която ежеседмично им караме вода на място. Съответната заповед, че дворните места не са за поливане от питейната вода. Съобразявайки се с това, доста от хората имат вече и алтернативни места за поливане, било то сонди, от дерета и така нататък. Ако, пак казвам, се случат подобни неща, ще имаме допълнителна заповед, с която да се ограничи ползването на питейната вода за други битови нужди, като автомивки, поливане на зеленчука и така нататък.
1: Кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман. Полицията в Кърджали е задържала 15-годишен, но когато при проверка са открити около 17 грама суха листна маса. При направеният полеви тест веществото е реагирало на марихуана. Наркотикът е иззет, а непълнолетният е задържан за срок до 24 часа. По случай е образувано досъдебно производство за незаконно притежание на високорискова дрога. Започва подготовката за един от най-светлите християнски празници – Успението на Божията майка. Свещено икономи, предстоятел на храма при средновековният манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали Николай Величков, разказва за програмата в манастира и за духовният смисъл на празника.
3: Средновековен манастир Свети Йоан Предтеча, богослужението започва рано, от 7 часа, с празнична утрена служба, след нея света божествена литургия. След литургията се извършва водосвет, а след водосвета се благославя празнична трапеза. Хората имат традиции на този ден да носят много агнета, които ние приготвяме и раздаваме, било да вкусат на момента или да се отнесат за дома, да поставят тази храна, която ще бъде благословена от свещеника, да я поставят на трапезата си, така да бъде благословена трапезата и домът им с тази празнична храна. 14 петък тази година се пада, 14 петък от 19 часа е вечерното богослужение, на 15 събота се пада тази година, от 07 часа започва началото на богослужението.

0: каза свещено иконом Николай Величков. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд скупеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в Югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25 до 26 градуса в североизточните райони до 32, в крайните югозападни, в Кърджали около 27, в Хасково 30, а в Смолян 20 градуса. Чухте обзорната регионална емисия новини на Радио Кърджали в 17 часа с мен Мария Колева. Следващата регионална емисия в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg.

0: Çırptan Kırcılı.
1: Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на Радио Кърджали.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Разбира се, ще говорим за бронзовия медал от Европейското първенство в Бирмингам по лека атлетика, което донесе пловдивчанката Александра Начева. Ще стане въпрос за подготовката и на българските отбори за шампионатните им двубои. Разбира се, и други новини от света на спорта. Добър ден от екипа на предаването. Слави Пеков е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме след една песен.

Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Продължаваме предаването. Започваме най-напред с новините от пловдивските отбори. Най-напред към Локомотив Пловдив, който осъществи още един голям изходящ трансфер, като продаде Каталин Нито на ЦСКА София. Чернобелите ще получат трансферна сума по сделката, която не се уточнява. Каталин Нито се присъедини към Локомотив в средата на миналата година, като след това се наложи като абсолютен титуляр за чернобелите. Той записа общо 40 мача и реализира 8 попадения. Сега ще търси нови успехи и по европейските терени с екипа на ЦСКА. От Локомотив му благодариха за приноса му с черно-белия екип и му пожелаха здраве и нови футболни успехи. Иначе Локомотив Пловдив припомня, че тази неделя от 21 часа и 15 минути има домакинство на Дунав Русе и напомня на своите фенове, че паркингът на територията на спортния комплекс няма да може да се използва заради текущите ремонти и ремонтни дейности около, по и около стадиона, като още веднъж се извиниха на своите привърженици. Информация относно възстановяването на Енцо Еспиноса и Мартин Русков. Енцо Еспиноса вече стартира с интензивни бегови упражнения на терен. До около месец се очаква той да започне и постепенни занимания с топка. Тоест още поне месец ще бъде тотално извън сметките на треньора. Мартин Русков на този етап се готви по индивидуален план в фитнеса. Все още е рано да започва с беговите упражнения. И двамата са пределно амбицирани да се завърнат на терена възможно най-скоро. Що се отнася до тима на Ботев Пловдив, а днес най-напред те отправиха поздрави към бронзовата ни медалистка от Европейското първенство в Бирмингам, Александра Начева, тъй като, знаете, състезателката на Стойко Цонов постигна само един, но много успешен опит, 14 метра и 40 см и намери място на почетната стълбичка в тройния скок. Така 28 години по-късно България отново има европейски медал в тази дисциплина. За последно страната ни спечели отличие в тройния скок при жените през 1998 година, когато бронзов медал заслужи Тереза Маринова, а партньорството между пловдивчанката Алекс Начева и най-стария български футболен клуб ще ни отведе следващата седмица по улиците на Пловдив, където пловдивчани ги очаква нещо специално. Това обещават от футболен клуб Ботев Пловдив, който днес вече замина за Разград, където утре от вечер от 21 часа и 15 минути е гост на тима на Лудогорец, който няма загубена точка до този момент. Дублиращият тим на Ботев пък гостува на Гигант в съединение в среща от втория кръг на Югоизточната трета лига. Двобоят е на 16 август от 19.30 часа на градския стадион в Селенение. В първия кръг канарчетата се наложиха с 2 на 0 срещу Нефтохимик, докато Гигант загуби с 2 на 4 от Хасково. След малко още футбол и, разбира се, отиваме към темата на деня. Бронзовият медал на Александра Начева от Европейското първенство в Бирмингам.

Отиваме сега към българския успех на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 28 години по-късно отново имаме европейски медал в тройния скок при дамите. Александър Начева, пловдивчанката, се пребори за бронза в Бирмингам с резултат 14 метра и 40 сантиметра, като състезателката на Стойко Цонов регистрира постижението си във втория си опит, който бе единствен успешен за нея. За последно България спечели отличие в тази дисциплина на Европейско първенство при жените през 1998 година в Тампере, когато бронз заслужи Тереза Маринова. Начева донесе и второ отличие за България от Европейското първенство в Бирмингам след бронза на Божидар Сарабоюков в скока на дължина при мъжете, както и общо 42-ри медал за България от континентални шампионати. Другата ни националка в финала на тройния скок, Габриела Петрова, завърши на 11-то място. Тя направи два поредни фаула, в третия опит бе максимално предпазлива и скочи на почти 33 см пред пластелина, като заради това постигна само 13,72 метра, като остана предпоследна от 12-те финалистки. В скоковете за определене на призьорките в тях победи европейската вице-шампионка в зала от Истанбул Дарья Деркач от Италия. Тя направи най-добро постижение на Европа за сезона и личен рекорд 14 метра и 60 сантиметра. Така родената в Украина 33 годишна Деркач си осигури първо злато от голям шампионат. Преди това още в първия си скок тя бе преодоляла 14 метра и 53 сантиметра. Белгийката Салия Гис се приземи на 14.46 и това се оказа достатъчно за среброто и при дебютното си отличие на 30 годишна възраст. Начева остана трета, като подобри с едно място класирането си в сравнение с предишното европейско в Рим и този път се качи на почетната стълбичка, а постижението й е още по-значимо, тъй като идва след дълго отсъствие от състезания заради операция на глезена, която претърпя през юни 2024 година и пропусна Олимпийските игри в Париж, Франция. Ето какво заяви пловдивчанката, която не криеше огромната си емоция от спечелването на бронза. Не знам какво точно да кажа и как ще прозвучи. Много странно състезание беше. Все едно знаех, че ще спечеля медал, едновременно с това не исках да повярвам, призна Начева. Състезанието й напомни за Европейското първенство от преди две години. Начева започна с фаул, след което във втория си опит постигна 14,40 метра, а до края продължи да рискува в търсене на още по-сериозен резултат. През цялото време получавах дежави от преди две години. Първи неуспешен опит, втори опит с хубав резултат и оттам нататък все нещо не се получаваше. Но съм много щастлива. Последните две години преминах през такива неща, че мога да кажа, заслужавам го. Категорична бе Алекс. Начева премина през сериозни трудности и контузии, но подчерта, че в нито един момент не е обмислила да се откаже. Бях много мотивирана и никога не съм си помислила да се откажа. Най-вероятно обаче без подкрепата на хората около мен, най-близките ми, родителите ми, федерацията и всички останали, това нямаше да се случи. Искрено им благодаря, че бяха до мен. До мен, заяви Начева. Любопитното е, че медала дойде след опит, който самата Начева не определя като един от най-добрите си. Българката разкри, че в петия си скок е усетила далеч по-сериозен потенциал, но минимален фаул и е лишил от възможността да подобри резултата си. 14.40 всъщност не беше добър опит. В петия направих уникален опит с много малък фаул. Точно такъв опит търсех през цялото състезание. Бях си казала всичко или нищо. Честно казано, мислех, че или ще стана последна, или първа. Но и на третото място съм доволна. Този медал просто много го исках, добави Начева. Българката вече има много сериозни успехи в кариерата си, включително световна титла до 20 години и злато от младежките олимпийски игри. Според нея обаче бронзът от Бирмингам има различна стойност заради всичко, което е трябвало да преодолее по пътя. Всеки медал има своята история и чар, но мисля, че този е най-трудно извоюваният
с най-много труд, с най-много тежки моменти. Когато бях малка, всичко бе под формата на игра. Тренировките бяха забавни. През последните 5-6 години нещата станаха много сериозни и имах много проблеми. Затова този е най-сладкият от всички, а когато ме давате при мъжете и жените, тежи много повече. След европейския бронз амбициите на Начева вече са насочени към трайно присъствие сред най-добрите в света. Основната задача пред нея е да постигне постоянство и да бъде възприемана като една от водещите състезателки и като реална конкуренция във всеки голям финал. Искам да се върна в елита между първите 8 в света и Европа. Искам да ме чувстват като конкурент, да виждат в мен конкуренция. Един път едната ще побеждава, друг път другата, но искам да съм между тях. Искам да бъда по-постоянно в опитите си, да няма такива разлики. Искам стабилно ниво и да бъда конкурентно способна, заяви бронзовата ни медалистка. Начева коментира и факта, че България чакаше 28 години за медал в женския троен скок. Това ме кара да се чувствам още по-горда. Надявам се да продължаваме в същия дух и обърнем внимание и на младата Виктория Ангелова, като изрази увереност, че българският троен скок има бъдеще. Начева не пропусна да благодари на своя треньор за подкрепата през трудния път обратно към голямата сцена. Искам да благодаря и на моя треньор, който ме е изтърпял през всичките тези криви моменти, завърши Начева след най-значимия медал в кариерата си при жените до този момент.

В края на предаването хвърляме поглед към предстоящия кръг. Пети кръг в първа лига. Той започва днес с двобоя между ЦСКА 1948 и Черно море Варна. Матчът е от 21 часа и 15 минути. Утре Славия срещу Левски, столично дерби, но то няма да се играе, тъй като матчът бе отложен заради европейските ангажименти на шампионите. От 21 часа и 15 минути обаче Ботев Пловдив гостува на Лудогорец в търсене на първи точки като гост. На 16 август от 19 часа ЦСКА София срещу Ботев Враца, а от 21.15 Локомотив Пловдив срещу Дунав Русе. На 17 август Спартак Варна Септември от 19 часа, от 21.15 Арда Кърджали срещу Локомотив София. Това са мачовете от този кръг. Сега отиваме към тенис от Синсинати. Мариано Навоне победи Рафаел Колингтън в първия кръг с 6-3-7-6. Теренс Атман победи Мартон Фучович след отказване на Фучович. Ринки Хиджиката се наложи над Гаел Монфис с 2-6-7-6-6-3. Матия Белучи преодоля Захари Свайда с 7-6-7-6. Матчът между Корентен Моте и Хуберт Хуркач бе отложен. И не знам до кога са отложени останалите срещи, но би трябвало да се играят, като разбира се от 19.30 очакваме завръщането на Григор Димитров, който ще има за съперник Себастиан Баес. В 19.30 е по програма този двобой, но кога ще започне все още не е напълно ясно. Завършваме и с един рожденник, на когото честитим рождения ден. Това е футболиста на Арда Кърджали Бурак Аканджа. Той е рожба на детско-юношеската школа на Арда Кърджали и за сега оправдава напълно доверието на Александър Тунчев. Ръководството на ПФК Арда и феновете му пожелават здраве и успехи на терена, както и весел празник днес. Така, честитим рождения ден на Бурака Канджа, а на слушателите на Радио Кърджали и на Радио Пловдив желаем приятен довършик на деня.

0: Българско национално радио.
1: часа. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 14 август, петък. Правителството и местната власт поеха ангажимент за решаване на проблема с безводието в Плевен. България очаква нови антидрон системи за опазване на въздушното пространство на страната. Русия обяви, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Европа е обхваната от нова гореща вълна и от пожари. В Кричим отдадоха последна почет на Георги Кузев, починал след побой от група младежи в Пловдив. Работодатели и синдикати отново на различни позиции за ръста на минималната работна заплата. Нови влакове пътуват от днес по железопътната мрежа в страната. Пуснати бяха в движение и мотрисите по три от новите станции на столичното метро. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Да, след като вицепремиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, като изключи и Българската национална телевизия, но уточни, че не може да каже същото за Българското национално радио, днес премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Край на цитата.
2: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вицепремиера Христов.
1: Коментира премиерът Румен Радев. От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Подобни вмешателства са недопустими както според българския закон за радиото и телевизията, така и според Европейския акт за свобода на медиите, се казва в позицията на Асоциацията на европейските журналисти. От организацията подчертават, че положителната оценка на Христов за БНТ и отрицателното му за БНР всъщност представлява комплимент за радиото, тъй като ролята на една медия не е да бъде симпатична на управляващите. Вчера с позиция по темата излезе и съвета за електронни медии, откъдето обявиха, че е неприемливо високо поставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Правителството работи по изграждането на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбник и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевен и региона. Това

0: криза, а да имаме устойчиво проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще продължим и за Севлиево. Обсъжда се в момента и се проектира пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти. Наистина да се реши веднъж завинаги проблема с водоподаването. И когато има такива големи претенции към високият дефицит на бюджет 26, нека тези, които критикуват дефицита, да дойдат тук в Плевен. Да обяснят на хората дали те приемат тези цифри на дефицита, да го спазим на 3% като решение на техните проблеми. Хората ще ви отговорят. Така че ние сме поели този риск тази година. Да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
1: Премиерът отговори на въпрос дали има отговор за паднали у нас украински дрон.
0: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
1: От Плевен, Латинк Светозарова.
2: Темата с падналия на 8 август дрон коментира и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той потвърди, че страната ни очаква информация от Украина и допълни.
3: Продължавам да очаквам експертизата, но в случая вече под юрисдикцията на военна прокуратура.
2: Димитър Стоянов даде информация за трите случая на открити дронове в Приморско и Лозенец и части от тях по Черноморието.
3: Дрона е тип разнователен, най-вероятно приводнен в Черно море и течението, което вляка към нашите териториални води, според мен е руско производство и е използван от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили. Това е двигател от ракета. Винаги съм казал, че рискове за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма.
2: Министърът на отбраната съобщи още, че утре се очаква пристигането на две нови антидрон системи.
3: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на другата седмица ги придобим.
2: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Дрон е паднал днес в Румъния, в района на селището Лункавица в окръг Тулча, на 5 км от границата с Украина. Въздушната цел не е била засечена от радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана. Целта е летяла на много ниска височина и се е разбила в гориста местност. Според предварителна информация не са нанесени материални щети, няма жертви. Военни пожарникари и рейнджери претърсват зоната, за да открият останките. Турист, влязъл в морето при турското село Аянджък на брега на Черно море, откри и извади от водата подозрителен обект, наподобяващ част от ракета или ракетен снаряд, съобщиха турски медии. Предстои експертиза, която да установи вида на обект. Италиански изтребител свали дрон с неизвестен произход над територията на Латвия, а руският външен министър Сергей Лавров обяви в интервю, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
4: Италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожарищети в района на руското пристанище на Балтийско море, Уст-Луга. Два италиански изтребителя Eurofighter излетяха от Литва, а два турски F-16 бяха изстреляни в небето от база в Естония в отговор на откриването на дрона, заяви говорителят на НАТО Алисън Харт. Латвийски войници са търсили отломките му в гориста местност близо до село Рогаджи на около 35 км от границата с Русия. Латвийската армия съобщи, че не може да даде информация за произхода на дрона на този етап. Русия отхвърли в петък идеята за прекратяване на огъня в Черно море, заявявайки, че не вижда основания за полумерки. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските атаки срещу Русия и тя е повдигнала въпроса пред Вашингтон.
5: Ми передали цели ряд въпросов.
6: Отправихме серия от въпроси до Държавния департамент с искане за коментар, включително по въпроса за разузнавателните данни и фактът, че Съединените щати са много по-дълбоко ангажирани в организирането и извършването на удари дълбоко в руска територия срещу цивилни цели. Очакваме отговор.
4: Лавров добави, че президентът Путин е готов да приеме пратениците на Тръмп за Украина, ако те отново дойдат в Русия, но въпросът е какво ще донесат със себе си. Москва ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия. През нощта срещу петък руските сили са ударили ЖП гара при украинския пристанище.

0: летищен град Измаил, използвана за доставки за украинската армия. Един човек е загинал, а 15 са ранени в град Краматорск при руски удари срещу жилищни сгради. За новините Михайлина Димитрова.
1: Над 150 милиона европейци днес са засегнати от температури над 35 градуса. Най-горещи са териториите на Франция, Германия, Испания и Италия. Още по-голяма част от европейското население, общо около 350 милиона души, живее в държави, където днес е поне 30 градуса по Целсий. Това означава, че трима от всеки петима жители на Европа са засегнати от поредната гореща вълна на най-бързо затоплящия се континент на планетата. Очаква се тази гореща вълна да се разпространи към Белгия и Нидерландия. Анализът на агенция France Press, базиран на специално изготвен климатичен модел, вероятно подценява броя на засегнатите хора в гъстонаселените градски райони, отбелязват експертите. На този фон нова вълна от горски пожари охвана редица европейски страни. Продължаващите високи температури и суша създават опасни условия на стария континент. На много места се стигна до евакуация на местни жители и туристи. В Хърватия загина човек. Още в обобщението на редактора Лъчезар Валев.
2: В Гърция се подобрява ситуацията с възникналия вчера по обяд пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави след себе си пепел и разрушения. В момента няма активен пожарен фронт, а на много места има разпръснати огнища. В борбата с стихията в района участват 227 пожарникари, 57 противопожарни автомобила, 13 пешеходни екипа, 6 противопожарни самолета, както и хеликоптер. С първите лъчи на деня започнаха да се виждат разрушенията от пламъците. Щети са нанесени на няколко къщи, други са напълно изгорели. Огънят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат, съобщиха властите в петък. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюртгенвалд, близо до белгийската и холандската граница, беше евакуиран след като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани, пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, обхваната от огъня. Това съобщиха хърватските власти. А във Великобритания високите температури поставиха под значителен натиск противопожарните служби. В град Стоурбридж, в централна Англия, огънят изпепели 6 къщи. Разпространените кадри показаха обгорели полета и изгорели домове вчера, когато бе регистриран най-горещият ден в Обединеното кралство от годините до момента. Трима огнеборци пострадаха, борейки се с пожарите югозападно от Бирмингам. За новините Лъчезар Валев.
1: У нас пожарът на повече от 2000 метра надморска височина в Рила е локализиран и овладян напълно, съобщиха от полицията в Кюстендил. Днес пожарникари и горски служители провериха на място засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара и гориста гора в високопланинската част на Рила планина. Ще бъде наблюдаван, за да няма нови разпалвания, кметът на община Рила Георги Кабзималски.
4: Пожарът си овладен, много добре се спреди момчетата и се наблюдава.
3: Пожарът, който възникна на 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи вчера в 17 часа, засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобошево изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и всеотдайността при овладяването и ликвидирането на пожара край Висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото Кюстендил. Кирил Фалин.
1: Пътят Русе-Варна е затворен временно за движение поради катастрофа, при която челно са се сблъскали лека кола и микробус. Има един загинал, трима са откарани в болница в Русе в тежко състояние. Леките коли преминават през село Писанец, а товарните изчакват на място до приключването на огледа на место происшествието. Двама души остават в ареста след операция на ГДБОП срещу лихвари в района на Ботевград. Акцията е проведена в село Новачене. Разследването се води срещу група, известна като братя Пееви, занимаваща се с даване на бързи кредити с висока лихва.

0: събирани с заплахи и насилие. Има данни, че групата се е занимавала с склоняване към проституция на жени. Същевременно беше съобщено, че съдът е уважил искането на прокуратурата да остави за постоянно в ареста бащата, пребил 5-годишното си дете в Ботевградското село Новачене на 11 август. Детето остава на лечение в болница с опасност за живот. Жители на Кричим, роднини и близки отдадоха последна почет на Георги Кузев, починал след побой на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. Опелото се състоя в храма Свети Свети Кузма и Дамян в деня, в който Георги Кузев трябваше да навърши 38 години. Но животът му беше отнет от групата тинейджери, които го подложиха на мъчения и му нанесоха жесток побой. И днес близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. Репортажът от Кричим е на Кремена Данева.
1: Храмът в Кричим се изпълни с хора, дошли да запалят свещ, със сълзи в очите си да кажат последно с Богом и да изразят съболезнованията си към близките на Георги Кузев.
2: Бог да го прости. Той толкова добър беше, толкова стеснителен. Чисто просто са го излагали да отиде там и да го убият.
3: Момче, което за пример на много, като неговия набор, но мечтаеше за едно. Мечтаеше за семейство, за деца. Той се грижеше и за децата на сестра си. Та трагедия, но ми е тежко. Добро момче.
4: На никой не е направил лошо. Целият Кричим е потресен за това злодеяние.
5: Надявам се да има справедливо наказание.
1: Митрополит Николай, който отслужи опелото, изтъкна пред присъстващите в храма, че убийството на Георги, извършено по толкова грозен начин, е нещо нечовешко, нещо отвъд нашите човешки мерки и представи.
6: Нещо, което трябва да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия, за драматичното обругаване на душите, за липсата на минимален страх от Бога, за пълната загуба на вяра и оттам за загубата на каквото и да е уважение към човешката личност. И всичкото това е довело до там да бъде посегнато на човек, чийто живот е бил отрицание на всичко това. Всичко е обърнато наопаки.
1: Изпращаме Георги с прискърбие, каза кметът на Кричим Атанас Калчев.
7: Ще си позволя не само от мое име, ми от името на цялата общественост на Кричим, а може би и не само от тяхно име, да кажа, че хората очакват справедливост. Възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система. Както и да звучи на тези времена, обаче го очакват и вярват, че го има.
1: От Кричим, Кремена Данева.
0: Синдикатите настояват минималната работна заплата до година да се увеличи поне с 50 евро. Работодателите смятат, че няма основание за двуцифрения ръст. Преговорите на работната група във Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя най-ниското възнаграждение, продължават. За сега бизнесът и синдикатите постигнаха само по съгласие по това, кои да са индикаторите, но не и с каква тежест ще е всеки от тях в новата формула. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при началото на бюджетната процедура за 2027 година. Подробности от репортера Мария Костова.
8: До момента в работната група е постигнато съгласие само по това, че минималната заплата ще се определя по 4 критерия. Инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръст на средната годишна работна заплата и дългосрочен ръст на производителността на труда. Тепърво обаче предстои на ново заседание участниците в работната група да се разберат за конкретната тежест на всеки

0: индикаторите в новата формула. Президентът на КНСБ Пламен Димитров беше категоричен, че синдикатите никога не са давали и няма да дадат съгласие минималната заплата да е 50% от основната средна. По думите му, това не е надежден механизъм, не е ясно как работи този нов регистър, в който бизнесът регистрира с електронен трудов запис основните възнаграждения. Той каза още, че не допуска размера на минималната заплата да остане на нивото от тази година, 620 евро и 20 цента, дори да не бъде постигнато съгласие в работната група.
1: Не допускам, че това ще стане, дори да не се разберем, вятвам, че правителството ще намери начин да стигне до по-високи нива. Лично за мен, моите очаквания са някъде на 670-680 нещо от сорта да стигнат числата с тези изчисления, за които говоря, и може би с някаква политическа допълнителна подкрепа. Ще видим.
0: Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев смята, че няма основания за двуцифрен ръст на минималната работна заплата. На въпрос от какво няма да отстъпи, той заяви:
2: справедливостта. Критериите са обективно определени от НСИ, не определени от работодателите, не определени от синдикатите.
3: Според Българската стопанска камара, коя е справедливата минимална заплата от 1 януари до година?
2: Тази, която се обосновава на обективни критерии. С за нас равни тегла на критериите, за нас това ще бъде справедливо минимално. Не знаем кое ще бъде всъщност накрая прието като тегла, като индикатори.
0: Ново заседание на работната група е насрочено за понеделник. За новините, Мария Костова.
4: 8 нови електрически влака са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Те разполагат със съвременни системи за безопасност, интернет и видеонаблюдение в салоните. Доставката е на стойност малко над 261 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Репортажът е на Добрина Карамболова.
5: Новите влакове предлагат сигурно пътуване и са напълно достъпни за хора с намалена подвижност. До 20 август се очаква всички 20 нови композиции на Шкода да започнат да се движат, каза министърът на транспорта Георги Пеев.
6: Те далеч не са достатъчни, за да покрият цялостно доброто обслужване, което ние искаме да направим стратегически в годините. И ако горе-долу около 280-300 вагони са необходими, за да обслужват добре нашия железопътен транспорт, то тази малка бройка е много добро начало. Ние трябва насочно от тук да работим, така че да имаме в следващите години една ясна перспектива.
5: В обновяване на подвижния състав се инвестират над 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това е най-голямото обновление на железопътния състав за последните 20 години, каза и вице-премиерът Атанас Пеканов.
7: България и българското правителство ще работи за намаляване на регионалните различия, на неравенството в страната. Именно мобилността и свързаността с качествен транспорт, с удобен транспорт е ключово за това. Транспорт, който отговаря на нуждите на гражданите в 21 век, да има климатици, да има интернет, да има удобство.
5: И пътници разгледаха новата композиция.
8: Още днес бих скачала да се повозя. Доста добре и интересно изглежда.
9: Много общено има L-табла, които показват маршрута на влака. Има и оповестителна система. Това е страшно удобство за пътници.
5: За новините, Добрина Карамболова.
4: От днес вече се движат мотрисите между новите три станции на линия 3 на столичното метро, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се още 45 000 пътници дневно да използват метрото, посочи кметът на София Васил Терзиев.
10: Чакат и нови 6 метро станции в посока Слатия. Работата по Обеля напредва. Съвсем скоро очакваме започване на реализацията на разширението в посока околовръстен път по Царица Йоана. До края на годината се очаква да приключим проектирането на тези отсечки в посока Студентски град и другата, която е свързана с продължението от Младост към лифта в Симеоново, както и проектът от Витоша към Симеоново.
4: Каза столичният кмет Васил Терзиев, който поздрави Бургас за бъдещото домакинство на песения конкурс Евровизия, а на въпрос защо кандидатурата на Бургас е била предпочетена пред тази на София, Васил Терзиев отговори.
11: Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас и смятам, че най-резонно е тези въпроси да бъдат отправени към националният организатор БНТ.
4: По-рано генерален директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова каза, че кандидатурата на Бургас е получила най-висока оценка заради цялостна концепция, инфраструктура, транспортна свързаност, хотелска база и ангажираност на общината. Междувременно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи кметовете на София, Варна и Пловдив

0: да бъдат поканени в Организационния комитет за Евровизия.
1: Без да звучи популистки, бих дал съвет на моя приятел и кмет от ГЕРБ Митко Николов заради много силната конкуренция на София, Пловдив и Варна да покани кметовете им в Организационния комитет.
0: А за гостите на Евровизия в Бургас ще бъде изградено Евроградче. В зал Арена Бургас предстои корекция на акустиката, за да отговаря на изискванията. Капацитетът на залата е 15 000 души, при необходими 12 000. Покривът и също отговаря на критериите за тежест на оборудването, която трябва да може да понесе. Врете на спортните новини. Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Европейската футболна асоциация обяви датите и часовете на мачовете между ЦСКА и Офикрит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкритио в Ираклион, а реваншът на 27 по същото време на националния стадион Василевски. ЦСКА представи румънския полузащитник Каталин Ито, който е петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Фланговият футболист пристига при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Марко Груич е на крачка от присъединяване към Левски, твърдят сръбски медии. 30-годишният дефанзивен полузащитник е свободен агент, след като договорът му с гръцкия АЕК изтече, а според информацията вече е постигнал пълна договорка с сините. Очаква се сделката да бъде официализирана в близките дни. Отборите на ЦСКА 1948 и Черно море откриват петия кръг в първа футболна лига с мач на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Съставът на България загуби от Румъния с 11 на 15 гола последния си мач на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години, група Елит, което се провежда във Варна. В крайното класиране ватерполистите ни са 14-ти. Ансамбълът на България по художествена гимнастика направи подиум тренировка преди участието си на световното първенство във Франкфурт. Многобоят при ансамблите е утре от 12 часа, а шампионата днес продължава с индивидуалния многобой при жените с участието на Стиляна Николова. Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джан Лоренцо Бленджини беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Вероволи и Милано. Русица Денчева достигна до полуфинал на сингъл на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 19-годишната Денчева надигра 6-та поставена Катерина Завадска от Украина с 6 на 2 и 6 на 0.
0: Прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от 24 градуса в Добрич, Варна и Бургас, до 31 градуса в Петрич. В София сега е 26 градуса. Относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през утрешния ден ще се задържи почти без промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България да умерен от север-североизток. Утре над страната ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валеж ще бъде малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максимални температури от 25-6 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево, вятърът ще е слаб от север-североизток, температурите ще се повишават. В понеделник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Хемус от 422 до 419 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено в двупосочно пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки.

0: Аз съм Ристава Струма в посока Кулата и по път едно нов участък от пътен възел Симитлич до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва за Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Правителството и местната власт поеха ангажимент за решаване на проблема с безводието в Плевен. България очаква нови антидрон системи за опазване на въздушното пространство на страната. Русия обяви, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Европа е обхваната от нова гореща вълна и от пожари. В Кричим отдадоха последна почет на Георги Кузев. Мъжът починал след побой от група младежи в Пловдив. Работодатели и синдикати отново са на различни позиции за ръста на минималната работна заплата. Нови влакове пътуват от днес по железопътната мрежа в страната. Вече работят и трите от ново изградени станции на столичното метро. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лъчезар Вълев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа. Следват новините на радио Кърджали. Представя ги Мария Колева. В началото акцентите. Синдикатите преговарят за нови размер на минималната заплата. Община Кърджали обяви процедура за нов спортен комплекс. Манастирът Свети Йоан Предтеча в Кърджали подготвя програма за Успение Богородично. Следват подробностите. Днес се проведе второто заседание на междуведомствената работна група, която трябва да изработи нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Новите правила трябва да бъдат приети до края на август, а до края на септември да бъде определен и размерът на минималната заплата за 2027 година. Синдикатите настояват за увеличение от поне 10%. Според работодателите реалистичният ръст е между 5 и 6%, което би означавало минимална заплата да е от около 650 евро. Сред договорените критерии са покупателната способност, равнището и ръстът на заплатите, както и производителността на труда. Община Кърджали обяви обществена поръчка за проектиране и изграждане на нов спортен комплекс чрез реконструкция на стадион Горубсо. По информация на БТА, проектът предвижда нова обслужваща сграда с облекални и санитарни помещения, трибуни с до 250 места, две тренировъчни площадки за мини-футбол и паркинг. Поръчката включва проектиране на двата етапа на инвестицията и строителството на първият. Прогнозната и стойност надхвърля 900 000 евро. Оферти ще се приемат до 24 август, а отварянето им е насрочено за 25 август. Проектът се предвижда да бъде реализиран с финансиране по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти. Доброволци за преброяване на безстопанствените кучета в община Джебел набира общинското ръководство. Кампанията е в изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на страната. Повече от редактора Галина Георгиева.
2: Самото преброяване ще се извърши в периода септември-ноември 2026 година, като документи за участие в него ще се приемат до края на август. Според законовите разпоредби, преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните, както и други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина. Справка в регистрите на общинската администрация в Джебел показва, че последното преброяване на безстопанствените кучета е проведено в края на 2024 година, в периода октомври-ноември. Тогава са били преброени общо 101 безстопанствени кучета. Малко след преброяването през декември същата година е гласувана и общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета за периода 2025-2029 година. В нея, освен анализ на обстановката, са заложени мерки за намаляване на популацията, средства и ресурси за изпълнение на програмата. Според текстовете в документа, популацията на безстопанствените кучета в общината се формира от изоставени и изгубени родени на улицата и домашни кучета, оставени на обществени места без надзор. Според анализа на обстановката, единственият ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката популация е прилагането на кастрация, обезпаразитяване, вакцинация срещу бяс и трайна маркировка на неагресивни безстопанствени кучета и връщането им по обитаваните

0: засушаване или временни ограничения след обилни валежи. Кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман с повече информация.
1: Не само миналата година, добре помните, че в минали години, поради голямата суша, наистина имахме кризисни ситуации в доста от населените места, независещо, разбира се, от общината и общинската управа, а чисто климатично. И знаейки това, в пряка връзка с ВИК, тази година направихме предварителните дренажи, които подпомагат, за да не останат без вода водовземните шахти, направени със съответните действия, и на този етап, слава Богу, нямаме проблем. Оросяването е добре, знаете, че през май месец имаше и доста валежи. Ако евентуално се получат такива сигнали, ще помолим държавата също да се намеси, за да се направи допълнително оросяване на река Върбица. На този етап, само в две населени места, така, те по-скоро са махали, където имаме проблеми, както и всяка година, разбира се, но вече имаме и собствена техника, цистерна, която ежеседмично им караме вода на място. Съответната заповед, че дворните места не са за поливане от питейната вода. Съобразявайки се с това, доста от хората имат вече и алтернативни места за поливане, било то сонди, от дерета и така нататък. Ако, пак казвам, се случат подобни неща, ще имаме допълнителна заповед, с която да се ограничи ползването на питейната вода за други битови нужди, като автомивки, поливане на зеленчука и така нататък.
0: Кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман. Полицията в Кърджали е задържала 15-годишен, но когато при проверка са открити около 17 грама суха листна маса. При направеният полеви тест веществото е реагирало на марихуана. Наркотикът е иззет, а непълнолетният е задържан за срок до 24 часа. По случай е образувано досъдебно производство за незаконно притежание на високорискова дрога. Започва подготовката за един от най-светлите християнски празници – Успението на Божията майка. Свещено икономи, предстоятел на храма при средновековният манастир Свети Йоан Предтеча в Кърджали Николай Величков, разказва за програмата в манастира и за духовният смисъл на празника.
2: Средновековен манастир Свети Йоан Предтеча, богослужението започва рано, от 7 часа, с празнична утрена служба, след нея света божествена литургия. След литургията се извършва водосвет, а след водосвета се благославя празнична трапеза. Хората имат традиции на този ден да носят много агнета, които ние приготвяме и раздаваме, било да вкусат на момента или да се отнесат за дома, да поставят тази храна, която ще бъде благословена от свещеника, да я поставят на трапезата си, така да бъде благословена трапезата и домът им с тази празнична храна. 14 петък тази година се пада, 14 петък от 19 часа е вечерното богослужение, на 15 събота се пада тази година, от 07 часа започва началото на богослужението.
0: Каза свещено иконом Николай Величков. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в Югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25 до 26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни. В Кърджали около 27, в Хасково 30, а в Смолян 20. Градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Ден след като вицепремиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, като изключи и Българската национална телевизия, но уточни, че не може да каже същото за Българското национално радио, днес премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Край на цитата.
2: Медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки.
1: От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Вчера с позиция по темата излезе и съвета за електронни медии, откъдето обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Правителството работи по изграждане на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбник и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевен и региона, обяви премиерът Румен Радев.
2: Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч, след това ще продължим и за Севлия.
1: Министерството на отбраната очаква утре да бъдат доставени две антидрон системи и още две до края на седмицата, съобщи министър Димитър Стоянов.
3: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. По процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на другата седмица ги придобием.
1: Италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия тази сутрин. По това време украински дронове причиниха пожари щети в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Два италиански изтребителя, Eurofighter, излетяха от Литва, два турски F-16 бяха изстреляни в небето от база в Естония в отговор на откриването на дрона. На този фон, външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските атаки срещу Русия и тя е повдигнала въпроса пред Вашингтон. Лавров добави, че президентът Путин е готов да приеме пратениците на Доналд Тръмп за Украина, ако те отново дойдат в Русия. Но въпросът е какво ще донесат със себе си. Москва ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия, отбелязват още информационните агенции, позовавайки се на казаното от Сергей Лавров. Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония заради липсата на хуманно отношение към сънародничката Нива Михайлова, срещу която се води дело за пътно происшествие от октомври миналата година. Съдът в град Кочани вече няколко пъти отказва да я пусне на лечение, въпреки медицински експертизи, доказващи, че лечението на жената

0: не може да се осъществи в Северна Македония.
1: Цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез с здравия разум и с елементарни хуманни принципи.
0: Обяви и премиерът Румен Радев. Днес стана ясно, че на Дейвид Костов, свидетелят, който в показанията си потвърждава, че не Михайлова е причинила катастрофата, за която тя е изправена пред съда, е повдигнато обвинение за лъжесвидетелстване. Десетки близки, познати и граждани на Кричим присъстваха на погребението на Георги Кузев, който загина след побоя на 4 август на младежкия хълм в Пловдив. Опелото беше водено от пловдивския митрополит Николай, според когото случилото се.
2: Да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия.
0: Близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. Кметът на Кричим, Атанас Калчев, отбеляза.
3: Хората очакват справедливост. Възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система.
0: В рамките на продължаващите преговори за определена размера на минималната работна заплата, от синдикатите заявиха, че ще настояват от до година тя да се увеличи поне с 50 евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира.
4: Моите очаквания са някъде на 670-680.
0: Работодателите смятат, че няма основания за двуцифрен ръст. Председателят на Българската стопанска камера Добри Митев обясни каква е за бизнеса справедливата минимална заплата.
5: Тази, която се обосновава на обективни критерии.
0: 8 нови електрически влака са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Доставката е на стойност малко над 261 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, обяви министърът на транспорта Георги Беев.
6: Тази малка бройка е едно добро начало. Ние трябва да се насочим от тук да работим, така че да имаме в следващите години една ясна перспектива.

0: и Левски Г. Разширението на участъка продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Комисията Ред на спортните новини, Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
1: Добър вечер. Стиляна Николова взема четвъртото място на финала в индивидуалния многобой след първите две от общо 4 ротации на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Медалистките ще спечелят и квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис след 2 години. Григор Димитров играе в момента срещу аржентинеца Себастиан Баес в първия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати, Съединени щати. Григор спечели първия сет с 6-1, Баес втория с 6-3, а в третия резултатът е 4-3 гейма за Димитров. Станаха известни датите и часовете на мачовете между ЦСКА и ОФИ Крит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкритио в Ираклион, а реваншът на 27 по същото време на националния стадион Васил Левски. ЦСКА представи румънския полузащитник Каталин Ито, който е петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Фланговият футболист пристигна при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Марко Груич е на крачка от присъединяване към Левски, твърдят сръбски медии. 30-годишният дефензивен полузащитник е свободен агент, след като договорът му с гръцкия АЕК изтече, а според информацията вече е постигната пълна договорка с сините. Очаква се сделката да бъде официализирана в близките дни. Отборите на ЦСКА 1948 и Черно море откриват петия кръг в първа футболна лига с мач на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде предаван по програма Хоризонт. А в първи мач от четвъртия кръг във втората ни футболна лига Фратрия Беро е 2-0. Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джан Лоренцо Бленджини беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Веро Воли и Милано. Бленджини има 11 трофея в кариерата си, спечелени както с клубове, така и с национални отбори.
0: Прогнозата за времето ще чуем от Иван Василев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 19-20 градуса в Добрич и Смолян до 25 градуса в Монтана, Свищов, Велико Търново, Благоевград и Сандански. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 44%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони, където до полунощ все още на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-североизток. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. По южното Черноморие ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София най-висока дневна температура около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: ме.
1: Синева. Нощния плейлист на Радио Кърджали.
2: Let's

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

0: бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Днес, след като вице-премиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. От Асоциацията на европейските журналисти в България определиха като недопустима заявката на вице-премиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство още до година, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно произшествие от октомври миналата година. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. Ето и подробностите. Премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Изказването му дойде ден след като вице-премиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладява българските медии, като изключи БНТ, но уточни, че не може да каже същото за Националното радио.
1: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вице-премиера Христов.
0: Каза Румен Радев. От Асоциацията на европейските журналисти в България определиха като недопустима заявката на вице-премиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Подобни вмешателства са недопустими като според българския закон за радио и телевизия, така и според европейския акт за свобода на медиите, пише в позицията на Асоциацията на европейските журналисти. От организацията поистъкнаха, че положителната оценка на Христов за Българската национална телевизия и отрицателната му за Българското национално радио всъщност представлява комплимент за радиото, тъй като ролята на една медия не е да бъде симпатична на управляващите. В четвъртък с позиция по темата излезе и съветът за електронни медии. Оттам обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Премиерът Румен Радев коментира и темата с падналия на 8 август дрон. Относно това дали има информация от Украйна, Радев заяви.
1: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов изтъкна, че страната ни очаква информация от Киев и допълни.
2: Продължавам да очаквам експертизата, но в случая вече под юрисдикцията на военна прокуратура.
0: Димитър Стоянов даде също така информация и за трите случая на открити дронове в Приморско и Лозенец и части от тях по Черноморието.
2: Дронът е тип разнователен, най-вероятно приводнен в Черноморе и течението, което вляка към нашите териториални води, според мен е руско производство и е използван от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили, като е двигател от ракета. Винаги съм казал, че рискове за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма.
0: Министърът на отбраната съобщи, че днес се очаква пристигането на две нови антидрон системи.
2: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на другата седмица ги придобим.
0: Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство още до година. Това стана ясно след разговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов с представители на компанията производител Lockheed Martin. Информира Добромир Видев.
3: Първите 8 самолета F-16 са в България от края на миналата година, но в публични изказвания военното и цивилното ръководство са поставили сроковете за включването на F-16 в бойното дежурство в зависимост от готовността на пилотите или 2026 година. В края на юли министър Димитър Стоянов определи пред комисията по отбрана като странни твърденията, че тази година това е възможно. Министърът обясни, че на пилотите не им стигат нужните часове за тренировка, което би довело до отлагане с 5 години поемането на дежурството. Но той предложи решение, вероятно да се свалят за пореден път критериите или да се мине под линията на безопасно обучение на летателния състав. Заявката от днешната среща на Lockheed Martin F-16 да поемат бойното дежурство още до година идва и на фона на срещаните проблеми с поддръжката на МиГ-29. След изказаните идеи за купуване на МиГове от Полша, Министерството се спря на варианта да обяви обществена поръчка за ремонт на двигателите за МиГ-29. Но обществената поръчка за същото от началото на годината се провали. Никой не подаде заявление за участие. За новините Добромир Видев.
0: Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно произшествие от октомври миналата година. Съдът в Кочани вече няколко пъти отказва да я разреши да напусне страната, въпреки медицински експертизи, които доказват, че лечението, от което има нужда, не може да се осъществи в Северна Македония.
4: Цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез с здравия разум и с елементарни хуманни принципи.
0: Обяви премиера Румен Радев. Във връзка с делото стана ясно още, че на Дейвид Костов е повдигнато обвинение за лъжесвидетелстване.

0: се Тозарова.
1: Премиерът Румен Радев припомни, че е бил първият политик, който се осмелил да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен.
2: Аз съм доволен от напредъка. Правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, за да може вече да не мислим в хипотезата реакция на криза, а да имаме устойчиво проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще продължим и за Севлия. Обсъжда се в момента и се проектира пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти. Наистина да се реши веднъж завинаги проблема с водоподаването. Ние сме поели този риск тази година. Да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
1: От Плевен, Латинг Светозарова.
0: Пожарът на повече от 2000 метра над морска височина в Рила е локализиран и овладян напълно, съобщи полицията в Кюстендил. Пожарникари и горски служители провериха засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара и гориста гора в високопланинската част на Рила планина. Кметът на община Рила Георги Кабзималски.
4: Пожарът си овладен много добре се спреди момчетата и се наблюдава.
3: Пожарът, който възникна на 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи. Засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобошево изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и всеотдайността при овладяването и ликвидирането на пожара край висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото Кюстендил. Кирил Фалин.
0: Нова вълна от горски пожари охвана редица страни в Европа. Продължаващите високи температури и суша създават опасни условия, като на много места се стига до евакуация на местни жители и туристи, а в Хърватия загина човек. Обобщение от Лъчезар Валев.
5: В Гърция се подобрява ситуацията с възникналия вчера по обяд пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави след себе си пепел и разрушения. В момента няма активен пожарен фронт, а на много места има разпръснати огнища. В борбата с стихията в района участват 227 пожарникари, 57 противопожарни автомобила, 13 пешеходни екипа, 6 противопожарни самолета, както и хеликоптер. С първите лъчи на деня започнаха да се виждат разрушенията от пламъците. Щети са нанесени на няколко къщи, други са напълно изгорели. Огънят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат, съобщиха властите в петък. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюртгенвалд, близо до белгийската и холандската граница, беше евакуиран след като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани, пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, обхваната от огъня. Това съобщиха хърватските власти. А във Великобритания високите температури поставиха под значителен натиск противопожарните служби. В град Стоурбридж, в централна Англия, огънят изпепели 6 къщи. Разпространените кадри показаха обгорели полета и изгорели домове вчера, когато бе регистриран най-горещият ден в Обединеното кралство от годините до момента. Трима огнеборци пострадаха, борейки с пожарите югозападно от Бирмингам. За новините Лъчезар Валев.
0: Българските граждани в Хърватия да се информират за развитието на пожарната обстановка в страната. Това са част от препоръките на Министерството на външните работи, публикувани на сайта на ведомството. Оттам препоръчват още на българските граждани да следят актуалната пътна обстановка, предвид възможността от разрастване на пожарите, ограничаване преминаването на граждани и автомобили през засегнатите райони. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожарищите в района на руското пристанище на Балтийско море, Уст-Луга. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските удари срещу Русия и Москва, е повдигнала въпроса пред Вашингтон. Москва освен това ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки на украинската армия.

0: спорт с Борислав Нинов.
1: Стиляна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, както и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис след 2 години. Шампионка е представителката на домакините Даре Вартоломеев. В неделя Стиляна Николова ще спори за медалите и в финалите на обръч, бухалки и лента. Григор Димитров отпадна от тенис турнира от сериите Мастърс в Синсинати, Съединени щати. В матч от първия кръг Димитров загуби от аржентинеца Себастиан Баес с 6 на 1, 3 на 6 и 4 на 6. Отборът на ЦСКА 1948 победи Черно море с 4 на 1 на своя стадион в първия матч от петия кръг в първа футболна лига. Преди останалите двобои от кръга, ЦСКА 1948 излезе начело в класирането с 13 точки, а Черно море е без успех до момента и само с точка в актива си. А в първи матч от четвъртия кръг във втора лига, Фратрия Берое 2 на 0. Станаха известни датите и часовете на мачовете между ЦСКА и Офи Крит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкритио в Ираклион, а реваншът на 27 по същото време на националния стадион Васил Левски. ЦСКА представи румънския полузащитник Каталин Ито, който е петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Фланговият футболист пристига при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джан Лоренцо Блинджини беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Веро Волей Милано. Блинджини има 11 трофея в кариерата си, спечелени както с клубове, така и с национални отбори.
0: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 14 градуса в Добрич и Смолян до 23-24 градуса в Лом, Ахтопол, Благоевград и Сандански. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България, до умерен от север-северо-изток. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони и по южното Черноморие. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Ден след като вице-премиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладял българските медии, премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще работят като институциите, за да се върне доверието на обществото. От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вице-премиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство още до година, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно произшествие от октомври миналата година. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свари дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може...
4: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
5: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
6: Какво се случи през изминалия ден?
7: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
8: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
9: Метроном. Останете информирани.
10: Сяйви

0: Това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
1: Не може да отделите толкова пари.
0: Не може.
2: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
3: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
4: Метроном. Останете информирани.
5: Приключи записването след четвърти етап на класиране след седми клас. Все още има свободни места за осмокласници в училищата в област Кърджали. Повечето са в професионалните гимназии, много малко са вакантните места в средните училища, каза за Радио Кърджали Снежана Калитвенцова, старши експерт в регионалното управление на образованието. По думите и тази година професионалните гимназии имат добра пълняемост. От регионалното управление по образованието проучват и в основните училища дали има незаписани ученици, за да бъдат обхванати и те, така че да не отпаднат от системата на образованието. След като на 17 август окончателно станат ясни свободните места в средните училища и професионалните гимназии, следва така наречения директорски етап на записване. Неприетите или незаписани до момента ученици подават документи директно в училищата, където има свободни места. Този етап приключва на 11 септември, уточни Калитвенцова. Все още няма яснота дали ще има нереализирани паралелки. Минималният брой ученици в една паралелка трябва да е 18 ученици, ако е такава с професия, за която има недостиг на пазара на труда, се допуска паралелката да е от 12 ученици. Подробностите по темата слушаме от Снежана Калитвенцова, старши експерт в регионалното управление на образованието в Кърджали.
6: Госпожо Калитвенцова, приключи и записването след четвъртия етап на класиране. Имаме ли вече яснота за свободните места в училищата в област Кърджали?
7: В свободните места ще се обявят на 17 август след четвърто класиране, но горе-долу след записването на учениците след четвъртия етап може да се каже горе-долу как се оформят паралелките и къде има свободни места. По-лесно ще бъде да кажа къде няма свободни места. Okay. В община Кърджали, в средните училища, освен в Майстор, където има две свободни места, останалите нямат свободни места. В община Крумовград има още свободни места в средното училище в Крумовград няма, в професионалната има свободни места и в професионалните гимназии в Момчилград и в Кърджали също има свободни места все още. Направили сме постъпки да се информираме от основните училища, кои от учениците все още не са се записали дори и след четвърто класиране. Не са много тези деца, вече са направени определени съзети мерки, да бъдат обхванати и те, да бъдат информирани родителите, че трябва да бъдат записани. Това ще се проследи. Към момента изчакваме все още официално да излезнат свободните места след четвърто класиране. И от тук нататък какво следва? Следва така наречения допълнителен етап, който го наричам още и директорския, където вече започва самите училища да си попълват бройките, да си търсят деца и да ги записват. И това се отнася най-вече за тези, които са с паралелки, които не са достигнали минималния брой за паралелката, която е 18. И ако са с недостиг на пазара на труда, което там е по-малка бройката, минималната 12, също си допълват учениците. И това е до 11 септември този етап.
6: Какви документи се подават за този етап?
7: Същите, както и при записването в предишните етапи. Свидетелство за основно образование в професионалните гимназии, медицинско свидетелство и заявление от ученика и родителя.
6: Само, че вече се подават в...
7: В училище се подават, да.
6: Казахте в Кърджали къде няма, за града да кажем, къде няма свободни места. В професионалните гимназии.

0: обаче се оказва, че има, така ли да разбирам, въпреки така последните години в идеята...
1: В някои от паралелките. Да. Извинявайте, да, в някои от паралелките само в професионалните гимназии има свободни места, в други вече са запълнени. Така че, когато се насочат учениците и им се обяснява в коя паралелка и какви са предимствата в, нали, специално за професиите и за... Има и в област Кърджалис, има и в средните училища, в средно училище Ардино все още има свободни, две свободни места. В средно училище Джебел също има свободни места. Момчилград в всъщност в средното няма. Има, да, има свободни места. В професионалното училище има и в Черноочене все още има свободни места. В общи линии това е.
0: Според вас има ли шанс да се запълнят тези паралелки и във връзка с този въпрос и последващ да отпаднат паралелки?
1: Ами за сега има шанс в някои от тях да бъдат запълнени, в други не толкова, но те достигат минималния брой за паралелката, която е до 18. Mm-hmm. Повечето, малко са тези, които не достигат минималния брой, но останалите всички в момента са над минималния брой. Но все пак си има свободни места.
0: Но той все пак така е обмислен и държавния план. Прием съобразно брой ученици с брой паралелки.
1: Точно.
0: Понеже от години говорим и такава е идеята, разбира се, на Министерството на образованието за увеличаване на броя на паралелките в професионалните гимназии. Тук в Кърджали като че ли все още не се получава съвсем тази идея. Първото класиране винаги е в някои от по-големите училища.
1: Ами, тенденцията ни е да и тази година също брой на професионалните паралелки постепенно, по-малко, но постепенно започва да се увеличава. Сега има определени училища, в които и в професионални гимназии, където наплива на ученици е по-голям, отколкото в друг, което е нормално. С този план прием имаме увеличение с една паралелка в професионална гимназия. Професионални гимназии по икономика, които са запълнени. Има си ученици, постигнали са минималния брой, даже и повече от това, но все пак има свободни места, където ако има желаещи, могат да се запишат. За останалите по същия начин, една професионална гимназия по електроника и електротехника, която също има доста, те са там 4 паралелки, с доста добра пълняемост на паралелките. В основни линии тази година професионалните гимназии имат добра пълняемост на паралелките. Като кажем добра, това означава, че те до някъде са постигнали минимума, който е заложен като план прием, което е 22 за паралелка. Не минимума, а всъщност това са нали, средния за паралелките, които те в една професионална гимназия по Васил Левски, строителния, който също има добра пълняемост на паралелките, те професионална гимназия по строителство. Тази година, като пълняемост на паралелките в професионалните гимназии е доста добра. Регионално управление, това е и тенденцията наистина и на Министерството като политика, повече към професионалните гимназии, което ние може и с бавни темпове, но лека по лека постигаме. И когато направим тази година, направихме една панорама на професионалното образование. Професионалните гимназии изложиха своите продукти, каквото изготвят, професиите, които предлагат, с брошури, с различни техники също. Така че мисля, че това, което се опитваме да направим като популяризиране на професиите, може с бавни, но така надграждаме тези дейности.
0: Тази тенденция да продължава и може би вече може да се каже, че...
1: И се вижда в тази годишния

0: по-прием.
1: Може ли да се каже, че има някакво все пак така преориентиране към придобиване на професия в средното образование? То нищо не пречи след това ученика да продължи.
0: Да, то вече след завършване на професионалното личен избор, къде ще продължат във висше учебно заведение. Предстоят да се направи анализ септември месец, след като мине план приема. Предстои да се направи, което всяка година го правим, анализ на реализацията след 12-ти клас, реализирането на държавния план прием за тази учебна година, анализ на това колко от учениците са започнали по професията си работа, колко са отишли в висше учебно заведение. Така че има още стъпки, всъщност по този начин ние определяме политиката си за следващия държавен план прием.
1: Уважаеми слушатели, това беше Снежана Калидвенцова, старши експерт в Регионално управление на образованието Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Полиция проверява изграждането на байпас, пречиствателна станция за питейни води, заради което на ВИК Кърджали е наложена финансова корекция от около 530 000 евро. Това съобщи управителят на дружеството инженер Славчо Славков, който заедно с други служители е дал показания по случая. По думите му става въпрос за проектно несъответствие, установено години след изготвянето на идейния проект. Славков обясни, че проверката е свързана с байпас, тръба, която свързва входяща и изходяща шахта в пречиствателната станция.
7: Ими ние ставаше ползвах показания там, нали? Те не само, аз съм и колегите, които са участвали в комисията, също даваха показания. Ами това е след една проверка на ИТСС, става въпрос за един байпас, който е изграден горе на пречиствателната станция. Нищо

0: повече не мога да кажа.
1: А какъв е този байпас, за който споменахте?
0: Това е една тръба, която ни се правише реконструкция. Това означава от ходяща шахта до връзката с изходяща шахта. Това е байпас. Генералният план е даден, нали, там, където е място, където е стария байпас, просто да се направи реконструкция на някаква технологична схема, която ние разбрахме след приключването на проекта, че в тази схема е дадено да мине по друг начин тая тръба и да заости в дере, някакво си дере, което няма никаква логика. И за това, нали, сега разследващите разпитваха защо, нали, има тези ситуации всъщност. Но това е при изготвянето на ERP-овите, т.е. проекта, който е направен, идейният проект, който е направен от фирма, с която има сключен договор с Министерството на регионалното развитие, още преди да се направят тия процедури.
1: Да.
0: Тия неща са, нали, още преди да се започне, нали, процедурата.
1: Да, защо се е получило това объркване според вас?
0: Не мога да ви кажа, вижте какво, сега проектантите му, може би копи-пейст, нали, просто да са преместили тази тръба, нали, този байпас, нали, от другия край на пречиствателната станция. Там е работа, че то няма никаква логика. Разбирате, никаква логика нямайте и който да е, нали, и строители, проектанти след това, нали, те просто не са обърнали внимание, че в някаква технологична схема е имало, нали, и някакъв такъв чертеж, който това го разбрахме. След вече, смятайте, 5-6 години след изготвянето на тези идейни проекти, които, пак казвам, са изготвени от фирма, която е сключва договор с МРРБ, нямаме нищо общо с този проект с ERP-овите.
1: Това щеше да е другия ми въпрос, как, кое предизвика проверката на икономическа полиция?
0: Не, това е конкретно, казвам пак, това е конкретно за пречиствателната станция за питейни води. Тъй като ние там, във връзка с този байпас, имаме финансова корекция. Те ни наложиха финансова корекция от 10%, което означава някъде около 530 хиляди евро. И тъй като сега сме в съда, нали, обжалваме, така че аз за мен, нали, той, нали, съда да се произнесе.
1: Как бихте коментирали неправомерното използване на финансовите средства по този европейски проект?
0: Ми няма такова нещо. Аз пак ви казвам за какво е проверката.
1: А все още тече ли проверка? Има ли, как премина и вашата среща? Бяхте споменали, че...
0: За това ме разпитваха, да. Точно за това. Както колегите, така и аз, нали, ние разбрахме. Им казах, че това са... Разбрах, когато вече минаха на проверка от тази комисия. Последно, те са минавали много при това, нали, проверки, комисии и така нататък. Но никой не е обърнал внимание, че има такава технологична схема. Вижте какво, значи 5 години след приключването там на обекта, 5 години са правят тия проверки. Винаги, когато, нали, са решат, нали, винаги могат да дойдат на проверка.
1: Да, просто си е била рутинна проверка.
0: Така си мислят.
2: Управителят на дружеството ВИК Кърджали, инженер Славчо Славков.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Как се запалихте по модата и изобщо за вашата страст?
2: Това всъщност ми е от дете. Още като малка тогава много се играех с куклите, шиех дрехи на куклите. След това започнах да правя дрехи за себе си и за приятелките и така. Завърших и училището техникум по облекло и текстил в Кърджали и така затвърдих всъщност познанията си, които имах в шеф и кройка. Според моите близки аз имам доста големи успехи и постижения. Аз все още смятам, че не съм постигнала чак толкова много. Явно съм доста самокритична, но за мен може би най-големият успех беше преди години, когато ме поканиха, всъщност бях избрана да участвам в седмицата на модата в Лондон, защото и там не е толкова лесно подаваш заявление, да ти видят нещата и тогава да те одобрят дали ставаш или не ставаш. Получавала съм и откази, разбира се, не само покани, така че много добре знам колко е, че това е успех за мен. Голям успех и също, че в Vogue UK публикуваха така кратко представене за моя бранд. Това беше невероятно тогава, когато получих имейла, не повярвах какво чета. В първия момент помислих, че е някакъв спам, че някой се подиграва с мен. Проверявах дали всичко е вярно, имейл, телефони, адреси и да се уверя, че е истина. В момента съм в България. От няколко години вече живеем в България с семейството ми и корей работя от тук и се старая да продавам нещата си и в България, и в, специално в Лондон. До там пътувам, там участвам на поп-ап събития. Колекции, аз като колекция не правя, много често казвам, аз не съм голям гигантски бранд и да изкарвам на всеки 3 месеца колекции, както много такива правят. Правя колекция, която е може би една година и следващата година изкарвам нова колекция. Просто като един малък бранд не мога да си позволя да изкарвам колекции на 3 месеца.
1: Но пак дрехите са пак зимна и лятна колекция, нали така?
2: По-скоро, мога да кажа по-скоро, че са универсални. Имам и зимни неща, но специално съм се насочила към роклята, може би защото това е най-любимата ми дреха.

0: не мислиш с какво да я съчетаеш. Колата се трябва да се чуеш с каква блуза, панталона по същия начин, риза или нещо друго. А роклята просто обличаш, както и гъщеризоните. Слагаш и само ти трябват подходящите аксесуари и настроение, разбирате.
1: А да ни разкажете и за седмицата на модата, която премина преди няколко години. Какви бяха вашите така най-дълбоки спомени, които вие не бихте забравили никога?
0: Вълнението тук беше огромно вълнение. Като отидох там, в първи момент се чувствах като не на мястото си, защото имаше колеги с доста дългогодишен опит в ревютата и те знаят какво трябва да подготвят и какво не трябва да подготвят. Аз бях абсолютно сама. И ми беше много странно, но вълнението беше голямо. Запознах се с много колеги от цял свят, с които все още поддържаме връзка, което ми е много и полезно на мен. Да, вълнението беше много голямо. И когато ми задаваха въпрос, тя просто не знае какво трябва да отговоря в този момент, защото не ми идва нищо на ум.
1: Основно какви въпроси ви задаваха тогава?
0: Помням си, че ми задаваха, нали, какви са основните ми цветове в колекцията, какво е настроението на колекцията. При момент не можех да отговоря. Викам, Боже, какво трябва да отговоря след това вече, нали? Като мине, ти идва толкова много неща в главата да казваш.
1: Да, защото знаем, че дрехите са олицетворение на нас самите, според настроението и мислите си. Ние се обличаме по определен начин. Така че най-вероятно за това може би са и провокирали точно мислите на тези дизайнери да ви питат съответно тези.
0: Вероятно, макар че аз пък винаги се опитвам да направя едно послание с моите дрехи, че една дреха тя трябва да бъде, т.е. аз искам дрехата да бъде мултифункционална. Да не стои на закачалка в гардероба и да чака специалния момент, а да се носи, а тази дреха да те спасява във всеки един момент. Дали ще е за среща с приятели, за някакво специално събитие, или просто така, да отидеш днес, да решиш да се направиш на по-красива, да кажем, да обърнеш внимание на себе си и да излезеш с някаква дреха с настроение.
1: Аз също смятам, че една такава дреха е много по-функционална. Още повече, че сега хората с навлизане на новата валута, дрехите страшно много поскъпнаха също. Така че една такава дреха наистина би била много функционална да се носи многократно, отколкото да се носи за определен повод.
0: Именно, и не само новата валута. Идва един период в живота, когато всяка една жена става майка. И тогава приоритетите ти стават други и гардеробът ти съответно започва да намалява, нямаш време и толкова средства за излишни дрехи. Инвестицията в една мултифункционална дреха е добра инвестиция. Това е моето мнение, разбира се.
1: Да, понеже и модата се сменя доста често и младите поддържават на определен стил. А какви са вашите клиенти спрямо възраст? Какъв стил преобладава?
0: Ами, моите дрехи по-скоро са с по-класическа елегантна линия и тук таме имат нещо, как да кажа, не екстравагантно, толкова екстравагантно, защото аз пък не обичам дрехи, които са, както казвам, да имат от напътствия как да се обличат. Предпочитам елегантната изчистена линия. Сега от последната ми колекция имам една рокля, която е супер елегантна, супер изчистена и акцента пада върху гърба. Има лек гол гръб, който всъщност я прави малко по екстравагантна, така да се каже. А моите клиентки, като наблюдение, имам всякакви клиенти. Имам млади жени, които са от 25 годишни до... Имам и клиентка, която е на... Сега вече е на 75-6, нещо от този род. Така че не мога да кажа точно какъв тип са моите клиенти. По-скоро мога да кажа, че са жени, които обичат да изглеждат добре.
1: Вие също споменахте, че е елегантна линията, така че обхваща по-голяма част от аудиторията, от млади до по-възрастни жени. А сега да ни разкажете и за вашия път, каква специалност сте завършили и знаем, че тук бяхте споменали, че сте завършили Лиляна Димитрова и оттам започва вашия път като дизайнер.
0: Да, че в Кърджали завърших техникума по обликове текстил Лиляна Димитрова. Сега е, мисля, че се казва Евредика. След това така се случи, че исках да продължа да уча мода, но в България условията не бяха подходящи. Нямаше

0: такива специалности. Специалност мода много по-късно се появи в Нов български университет тази специалност и просто продължих да се развивам без да продължа по-нагоре. Преместих се в Пловдив, там отворих един малък бутик, с друго име работех тогава, не с моето име. Но по стечение на обстоятелствата така се случи, че заминах за чужбина. И там всъщност в Лондон завърших колеж и по-късно университет по бизнес и менеджмент, които смятах, че ще са ми много подходящи за развитието на бранда ми.
1: А по-рано също бяхте споменали, че са ви поканили да завършите и някакъв специален колеж в Лондон.
0: Да, миналата година получих покана от колежа по мода в Лондон за една кратка програма, която е 6-седмичен курс. Това беше наистина много приятно изживяване. Отново срещнах се с различни хора, създадох различни контакти. Програмата ме научи на много неща. Имаше им доста работи, които ги знаех още от колежа по бизнес и менеджмент, защото самата програма беше насочена за бизнес и менеджмент в модата, така че имаше моменти, които се преповтаряха, но беше наистина интересно.
1: Да, да напомним на нашите слушатели, че за да ви поканят в една такава програма и да се доберете до това нещо, все пак, нали, са ви забелязали на пазара и сте си доказали качествата, нали така?
0: Еми, надявам се наистина да е така, да.
1: А какво друго бихте споделили сега, тепърва какво кроите и какви нови неща подготвяте?
0: Ами, тепърва всъщност съм се насочила и към нова колекция да разработвам, защото това все още леко в тайна. Получих покана от една международна онлайн платформа да се присъединя към тях и да продавам нещата си на тяхната платформа, което за мен е огромна чест, защото е малко трудно да стъпиш там. Пак минаваш през сериозна селекция, а те директно ми изпратиха имейл на мен и ме поканиха. И така, в тази позиция...

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: При нас в ефира на Радио Кърджали е клиничният психолог господин Сезгин Бекир. Защо така според вас са размити ценностите и къде изчезнаха добродетелите?
11: Изключително екзистенциален въпрос ми задавате и разбира се много добър въпрос, на който ние като общество трябва да намерим заедно отговор. Съгласен съм с това, което казахте, че през последните години, според данни на Националния статистически институт, се увеличава плавно и леко броя на лицата под 18 години, които участват в някакъв вид противообществено деяние. Подобни наблюдения в България показват и проучванията, които се осъществяват от Световната здравна организация, която проучва, цитирам по памет, различни рискови поведения в училищна среда и то обикновено с фокус върху употреба на различни психоактивни вещества, а и през последните години се включи и проблемната употреба на социални медии. И някъде в статистиката, може би, както и вие отбелязахте, като че ли загубихме нашите ценности и морални ориентири като общество, защото когато говорим за рисково поведение, особено на тинейджери или млади хора, не трябва да забравяме, че това е един социален контекст. Не може да разглеждаме рисковото поведение като симптом и да изключим социалния контекст, защото върху проявите на такъв вид поведение, независимо дали е агресия, независимо дали е проблемна употреба на психоактивни вещества или социални медии, винаги влияние оказват и семейния контекст, училищната среда, групата от връстници, ние като общество, като цяло. И отговора се търси, според мен, и трябва да се търси, според мен, именно в тези социални взаимоотношения, в които като че ли нещо объркахме, за да може да помогнем на младите хора да формират стабилни ценности, стабилни морални устои, които да могат да ги ориентират кое е правилно и кое не е правилно, какво е вредно и какво не е. Ако погледнем тези данни, които вие цитирате и резултати от проучванията, ще видим, че една голяма част от децата растат в среда, в която едва ли не насилието е почти ежедневие. Казахте 47%, това е половината от младото поколение на страната ни. И когато тези деца растат в среда, в която насилието, може би ще бъде пресилено да го кажат, че се приема за норма или някакъв вид нормално поведение, тогава една част от тези деца всъщност могат да възприемат този модел на поведение. И аз като психолог бих казал, че поведението на младите хора е отражение на това, което те са наблюдавали в своите родители, в по-възрастните хора, които се грижат за тях и са възприели като свой собствен стил на поведение за справяне с живота като цяло. Тогава, ако тези деца растат в една среда, в която или обект на насилие, или са наблюдавали насилие, някак си като че ли трябва да си зададем въпроса какво показваме на младите хора, а не да се учудваме защо проявяват агресия. Всъщност те го наблюдават и след това го репликират в своето поведение спрямо своите връстници.
10: Точно така. Аз също съм на това мнение, но в обществото все повече срещаме противоречиви мнения, като примерно телефоните са виновни, родителите са виновни, децата са станали по-лоши. Но именно от семейството идва основата за изграждането на една личност. Българско изследване на ученици, публикувано през 2023 година, установява връзка между агресивното поведение и семейната и медийната среда. Изследователите отбелязват влияние на семейния климат и родителското отношение, но също така и значима връзка между агресивното съдържание в игрите и физическата агресия. Особено силна връзката между агресията в социалните мрежи и тези различни форми на агресивно поведение. Така ли според вас детето придобива някаква форма на агресия от социалните мрежи, от семейството? И как, ако поговорим дори и за конкретния случай, който разтърси цяла България, за младежкия хъм, на който хъм се извърши убийство, защо никой от децата не е реагирал и не е казал спрете? Как никой от тях не е изпитал емпатия? Защо? Защо се получава така?
11: Въпреки че е много изкушаващо да коментираме това, което се случи като според мен една голяма трагедия и наистина много разтърсващ случай в Пловдив, аз не бих искал да коментирам какво са направили тези млади хора, как се е развила цялата ситуация, има си компетентни органи, които ще говорят. Но засегнахте няколко много важни неща и аз ще се опитам така да отговоря на някои от въпросите, които повдигнахте. Да, децата всъщност формират своето поведение, своята идентичност, наблюдавайки другите. И е възможно, ако те наблюдават агресия, да формират агресивен модел на поведение като по-възрастни. Но в същото време ми се иска да не акцентираме и да не стоварваме цялата отговорност върху семейството, защото учените правят своите проучвания и получават своите резултати. За нас е по-важно като общество какво правим с тези резултати и как да използваме това знание, което учените установяват, за да може да постигнем по-висшите цели, към които се стремим, към едно благополучие на младото поколение, благоденствие на общността. И ако семейството е част от проблема, ние трябва да включим семейството, но аз не бих изключил и училищната среда. Не бих изключил и общността като цяло. Когато говорим за агресивно поведение, има много, някои от учените говорят за така наречения кръг на агресията. Тоест, освен самия агресор и жертвата, обект на агресия, ние имаме и наблюдатели, имаме защитници на агресора, имаме, разбира се, и защитник на жертвата, имаме

самите. Всъщност ние всички сме част, елемент на това общество и може би по някакъв начин допринасяме това нещо да се случва. Дори примерно да наблюдаваме агресивно поведение и да не показваме по някакъв начин реакция към това агресивно поведение. Тоест трябва да се търси един комплексен подход. И има добри световни примери в това и може би сега се сещам да цитирам исландския модел, които приложиха една комплексна програма за превенция на употреба и злоупотреба с психоактивни вещества в началото на 90-те години, именно след като обществото вече стана нетърпимо към огромния процент млади хора, които употребяваха наркотични вещества. И там всъщност съвместно започнаха да работят родители, институции, местна власт, държавна власт, реализираха така наречените програми за превенция в общността. Не превенция на симптома, т.е. някаква развитие на превенция. Имаме симптом, трябва да се справим този симптом. Или ситуационна превенция, т.е. да създадем условия за наказание, за приложение на закона. А превенция в общността, всички елементи от социалния контекст бяха обхванати и наистина постигнах един впечатляващ резултат от държава, в която младото поколение най-голям процент употребява психоактивни вещества, в държава, която младото поколение в момента е в най-малки проценти на употреба на психоактивни вещества. Тоест учените правят изследвания и ние като общество трябва да използваме тези изследвания, да поставим превентивните програми на научна основа и да можем да реализираме всички дейности заедно, както се казва съвместно, ръка за ръка, за да може наистина да позволим на младото поколение да расте в една здравословна среда и да реализира личностния си потенциал в полза на обществото.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Следващите минути ще ви отведем на лов за минерали. Знаете ли, че най-големият открит у нас рубин е от източните Родопи? Той е червен на цвят и е намерен случайно при обход на минерално находище близо до Кърджали. Освен рубини, в планината се крият още ахати, ясписи, аквамарини, гранати и аметисти. Те са само малка част от природното богатство на Родопите. Районът е хит сред търсачите на минерали, а колекционери дават 1000 евро за малко камъче. Всяка седмица тук идват по 4-5 групи ентусиасти, които с часове обхождат терена. Един от тях е Вилиан Колев от Кърджали. Той притежава едни от най-богатите колекции на минерали и вкаменелости, събирани в продължение на години. Част от тях ги предлага на туристи в своя павилион в подножието на Перперикон. Наред с реплики и на археологически находки от скалния град, с него ни среща Валя Апостолова.
7: Първо да ми кажете, какви са тези кристали?
8: Това са кристали от източни Родопи, типични за района, в който има рудници. Има планински кристали, също аметист, който е под формата на генератор монокристал. Най-така голямото находище е Маджарово.
7: Къде обикаляте, какво събирате?
8: Района най-много така излиза в центъра, като хванете от Мчилград, следто и Нановица. Там излизат едни невероятни ахати и карниоли, като дни от ахатите са върха на сладоледа, така черешката да се каже. Това са сегенитовите ахати, които са вътре с така наречената козина.
7: Ахатите бяха полускъпоценни камъни, нали?
8: Полускъпоценни, да, така е. Но тук излизат също и скъпоценни камъни, да си го кажем направо. Ното находище, така да кажем, това е Джебел и Шевско. Там излизат невероятни рубини, червени.
7: Истински рубини.
8: Истински рубини. Също и в района на Златоград, голямото находище, което е Ксанти Златоград. Оттам също има невероятни рубини, които са с цизин. Имат и вътре и малки сапфирчета. Небесно сини сапфирчета вътре имат.
7: Кой ви е любимият минерал? Имате ли някакъв, който сте го намерил и ви е станал най-красивият?
8: Най-красивият ми е сапфирина. Весно син, това е от семейството на ахатите. Двуцветен е светосин и тъмносин.
7: Да, цветове, които се приливат.
8: По средата, както виждате, има и ограничителна лента. Това е от планински кристал. Значи това е в района на Крумовград, най-вече Долна Кула. За съжаление, находището не съществува. И другия, който ми е също много любим и който ще ми остане завинаги, това е Орфеевия ахат. Орфеевия ахат е намерен много късно, 76-та година, от един наш геолог Величко. Той го кръсти Орфеев ахат. Другото му име на Орфеев ахат е Вишеградски ахат. Той е съвкупност от 8, 9 до 10 минерала на едно място. Там е хубавото, че той е многоцветен. Започва от селадонин зеленото, яспис, после има карниол, реолит, ахат и опали има дори вътре някой от тях.
7: Как се запалихте на това откривателство на минералите?
8: За първ път се увлекох по едни момчета, по-големи от мене. Това беше 76-та година. Казаха, че се е скъсала линия. Аз се чурех какво е тази линия. Ви кажете, идвай с нас, ще видиш. Се оказа, че от млекобазата нататък се е скъсала въжена линия, която кара копички.
7: Която превозваше рудата от Мадан.
8: Да. И това беше първото преживяване, като търсихме злато. А то се оказа сиромашко злато или пък пирит, тъй наречени пирит. Между тях имаше и много хубави друзи планински кристал. Това е първото ми така увличане. Направих си тогава една колекция, без да знам, че в нашия район има над 32 вида минерали, които са достойни за всеки един кристал, който вадят от рудниците.
7: Пък и за всеки колекционер, предполагам.
8: Абсолютно. Имайте предвид, че тук в нашия район всеки ден има минимум 4 групи, които ходят, обикалят и събират минерали. Но най-голямото находище, което е така на минерали, е Нановица. Там е върха. Който е успял да намери, там е всичките образци са перфектни. При сразване и при полиране.
7: Скъпи ли са тези камъни?
8: Ами, зависи от много неща. Първо от купувача, после колкото е един изпълнат по-красив, толкова и по-скъп.
7: Значи, колко може да стигне?
8: Хиляди.
7: Цена. Хиляди.
8: Хиляди.
7: Има ли хора, които дават тези пари?
8: О, да. Аз съм свидетел, са давали по 1000, 1500, 2000 евро за едно камъче, което вие може би ще го подритнете. А, между другото да ви кажа, най-красивия и най-големия рубин го намери моя приятелка и то на Вишеград, на Орфеевото находище. Излиза от находището, слиза надолу по склона и там намира голям над 800 карата рубин.
7: Какво са над рубина?
8: Пази си го.
7: Не иска да го продава, за да спечели.
8: Не иска. Остава си за нея.
7: Явно е доходоносен бизнес това.
8: Ами има много хора запалени, които си правят колекции.
7: Това може би ги продават.
8: Малко са тези, които ги продават.
7: А нещо като хоби,
8: да,
7: запалени.
8: Да, пък ако продадат, ще е нещо, което се повтаря, или пък евентуално да си избият инвестицията. Като начинание заради бензина. Едно време аз като излизах, сагам за 10 лева бензин, спирам на 450 км и почвам да търся минерали и си намирам. Имаше много.
7: Сега тук в подножието на Перперикон имате колекция от минерали. Предлагате ги на туристите. Спират ли се, купуват ли?
8: Да. Има интерес към минералите. Всеки си прави някаква колекция.
7: Освен минерали, тук сте изложил и в каменелости. Откъде са те? Какви са?
8: От подножието на Перперикон, по нивите при Оран, обикновено излизат. Местните ги наричат шулюци или пък охлюви. Излизат миди, корали, раци също излизат много хубави. Това са в каменелости. Това е море, което е съществувало преди 50 милиона години. Живели са в топло, не много дълбоко море. Геолози го наричат тетис. Излизат невероятни образци. Излизат от 5 см до горе-долу 80, до 1 метър.
7: Това е рапан. На рапан прилича.
8: Амонит по-точно. Амонит, това му е бебенцето. Този е юноша, който го виждате, той е 28 см и стига до 1 метър дължина. И още нещо. Едно дърво е само е било огромно. В района на Хасковски минерални бани, там хора се събирам, опализирало се. Вижте колко е нежен кафевия опал, който е влезнал вътре в сърцевината.
7: Може ли по това да се определи на каква възраст?
8: Ми да, каза, че е около 45-50 милиона години.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Здравейте, госпожо Мехмед.
2: Здравейте. Лицата, които се включват по проекта Топъл обяд, подават предварително заявление към община Кърджали. На посочени в нашите информации и съобщения в сайта и там, където са кабинетите разположени информация, това, приема на заявленията се осъществява в домашен социален патронаж Кърджали, който се намира в град Кърджали на улица Миньорска номер 1, етаж 3 в стая 314.

0: Сградата на отдел социални дейности и здравеопазване, която се намира на улица Генерал Делов 5, на първия етаж, в стаите 4, 5, 6 и 7 и в самите кметства по населените места, кметовете на населените места помагат на хората да си подават заявления. Съответно имаме посочени телефони за допълнителна информация, ако лицата не могат да посетят нашите офиси. Това са телефоните на домашен социален патронаж 0361 645 42, както и телефоните на отдел социални дейности и здравеопазване 0361 673 87 0361 673 86, където всеки, който се интересува от самата схема, от това, кои лица отговарят на изискванията, може да задава въпроси на колегите, които са включени в екипа, който е за изпълнението на проекта Топъл обяд. Има определени критерии, това са посочени още при подаването на проектното предложение. Там са определени целевите групи, на които могат да бъдат предоставен топли обяд. И това са лица и семейства, които са без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства, пенсионери, самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат сами с тези си доходи да могат да си позволят закупуване на всичко, което им е необходимо. Лица, които са обект на социално подпомагане и са включително това са лицата от кръга на член 4 алинея 1 от наредбата, за които също съществува невъзможност те сами да задоволят основните си жизнени потребности, както и това не може да се осъществи с помощта на техните близки. Четвъртата категория, това са лица с ниски доходи, които имат увреждания или здравословни ограничения, имат затруднения в самообслужването. Всъщност това са лицата, които са с трайни увреждания, лицата, които са с ТЕЛК-ови решения. Четвъртата група лица, това са лица, които поради някакви инцидентни обстоятелства са в затруднение и в уязвима ситуация, и за тях е установено, че имат нужда от такъв вид подпомагане. И тези лица подават заявление в нашите офиси, които посочих, след което заявленията се обработват и се изпраща информация до дирекция социално подпомагане. Самата принадлежност на идентифицираните групи, всъщност дали са допустими до проекта Топъл обяд, се извършва от дирекция социално подпомагане. Ние подаваме имената в самите заявления към дирекцията. Те ни казват кои лица биха могли да получат топли обяд. Ние ежедневно храниме 2100 потребители, но като един проект, който е в непрекъсната динамика, ние имаме лица, които отпадат от целевата група, поради това, че, например, им се увеличил дохода или са попаднали в друга целева група. Сами се отказват някои от тях и поради смърт на потребителите, също, нали, това е една от причината те да отпаднат, за да може лицата, които са от резервния списък, да преминават за получаването на топли обяд. Още като статистика от стартирането на проекта, проекта ни стартира от 1 октомври 2022 година. При нас имаме подадени заявления от всички лица, които са кандидатствали, 4412 броя. И броя на лицата, които са получавали подкрепа от проекта, е 3331 броя. Имаме повече желаещи, но то е динамична величина. Ние имаме непрекъснато приемаме заявления, изпращаме до дирекция социално подпомагане информацията от приетите заявления и съответно те много бързо ни отговарят дали лицата отговарят на изискванията на целевата група и си формираме резервен списък при отпадане на дадено лице от целевата група от това да не получава топъл обяд, си включваме по пореден ред на подадените заявления.
1: А кой е най-трудният проблем, с който общината се сблъсква при изпълнението на проекта? Има ли

0: липса на средства, организация, достигането до определени хора или нещо друго?
1: Ми нямаме никакви за сега затруднения по отношение на предоставянето на топли обяд. От 2022 година сме, от 1 октомври е тази схема. Преди това, по време на COVID, също имахме топъл обяд, който предоставяхме. Тогава беше малко по-сложна ситуацията, защото изискванията бяха малко по-различни, но имаме си традиция по отношение на предоставянето на проекта топъл обяд и нямаме някакви затруднения и винаги, когато възникне нещо, нали, инцидентно, реагираме. Имаме екип, който е сформиран във връзка с изпълнение на проекта и сме в ежедневна връзка с външния изпълнител, който ни приготвя и раздава храната.
0: А защо община Кърджали удължи предоставянето на топъл обяд?
1: Самата схема за изпълнение на топли обяд се удължи със срок до 16 юли 27 година. В същото време от 1 август се увеличи и цената за единица продукт, който е за топъл обяд. До 1 юли стойността беше 1 евро и 86 евроцента, а от 1 август е 2 евро и 10 евроцента. И това всъщност е причината да се удължи самия проект. Пък и то е една услуга, която е една подкрепа, която е в голяма помощ на нашите жители и съграждани и те си я очакват. Защото ние имаме доста възрастно население, което е по селата, което не може сам да си осигури този вид храна.
0: Да, а все още се приемат заявления по проекта?
1: Да, приемането на заявления си е непрекъснат процес.
0: Да, за тези слушатели, които не знаят за този топъл обяд, за този проект от община Кърджали, да споменем и какво съдържа самия обяд.
1: Самия обяд включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж в седмицата имаме десерт, който им осигуряваме.
0: Да, менюто всеки ден е различно, предполагам.
1: Менюто е всеки ден различно. Предварително утвърждаваме месечното меню и седмичното меню, което отговаря на съответните изисквания, които са по рецептурна книга се приготвя.
0: А хората, които са с алергии или пък с други вкусови рецептори, как се процедира?
1: Храната, която се приготвя, тя си е обща и е не... Алергените са посочени в рецептите, които са и в съответните продукти, които се влагат. Нали? Ние знаем кои са алергените и не сме имали случай, в който възрастните хора да са казвали, че имат някаква алергия. Всъщност те в самото заявление виждат, че това е обща храна. Не е специфично. Стартирането на всички схеми, които са за топъл обяд, община Кърджали се изпълнява проектите за топъл обяд. Първоначално ние стартирахме с домашния социален патронаж, но в последствие се разширявахме, защото когато е от домашния социален патронаж, сме ограничени в рамките на града да бъде, а така стигаме до всяко населено място в общината.
0: Да, благодарим за този разговор, госпожо Мехмет.
1: Благодаря и аз.
0: Уважаеми слушатели, чухте секретаря на общината и ръководител на проекта Топъл обяд, госпожа Нермин Мехмет.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не можеш.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Правителството прие програма за управление на България до 2030 година. Документът е основан на програмата на Прогресивна България с фокус върху възстановяването на държавността, върховенството на правото и доверието в институциите, възстановяване на общественото доверие, утвърждаване на чувството за споделена национална отговорност и солидарност, ускорена модернизация на страната за достигане на жизнения стандарт на развитите европейски държави. Така пише в правителственото прессъобщение, което дойде до медиите след заседанието на кабинета вчера. Какво обаче се крие за тези думи? Опит за първи прочит на програмата за управление на България ще направим с Милан Миланов, сега общественик, но в бурните години в началото на демократичния преход самия той е управленец. Бил е начало на община Кърджали, изпълнявал е управленски програми, създавал е такива и има погледа за важните моменти и детайли в един такъв програмен документ. Здравейте, господин Миланов.
10: Здравейте.
9: Успяхте ли 200 страници някъде документът? Успяхте ли да го погледнете, да се запознаете с програмата?
10: Ами, доста докъсно четох програмата. Тя е точно 208 страници. Направена в 20 раздела.
9: Да.
10: Да. Разбира се, за да може човек да осмисли всичко това, което е написано там, ще му трябва повече време.
9: Ние ще направим опит за така, за това, кое ви е грабнало, какви са първите ви впечатления от нея.
10: Аз като пенсионер, свободен човек, ще се постарая така да разгледам по-подробно. Успях обаче да видя едно, което прави впечатление, че програмата не е съставена от общи фрази, общи постановки, насоки, клишета, ами освен така познатия език, на който показва философията на това управление, в програмата е оформена 20 раздела, които обхващат всички основни сфери на обществения живот. Там в тези 20 сфери, във всяка една сфера има детайлно разработена, програмата е в детайли, като са отбелязани много конкретни обекти и конкретни решения на дадени проблеми. Набелязани са, ще имам възможност да споделя, но вам мисля, че най-добре е в този разговор да споменем онова, което интересува и засяга нашите съграждани от област Кърджали.
9: Разбира се, това, което вас ви грабна. Да.
10: Да, така. Ами, интересното е това, че първо, че такава обемиста програма, мисля, че нито едно правителство в демократичните времена на България, те са 35-6 години вече, не е имало. Значи като количество програмата впечатлява. Разбира се, един от основните три закона на диалектиката е, че количествените изменения водат до количествените натрупвания водат до качествени изменения.
9: Да.
10: И можем само да се надяваме, че това количество ще доведе действително до качество, каквото си поставя програмата да произведе в по-нататъчното развитие, състоянието и развитието на България.
9: Можем ли да кажем, че е амбициозна тази програма или по-скоро е реалистична, химерна, осъществима?
10: Изключително амбициозна, мисля, че и реалистична, ако разбира се, успеят за този 4 годишен период да реализират голямата част от поставените задачи. Защото не трябва да бъдем някакви идеалисти да смятаме, че всичко това, което е записано в програмата, ще може да се реализира. Но явно, ако една голяма част от това се реализира конкретно, това ще доведе до ново качествено състояние на държавата. Убеден съм. И мога само да пожелая на управляващите действително да направят така, че записаното като идеи, намерения и конкретни задачи да бъде изпълнено.
9: Преди да ми кажете, да? Преди да ви попитам за конкретно какво ви е направило впечатление, много ми се иска да кажем няколко изречения за тази деолигархизация, за която така се извежда на преден план. Да. Дали е възможна? Защото не е ли властта винаги зависима от някакви икономически интереси? Ако се премахне един, не идва ли друг да стане горе-долу по-типичен нашински стане да седна?
10: Да. Това е опасността пред управлението. Дали няма да се замени един кръг олигархичен с друг. Това е опасността. И сега, понеже познаваме политическата практика в новите демократични времена на България, всички се опасяваме от това, че идването на власт на прогресивна България беше очаквано, но не бих казал в такъв размер, с такова мнозинство в парламента, което прави властта в някакъв смисъл безгранична. И виждаме колко слаба опозиция има на среща, да си и дали тази власт, която беше подпомогната в тия три месеца чисто финансово от разни бизнес кръгове, безспорно това е така, предполагаме, че окончателно Сметната палата ще излезат с проверка на това как и кой е финансирал кампанията, но дали няма да управляващите сега да се реваншират, да си върнат онова, което им е подадено на онези, които са ги подпомогнали. Нещо, което сме огледали в всичките периоди на управление на държавата от 89-та година насам. Това е опасността.
9: Да, изхода е протести, нови избори, да, от които избори никой няма нужда. Може
10: точно,
9: би.
10: Точно така. Точно да. Така. Интересно сега, като структура, тя е добре подредена. И дори неподготвеният читател, би казал, хората, които нямат отношение към тези обществени проблеми или към политиката, като структура, съдържание и дейности, да се разбере. Значи всеки раздел има три основни направления във всеки раздел. Това, което е поставено като задача, се структурира така. Първо, законодателни мерки за постигане на целта в определения раздел. На второ, мерки в изпълнителната власт. Значи първо законодателни мерки, второ мерки в изпълнителна власт и третия момент очакван ефект от тези мерки. Това е записано, добре подредено и вие ме питате за олигархичния модел. Значи, първия основния раздел, основния акцент на тази програма за управление е първия раздел демонтаж на олигархичния модел и антикорупционните практики. Приоритета тук е отстраняване на

0: олигархията от достъп до публичните ресурси.
1: Ние сме наясно, и повечето хора знаят, сигурно имаше и статистика по въпроса, как публичните ресурси достигат до изпълнителите чрез закона за обществени поръчки, който би трябвало на една равна основа да се кандидатства, да се конкурират фирми за изпълнение на дадена поръчка. Било тя в строителство, било в някоя друга сфера, но основно в строителство, не само пътно, жилищно и така нататък. И се оказа, че около 70% от обществените поръчки, при които се раздава обществен ресурс, участва само един кандидат. И това подсказва, ето, олигархията, основата на корупцията се поставя тук, защото предварително определен кандидата, който ще спечели, и на всички останали е подсказано или чрез откровен рекет и натиск да не участва, защото няма смисъл, и този участник, тогава единствения, успява да получи онова, което търси, висока цена, от което да спечели много висока цена, примерно, на която изпълнява обществената поръчка.
2: Приемаме, че тук, като първи раздел, там ще бъде насочено основното внимание.
1: Основното внимание, значи промяна в законодателството, мерките на изпълнителната власт, вече тук.
3: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Не може.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
2: В Кърджали вече работи първата пекарна за кафе. Тя е част от един от големите и вече известни магазини за кафе в центъра на града, който предлага не само различни видове кафе на зърна и аксесуари за ароматната напитка, но и разнообразна технология на приготвянето. Какво може да се намери в пекарната? Има ли интерес сред кърджалийци към прясно изпеченото кафе? Научиха ли се да търсят качеството в напитката? По темата ще чуем бариста Иван Парнаров, който е и майсторът пекар. Кърджали вече има пекарна за кафе. Любителите на тази напитка могат да изпробват различни вкусове прясно изпечено кафе. Има ли вече фенове това питие и научиха ли се кърджалийци да пият качествено кафе? Сега с тези въпроси се обръщам към Иван Парнаров. Първо, здравей!
12: Здравейте!
2: Какво се случва? Съвсем отскоро работи пекарната за кафе към един така от хубавите магазини в града, който предлага разнообразна и качествена напитка. Колко време първо работи пекарната и какво се случи за тези няколко месеца, откакто отворихте и пекарна?
12: Пекарната започна работата си, активната работа, февруари месец. Вече 6 месеца всички наши клиенти могат да се насладят наистина на прясно изпечено кафе. Ще вмъкна нещо за кърджалийци. Дали са се научили? Те винаги са знаели да ценят кафето и винаги търсят качеството в чашата. Надявам се, това и да е основната причина, освен добрата ни атмосфера и обстановка в магазина, която сме създали, да харесват и вкуса, който ние предлагаме във всяка чаша, която наистина вече печем с любов, мога да кажа. Предлагаме няколко основни вида арабики от Кения, от Колумбия, Бразилия, разбира се, Уганда, също така и чиста робуста, също от Уганда. Всяко едно кафе си има своите фенове. И по-интересното е, че кърджалийци, освен еспресо, започнаха да пият все повече филтрации, имаме много поръчки за хеме,

0: V60, за сифон, аеропреса и всичко останало.
1: За това
0: останало.
1: След малко. Да. Нека да поговорим още малко за прясното кафе, защото добре, аз лично съм го опитвала и той има един много специфичен такъв вкус, когато човек го пие и изведнъж удря една кисела жилка. След това се развива един букет от аромати. Сега за точно тези, които са го опитвали и ще разберат какво им говоря. Как възприеха клиентите и хората, любителите на кафето, този нетрадиционен, бих го нарекла, вкус на прясно печено кафе?
0: В началото беше трудно, да. Признавам, в началото беше трудно. Нашия бленд, който приготвяме в магазина, е съвкупност от арабика и робуста. В началото се наложи да слагам малко повече робуста. Сега тя е доста по-малко.
1: Да кажем, че робустата дава силата и горчевината.
0: Точно така, точно така. Нещото, с което са свикнали повечето клиенти, заради общия вкус, който се предлага и, нали, в града като цяло и по другите заведения. Няма лошо кафето да нагарча, няма лошо да има повече робуста. Въпрос тук е друг. Ние се стараем да не продаваме конвенционално кафе. Това е кафето, което може да си купите и опитате навсякъде. Ние имаме specialty кофе, предлагаме страхотна суровина, кафето ни е грейдвано, точкувано по ска и смея да твърдя, че е топ.
1: Откъде идва суровината? Как се снабдявате с нея?
0: Помагат ни наши бизнес партньори от Кафе Асоциация България, Кафе Пекарна Арома и господин Георги Гагов, който е председател на Кафе Асоциация България. С него си партнираме. Той се занимава с вноса на суровината. Ние я взимаме от него на този етап, да.
1: Колко и какви видове арабики, робусти се пекат в пекарната?
0: Към момента печем 7 вида кафе. Отделно на чаша, ако ме питате какво може да се опита при нас, освен тези 7 различни вида кафе, прясно печени, може да се насладите и на няколко наши бленда, които и моноарабики, които се пекат в кафе пекарна Арома в София, които са наша разработка, но те ни ги пекат. Накратко отговор е около 20-25 вида кафе може да се опитат на място.
1: Е, добре. Имат ли си различните видове кафе фенове, така почитатели, или има конкретна популярна? Не говорим за марка, говорим за конкретен популярен вид. Тоест, кое кафе се откроява сред всички?
0: Ами най-много като чили се харесват и се продават Кенията и Етиопията, което всъщност е парадокс за мен, защото те са най-силно киселините, най-плодовите, най-цитрусовите, най-свежите и най-хубавите наистина. Но на чаша чиста арабика, който пие, Кения и Етиопия. Да. Следват ги Колумбията, след това е Бразилията, на последно място Уганда.
1: Означава ли това, което казвате, че така се променя вкуса на кърджалийци и започват да ценят наистина класното кафе?
0: Определено. Дори ми прави впечатление, когато имаме нов колега в екипа и го обучаваме, примерно, ако не знае как да дистрибутира още добре кафето или не натъпче кафето добре с тампера и се получи малко по-различна екстракция. Дори са ни връщали кафето с молбата някой от по-старшите да им приготви кафе, защото клиента намира разлика в чашата. Да, кафе културата се вдига все повече и повече. И това, на което аз се радвам, е, че доста стари кърджалийци, които наистина са кафеджии, са част от редовните ни клиенти.
1: Освен чаша ароматно и качествено еспресо, какво още може да се опита при вас?
0: Отскоро заработи още една пекарна. Зад нея стои шефката Петя. Пекарната е за круасанчета, френски круасани, много са вкусни. За лятото те първа зареждаме и мислиме да пуснем хубави сладоледи и сладоледени торти за нашите клиенти, тъй като имаме доста запитвания в тази връзка. Нова разработка имаме на Cold Brew, отново с Кенията, за която пока ви разказах. Днес пък колегите ме изненадаха.
1: Да ви шифрираме Cold Brew.
0: Cold Brew-то е студена екстракция на кафе в специални бутилки с нанофилтри. Се слага кафето и се оставя да престои в хладилник между 12 и 14 часа, след това се прецежда. Получава се много силна на кофеин и ароматна напитка.
1: Споменахте и сифон.
0: Сифона, това е вакуум кана, един от най-старите изобретения.

0: и се изсмуква течността от горния съд в долния. Като кафето остава горе, а долу се получава екстракт.
1: Спираме до тук, за да може всеки, който пожелае и да разбере какви още различни неща предлагате, да дойде на място да провери.
2: Да,
1: сега кажете ми, предстои ли участие в кафе-фестивал в София? Какво представлява този фестивал и какво ще покажете там?
0: Така, за първа година мисля, че се организира толкова мащабен кафе-фестивал за България. Ходил съм на много кафе-фестивали в Румъния, в Италия. Най-накрая, благодарение отново на Кафе Асоциация България, държа да подчертая, и на колегите от София, с доста труд успяха да организират това събитие. Какво представлява? На НДК, на пилоните на НДК, ще бъдем около 100-120 компании, може би, всички от България. Всеки ще покаже продуктите, с които работи, кафето, което пече, начина на работа, методика и всичко останало. Всяка фирма ще има шатра. Самият фестивал ще продължи 3 дни, от 11 до 13 септември.
1: Какви са очакванията ви?
0: Очакванията ни са да се забавляваме, първото, което е, да представим фирмата си на ниво, да завържим нови контакти, разбира се, и да оставим още една малка следа в София, за да може, когато идват бъдещи наши клиенти, да се сетят за нас, минавайки през нашия град, да се отбият да пият кафе при нас. Само да допълня за фестивала, ще има и латте арт състезание. С колегата мислим да участваме, да се пуснем и там. И да видим какво ще направим.
1: Успех ви желая.
0: Благодаря.

0: информация.
1: Какво се случи през изминалия ден?
2: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
3: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
4: Мъжете като вас са на този протест.
5: Метроном. Останете информирани.
6: Близо 9900 са до момента подадените заявления декларации за получаване на целева помощ за отопление. Отпуснатите помощи са 4510. Това каза за Радио Кърджали директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Марияна Мушкова. Кампанията продължава до 31 октомври, а хората могат да подават документи на място в общинските служби за социално подпомагане, но и по електронен път, уточни Мушкова. Тя увери, че всички подадени заявления ще бъдат обработени. Подробностите за това, кои са правоимащи, за начините на подаване на заявления, нека чуем в разговора на Галина Кичукова с директора на регионалната дирекция социално подпомагане в Кърджали, Марияна Мушкова.
7: Госпожо Мушкова, тече кампанията за подаване на документи за помощи, за целеви помощи за отопление. Да ни кажете до момента колко са подадените заявления.
8: До момента, от началото на месец юли, когато стартира кампанията, до настоящия момент 9893 са подадените заявления декларации за отпускане на целева помощ за отопление за новия отоплителен сезон.
7: Да ни припомните тази година в какъв размер е помощта? Мисля, че имаше промяна.
8: Да, тази година месечният размер на помощта е 64,39 евро, т.е. 321,95 ще бъде общият размер за помощта. Знаете, помощта се отпуска за период от 5 месеца, от 1 ноември до 31 март, т.е. общият размер вече ще бъде 321,95 евро.
7: А може ли така да кажем тази година повече в сравнение с миналата, Лиса?
8: Заявления да. Декларации? Ами да, към настоящия момент доста е силен наплива на желаещи да подават заявления в сравнение с предходни години, но към настоящия момент не можем да кажем със сигурност, да. Предвид това, че срокът за подаване на документи е 31 октомври 26 година съответно.
7: Да, има още време до крайния срок, но може ли да припомним какъв е редът за подаване на документи и отпускане на такава помощ?
8: Заявления и декларации могат да бъдат подавани на място в дирекциите социално подпомагане, могат да бъдат подавани чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услугата за електронна препоръчена поща, по електронен път, съответно с квалифициран електронен подпис или по електронен път по реда вече закона за електронното управление. Заявления и декларации могат да бъдат получени на място в дирекциите или да бъдат свалени от официалния адрес на Агенция за социално подпомагане. Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чието средномесечен доход за предходните 6 месеца е по-нисък или равен от индивидуално определена граница за достъп до целевата помощ. Тази граница е съобразена с възрастта на лицето, с здравословното състояние, с семейното положение, както и с наличие или липса на съжителстващи лица.
7: По какъв начин се проверява хората, които са подали такива заявления, декларации, дали са попълнили коректно нещата? Питам, да, данните в тези декларации, питам кога се получава отказ.
8: Колегите правят един обстоен преглед на всичко декларирано. Съответно, те проверяват дали лицата имат фирми, например, проверяват всичко декларирано, дали отговаря на условията и чак в последствие вече, ако отговарят на условията, се отпуска тази помощ. За да имат право на целева помощ за отопление, лицата и семействата трябва да отговарят и на някои допълнителни условия, като например лицата, които са в трудоспособна възраст, трябва да имат регистрация в дирекция Бюро по труда минимум 3 месеца преди месеца на подаване на заявлението декларация, да не са отказвали предлагане им работа или включване в обучение. Важно е също така, че обитаваното от тях жилище трябва, собствено жилище трябва да бъде единствено, да не развиват дейност като еднолични търговци, да не участват в капитала на търговското дружество, да нямат вземания, дялови участия, доходи от движимо или недвижимо имущество, влогове, ценни книжа, чиято обща стойност за един от членовете на семейството не трябва да надвишава линията на бедност за съответната година. Тази година тя е 390,63 евро. Не трябва да имат сключен договор за

0: Ставане на собственост срещу задължение за гледане или издръжка, като обаче това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за гледане и издръжка са учащи се лица в нетрудоспособна възраст, безработни или хора с увреждания. Съответно, тук е важно да се отбележи, че не трябва да има прехвърляния на жилищен имот, виден, горски, селско-стопански или идеални части от него срещу заплащане или чрез даяване през предходните две години, като общата стойност на сделката не трябва да надвишава 2812,56 евро. А това са условията, на които трябва да отговарят съответно лицата, които желаят да кандидатстват за помощ за отопление.
1: Има ли такава вероятност да бъде отпусната помощта и след това да бъде спряна при някакви условия?
0: Ако в последствие се установи по някакъв начин, че лицето е декларирало грешни данни, т.е. неверни данни, помощта подлежи на възстановяване съответно. Тук е важно да се отбележи, тази година има промяна в начина на изплащане. Знаете, изплащането се осъществява за електроенергия, се изплаща в пари на правоимащите лица, вече в зависимост от заявения начин на изплащане от лицето. При отопление с твърдо гориво може да бъде изплатено в пари, може да бъде изплатено и на доставчика на твърдо гориво, но тази година помощта ще бъде изплащана на два транша. За месеците ноември и декември съответно помощта ще бъде изплащана в рамките на до края на месеца, следващ месец на издаване на заповедта, с която се отпуска тази помощ. Но за месеците януари, февруари и март съответно ще бъде изплащана до 31 януари следващата година.
1: До сега как беше?
0: Миналата година помощта се изплащаше на един транш. Но тази година това е промяна във връзка с изменение в новата наредба, на база на която се отпуска помощта.
1: Какви са предпочитанията на кърджалийци, ако може така да се каже, с електроенергия или твърдо гориво пред?
0: На територията на областта много по-голям е броят на заявленията и декларации за отпускане на целева помощ за отопление с отопление с твърдо гориво.
1: Вие казахте, че са няколко начините за подаване на тези заявления и декларации, тъй като има все още време до 31 октомври е крайният срок. Какво бихте вие препоръчали? По какъв начин да се подават тези документи? Питам, защото по стечение на обстоятелствата моето работно място е така в съседство с място, където се подават тези документи. Има голямо струпване, опашки.
0: Ако правоимащите лица и хората, които искат да кандидатстват за този вид помощ, могат да се възползват от другите начини за подаване на заявления, а не на място, нека да се възползват от тях. Да, получава се в някои случаи изтрупване на хора. Това е защото всеки иска колкото се може по-бързо да си подаде заявлението. Може би някои хора се притесняват, може би по-възрастните, а съответно се притесняват, че видиш ли няма да успеят да подадат своето заявление, декларация. Затова искам да уверя всички, че всички заявления, декларации ще бъдат приети от колегите, съответно и обработени в законовия срок. Ако отговарят на условията, ще им бъде отпусната помощта. Ако не, ще бъде съответно отказана, разбира се.
2: Да, искам да попитам, до момента казахте колко са подадените заявления, колко са одобрени, има ли откази, и да направим един паралел с миналата година, за 25-та година, не да конкретизираме.
0: Значи към момента отпуснатите заповедите, с които са издадени за отпускане, са 4510 за областта. Все още няма отпуснати, смисъл, те първо този месец ще бъдат изплатени някои от тези помощи, които са обработени вече. Друга част от тези заявления, които споменах, все още са в процес на обработка. Знаете, дълга е процедурата. Но колегите съответно си вършат своята работа, за да обработят колкото се може всички заявления, колкото се може по-бързо всички заявления и декларации. Паралел с миналата година, приетите заявления бяха 16444, отпуснатите помощи към онзи момент, т.е. за 2025 година, бяха 13521. Всъщност хората, които са получили тази помощ.
2: А на колко е отказана и какви са най-честите причини, поради които тя се отказва?
0: В общи линии висок доход. Това бяха основните мотиви за отказите. Като цяло това.
2: И казахте, че в

0: се предпочита отоплението на твърдо гориво, какво предпочитат хората, да вземат те средствата или да бъдат преведени на фирми, които да им доставят дърва?
1: Малък е брой на хората, които предпочитат да бъдат преведени на фирми, масово те си получават средствата.
2: Уважаеми слушатели, чухте Марияна Мушкова, директор на регионална дирекция Социално подпомагане Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: За дивия свят на източните Родопи ще си говорим в следващите минути, защото учени от биологическия факултет на Софийския университет работят по един любопитен проект, свързан с животни, които ние вече приемаме за част от района. Такива като европейския бизон, зубъра, като конете конник, елената лопатари и благородния елен. Защо тези тревопасни животни са обект на научно изследване и какво искат да разберат още учените за тях? За това ще си говорим със следващия ми събеседник, доцент доктор Деница Теофанова, доцент по биохимия в биологическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски и ръководител на проекта. Здравейте, доцент Теофанова!
2: Здравейте, много благодаря за поканата.
1: Сега проектът е озаглавен, аз ще го изчета, пък вие ще ми кажете какво се крие зад него. Биоразнообразие, популационна динамика, хранителни стратегии и здравни индикатори при защитени диви тревопасни животни в източните Родопи, мултидисциплинарен подход с биотехнологични перспективи. Аз лично признавам си, като човек лаик, нищо не разбирам от това, но кажете ми какво се крие за това заглавие.
2: Да, наистина това е един проект, който е финансиран от Фонд научни изследвания към МОН и от страна на хората от източни Родопи, фондация по диви Родопи изключително много ни подпомагат в дейностите по проекта. Какво представлява? Ако започнем едно по едно да разшифроваме заглавието, първо искаме да видим какво е състоянието на тези популации на животните, които вече споменахте. Те са емблематични животни, които в богатия свят на източните Родопи се опитват да бъдат възстановени от известен брой години. И искаме да видим тези животни, как се адаптират, как се справят с това реинтродуциране в източните Родопи, дали популациите са им стабилни. Това от една страна. От друга страна, искаме да видим сезонните промени, климатичните промени, такива по-екстремни температури, засушавания, дали променят тяхната диета, дали тези промени влияят и върху растителността и върху тяхното хранене. Отделно на страна, те съдържат в себе си едни малки нещица, които никой не може да види на прима виста. Това са микроорганизмите, различни паразити, които ние искаме също да проследим, за да видим дали тази чревна микробиота се повлиява от тези сезонни динамики, от климатичните промени. Също важи за паразитите. Общо взето искаме да направим един много такъв пространен скрининг, мониторинг на тези животни, за да можем да оценим как те се адаптират, как се справят. А освен това ще се опитаме, защото проектът е 3 годишен, но съвсем скоро започна в началото на тази година, още прохожда. Ще се опитаме да съберем малко данни за домашните животни, с които те споделят пасища, хранят се, и за да можем да оценим как те си взаимодействат, дали си обменят, например, такива микроорганизми, паразити.
1: Сега, като говорите за микроорганизми, аз ви прекъсвам, защото това е, може би, един от любопитните моменти в вашето проучване, за да получите информация за тези животни, за зубрите, за елените лопатари, благородните елени и потомците на тарпаните. Вие изследвате техните изпражнения. Какво ви разкрива животинското аки за живота и здравето им? Извинявам се, че в ефир така го казвам, но...
2: Да, разбира се. Всъщност, колкото и странно да прозвучи това, това е най-хубавото, защото по никакъв начин ние не смущаваме тези животни. Не нарушаваме естествения им начин на живот, събирайки техните изпражнения. А пък самите те могат да ни дадат цялата тази информация, защото ние използваме

0: Сравнително модерни молекулярно-генетични подходи, които изследваме всичко това, хранителните им диети, т.е. какво хапват тези животни, тези микроорганизми, паразит, всичко това можем да установим от тяхното АКЕ, както казвате вие, без по никакъв начин да ги смущаваме, без да ги стресираме самите животни.
1: Тоест, те си остават диви в дивата природа, а пък вие си вършите научната работа.
0: Абсолютно,
1: така,
0: абсолютно.
1: А какво успяхте до този момент? Какви изводи може да си направите от пробите, които сте изследвали досега, и нещо изненадва ли ви, и какво, ако ви изненадва? Изобщо давайте повече информация.
0: Първоначално, може би най-развито от дейностите ни е именно тази част с микроорганизмите. За тях работим заедно с биотехнолози от биологическия факултет. Тези микроорганизми, ние сме успяли на този момент да изследваме само два сезона, пак казвам, проектът е още прохождащ, и виждаме, че има разлики. Успяли сме зимен и пролетен сезон, като сме почти 100% убедена, когато довършим и другите изследвания, ще сме сигурни, че има разлики в сезоните и е свързано, асоциирано е с промяната в диетата, защото през зимния период тяхната храна е много по-ограничена, докато през пролетния период вече започват да се хранят с по-зелени треви и първо съдържанието на микроорганизми спада в времето, видовете стават различни, а най-интересното е, че ако можем да разберем и ще разберем в последствие тези микроорганизми, някои от тях могат да се окажат изключително перспективни и полезни с потенциален биотехнологична приложимост.
1: В смисъл?
0: В смисъл такъв, че сред тези микроорганизми може да има полезни такива, които подпомагат разграждането на растителните отпадъци, например, или пък биха могли да се използват за подобряване на усвояването на растителни компоненти. Някои от тях могат да се използват дори в биологичното земеделие, при компостиране, подобряване на плодородието на почвата, като ние ще опитаме дори да направим колекция с такива. Освен това, ще потърсим дали има и патогенни бактерии, такива, които могат да навредят на животните. На този етап, за голяма изненада, за нас сме открили и млечнокисели бактерии, които биха могли да бъдат и с пробиотичен потенциал.
1: Говорим за всички видове животни или говорим за конкретен вид? Т.е. има ли разлика в изследванията на пробите при различните и къде са най-атрактивните резултати? При кои животни?
0: Факт е, че има разлики между четирите вида животни. На този етап се открива голямо разнообразие. Някои, например, при кончетата успяваме да открием дори бактерии, които са свързани с водната среда, и искаме да ги изследваме малко по-подробно, за да видим водоизточниците, които те използват, в какво състояние са. Така че мисля, че тези изследвания биха могли доста комплексен поглед да ни дадат.
1: Перспективни са нещата, върху които работите, да?
0: Да, да. Определено. Надявам се да успеем да задълбочим. Все още искаме да съберем и проби от четирите сезона, за да можем да направим едно по-крупно сравнение между тях, включително и с домашните животни, за да видим дали не си обменят нещо. Освен това искаме да видим дали по този начин успяват да повлияят и на самия район. Например, тези животни ограничават, да кажем, обрастване с храсти, създават допълнителни условия, включително с акито, на по-богата разнообразния от растения.
1: Тоест, изпълняват ли ролята си в природния обмен? Така, знам, че е рано още, за да говорите с обобщение, но до този момент можем ли да кажем, че популациите на зубрите, на тарпаните, конете, коници, които са възстановка на древния тарпан, лопатарите и благородните елени са стабилни и здрави ли са животните? И още нещо ми направи впечатление, докато четях резюмето на проекта. Говорите за хранителни стратегии, какво имате предвид с този термин?
0: Самите животни, разбира се, не могат да прилагат някакви целеви стратегии, разработени, но стратегия по гледна точка на това, дали когато те не намират своята паша, дали сменят локацията си, местообитанието си, това до какви промени

0: и в не само диетата, как се отразява, например, на опаразитяването на тези бактерии, които съдържат от тази гледна точка.
1: Стабилни ли са популациите, да ви върна към началото на въпроса?
0: Смятам, че популациите са сравнително стабилни, да, а по отношение на здравето, пак казвам, ние на този етап имаме повече данни с микроорганизмите, да. Не сме открили някакви чак толкова патогенни бактерии или нещо такова, които биха могли да повлияят драстично на здравето им, но тепърва предстоят изследванията и за опаразитяване и по-задълбочените изследвания, включително за микроорганизмите.
1: Какви са вашите очаквания? Предстои ви още много работа, самата вие казвате.
0: Да, да.
1: Къде е тръпката?
0: Първо, аз да тръгна там, че обожавам тези животни. Обожавам това, че има хора като представители на фондацията Подивиро Допиче полагат усилия за проследяването им, за възстановяването им. Смятам, че можем да получим много добра информация за това как те влияят върху цялостното биоразнообразие на района, който е прекрасен на район. Как наистина те се справят, адаптират. Като цяло всичките тези сложни екологични взаимодействия между изследваните групи, не само животните, ами и растенията, и бактерията, и паразитите, да се установи такава една цялостна представа и връзка между тях.
1: На мен ми се иска още много въпроси да ви задавам, но си давам явната равносметка, че още сте в началото. Затова
0: да.
1: Въпросите за категоричните изводи, за ползите от това, което сте открили, за влиянието на климата, може би ще го оставим за след година, когато има вече яснота и сте събрали повече информация. До тогава, разбира се, ще проследяваме какво правите, защото и за жителите на източните Родопи, и за нас като медия е любопитно и интересно и мисля, че и важно. Благодаря ви, доцент Деница Теофанова, ръководител на проекта за изследване на зубри, конеконици, елени лопатари и благородни елени в източните Родопи.

you feel real good tonight.

Yeah, so what you wanna see me for, baby?

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: Днешния 13 август е обявен за Международен ден на левицата.

0: овчарите. За първи път денят се отбелязва през 1976 година. Целта е била да се повиши осведомеността както за предимствата, така и за трудностите, с които се сблъскват хората, които използват лявата си ръка повече от дясната. Никол Кидман, Анджелина Джоли, Брад Пит, Том Круз, Роналд Рейган, Бил Клинтън, Джон Кенеди, Наполеон Бонапарт, Юлий Цезар, Карл Велики, Леонардо да Винчи, Рафаело, Микеланджело, Ханс Кристиан Андерсен, Никола Тесла, Аристотел. Това са малка част от световно известните левичари. Има ли обяснение за това състояние и какви трудности срещат левичарите? За това сега ще си говорим с психолога Кремена Станилова, която е на пряката ни телефонна линия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Какво всъщност представлява левичарството? Това физиологично състояние ли е, аномалия, болест?
1: Всъщност нито е болест, нито е аномалия, а е един естествен вариант на организация на мозъка. Това нарича се латерализация, което е предпочитане на едната страна на тялото. Факт е, че много по-малко хора са левичари, отколкото десничари, и има някаква генетична предразположеност, но науката все още не е дала категорично обяснение. Има моменти в ранното развитие, има моменти в генетична предразположеност, но се случва така, че и двама десничари да има дете е левичар, така че теорията за гена може да не се окаже вярна, но може да се предава и през поколения. Така че няма единно мнение. Онова, което е важно да знаем за левичарството, е, че това, че е рядко, един на 10 човека имат такъв тип организация на използване на тялото, не означава ненормално. Рядко не означава ненормално.
0: Да, това със сигурност е така. Явно науката не може да обясни все още защо има левичари, но кога става ясно, че един човек е левичар? С какви случаи сблъсквате ли се с подобни случаи?
1: Ами има податки още когато детето започне да става активно и се откъсне от зависимостта на майката, т.е. още когато започне да ходи, да борави с ръчичките. Това, което когато ме покани, сега си казах, че темата ми кликва, защото в момента имам дете на 2 години и наблюдавам, че използва добре двете страни на тялото, но с предпочитание лявата. Седи за левия крак, използва лявата ръка повече. Предполагам, че ще има нещо такова, но не можем да бъдем сигурни до момента, до който не завърши развитието към 7-8 година и детето не започне да пише, т.е. когато усвоява писмената реч. Така че някъде там в този период 7-8 години можем да сме абсолютно сигурни, че вече едно дете е левичар.
0: Има наклонности към повече действия с лявата ръка сега. Малко ще променя въпросите, които си бях подготвила, защото стана въпрос именно за писането, а това е една от големите трудности за децата, които използват лявата ръка. Най-често в училищна възраст. Какъв трябва да е според вас подходът на учителите? Лява или дясна ръка? Кое трябва да се налага или да се даде право на избор на детето?
1: Има различни мнения. Аз съм говорила и с логопеди, които поддържат, че писането е добре да бъде с дясната ръка, но аз като психотерапевт твърдя, че всяко едно насилие би довело до създаване на усещане в детето, ти си ненормален. По-скоро трябва да не да се оказва натиск детето да пише с дясната ръка, а да му се създадат удобства, да намери удобна позиция на листа, ръката, тялото, ако искате, можем да дадем някакви идеи тук, за да направят света, който е проектиран за десничари, да бъде удобен за човек с използващ лявата ръка.
0: Имате ли такива идеи или защото аз доколкото знам, училището е специално в началния курс писането, то е направено абсолютно всичко така, че да е удобно за децата десничари. Да.
1: Точно така. Но той целият свят е организиран за десничари. Ножици

различни инструменти, шофирането, писането, въобще абсолютно всичко е организирано на база честотата, а не на изключенията. Но реално може, когато сме запознати и родители, и учители, можем да направим света на левичаря удобен за него да бъде левичар. Защото, както казах, ако бъде осъществен натиск, възможно е да има някакъв проблем на психомоторното развитие. Също така психологически може да му повлияе на себеоценката на детето. Тоест ти си ненормален, рядко срещан. Но ако сме грамотни и запознати, можем да направим света удобен. И как? Примерно листа може да се завърта леко, за да не се извива детето китката. А левичаря е добре да има достатъчно пространство.

Българско национално радио. Гласът на народа.